0: jërëjëf Ndeye Fatou Ndiaye. Mbokk yi jaa ngeen jëf ci teewlu bi ñu ñëw ak yéen ci xibaar yi.
1: Xibaar yi ñu jàmbar bëgg wér te woo.
2: Adja Fatou Sarr.
0: Maam mbégte feeg ak Serigne Diop ci xarale gi dal leen ak jàmm ñu di ko door ak njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ami dalal ni ki tey Thiel Diouma ji ca Palais de la République kii di Mohamed Salem Ould Merzouk di jëwriñ bi gàlloo lépp lu ñeel wàllug demlante ci réew yi loolee nak di loo xam ne mañ ko amal jëm ci li nga xam ne nag moo di gën a féddali lii di diggante ñaari réew yi mu gën a rattax waaye nag ki nga xam ne moo di nataangoom bu mort ni direct Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani mo dal di yobante nak ki nga xamne mo di jeuriñam bi gallo affaire étrangère ngir nak mo dal di ñew fi ci suñu xew dal di wanale itam ji tormi direct Bassirou Diomaye Diakhar Faye li di candidature docteur Koumba Ba mo mi nga xamne nak jeuriñ la won gallo li nga xamne mo di waluk ndaw ñi ak tagatu fofle ci Mauritanie mo bëgg nak li di poste secrétaire général bu organisation internationale bu francophonie dañuy dal di wax ci li ñeel magal Touba xam ngeen ni nak ba légui ni ñin ñangi dem wutali nak dekk bu sel ba waye nak jamono ji li di dem geek dekk gi dafa xawa tagate meli ko waral modi pass yi nga xamne danaka nak dafa joge ci ben jall ci ñaar mu doon lu sonal lol ñi nga xamne ñoo di talibé ba tax na ci diwanu ties li ni mel dal nañ ci dekk micro ñi nga xamne ñoo di rek talibé yoy li ñand ci pap Mamadou Ndaw
3: fukki waxtu ak ben jot ci garu tier bu ties fi nak sorina ak xumbuté giñ dan setlu sa su magal di djubsi client yi dal di fi xawa manké lol ñu ci bari ci ñom dal di jota dem ci Touba bala waxtu wi di jot lolou nak dal di feñ ci ñeegu transport bi lé ala djouf di coxeur
4: demelo pon ba fi client yi ñu gëna gi de gëna wañé ba ci nak mom nu mu séré won dembu tay dañ ko gëna wañé client yi ñu gëna wañé ko ñu gëna wañé fa dembu tay 3000 jëlé ndiarim péage bi auto yi mu ñoo dem mu ñoo ñoo ni ci ko fi ci atel bi lañ ci bi lañ falan ordu ndiam da na manke wa fi ne ni batay paru ndiar mi jexagul course yek wala gaynde yoy lal na gazu baxa bax
3: ci champ de course bu diwanu ties fi mom wute lol ñu nemé ko fi auto yu bari and ak xumbuté lol fi nak client yi tamit liñ ci sétlu ñu ci bari jot naño dem ci fajar gi lé
4: wa dem lañ dem mais suba gëna client amon la do lañ xaw wañé ko nak 8000 fi amon do sétlu lañ commencé fay ci mom lu way am fi ngon di nga dem wa dañ wacc na dem ba 5000 na dem ba 4000
3: client yi ñu jota fekk ci beureu bilé di xamalé nak ñëgli dal dina tar lol xalé bu goor bi tok ci biir minibus bi diko ñaawlu
5: 8000 lañu laaj
6: ciarna trop
5: bon ñu wañ dem 5000 sax wala 6000 tri waccagul dé gaay nak ñi ngi tok di xaar
3: ci diwanu ties sétlu gi moy ñu ci bari ci ñi fasiyene magali jot nañu dem ci dëkk bu sel bilé fasiyene profito ci berneya ak ci xassaydiya di ruk magal gi lé papa Mamadou Ndaw ties ngi radio sénégal
0: jërëjëf papa Mamadou Ndaw dañuy dal di and ak li nga xamne nak modi météo wax ci lu jëm ci li nga xamne nak modi nawet gi nga xamne nak dafa depok magal Touba bi mu yemok nak ñaari fan ci wër bi di diber diber ko gle sax météo neena dana taw taw yoy sax ma ngay tambali danaka nak fan wër fan ak ben ci wër Juliette Diap ñetti fan ci wër ko août ñu daldi and ak leralu Abdoulaye Diouf di responsable service prévision ak réduction risque ci ANACIM
7: ganaw buñu ciambaraté li nga xamné ni mom moy suñu jumtukaayu liggéey yi dañoo daldi def ben mise à jour ci alerte taw yi nga xamné ni mom lañu lancé won jëmele ko ci magal gi donc di gis né toujours taw yi da fay daldi dess ci dëkk bi le 31 bi ba le 1er ci ngone ci japp guddi gi donc taw yoyé da fay daldi dess ci gox yu bari ci dëkk bi donc dañu am ci taw yoyé buñu démé fele ci Touba nak dañuy gis né dina taw tay ak suba waye buñuy démé ba ci bësu magal gi manam dimanche taw yi da fay daldi wacc bu baaxa baaxa ba donc xam nañ né dal côté ngone ci carrément japp guddi gi dal ci lañuy xaar fofu ay taw yu neew ay taw yu faible mais bu dul lol dal magal gi ñong koy sentu ci magal bu am ci jamm waaye nak asaman ci dina bari niir lol mu xawa tang tuti tamit rek
0: ma nga ko mbokk ni ngi leen di jajeufal ci senu katewlu fi lañuy yem ak yeen ci xibaaru xaju guddi gi jajeufal Céline Diop fi ci RSI ci chaîne nationale Arm Fall ci walu ci délégué Ousmane Diop réalisation coordination ñu andon ci ak Joseph John Khalifal Koulibaly Elisabeth Agnès Sarr ak Pape Malick Daw mbokk ñu fana nak jamm

إذا أراد الشيء أن يقول له كن فيكون. يلا بوجي دار نيك دكنا نيك رك لولا نيك يلا موني يا مريم مونينا علي رضي الله عنها أمبل مودالي أمبل إيشا مجيني أمكن كنك بايا يا أم غرموس كو جاي بويسو كو كو رك كنك كل موم رك ñaari nit ñoo sey xana ak adama adama moom bu demoon bay jiñ yàlla da kenn sax xana peut être adama lañ ko waroon jiñ parce que isa ala laqal soxna si ëmb na ko waaw rahimahullah alayhi salaam ëmb na ko imbi ko waaw nampal ak yëpp waa mu nekk ci berso ba ak yëpp am na mais adama mu yàlla da lay ban bi e adam jógal nekk adama adama ni jóg na cëpp taxaw allahu akbar amu papa amu yaay kenn gisul papa adama kenn gisul yaay adama mooy ki yàlla njëkk doom mooy nit ki yàlla njëkk a sàkk xam loolu loolu ku mu doyul waar leneen du la mën a waar adama amul ndey amul bàyyi yàlla da ko ne adama nekkaleg adama jóg taxaw yor ay bëtam yor ay noppam yor ay gémiñam allahu akbar allahu akbar adama amu papa amu yaay waaw donc ñaar yooyu daal ñoom ñooy exception yi isa ibnu mariam am na yaay waaye amul papa waaw benn góor mus koo jege waaye adama moom amu papa amu yaay yàlla dane e adama nekkal rek adama ne cëpp mat mat sëkk ak ay cëram kookoy boo leen bay jiñ yàlla sax jiñ ko adama moo adama moo gën a kii sax waaw bu xel demee bay ñaaw bay wut yàlla ci mbindeef kay mooy adama sax mu tane waaw ndax yàlla nee na kenn juru ko jurul kenn mais adama moom li fi mu li tax kenn mu ko jiñ yàlla mooy adama jur na adama kenn juru ko waaye moom jur na ñun ñëpp moo ñu meññ waaw xaw ma kooku kon te yàlla nee na lam yëlit walam yulat yàlla nee na subhanahu wa taala jëlla jëlaalu wa sa kamaalu man juruma kenn te kenn juruma waaw fii laa ma sa nekk yàlla fii la ma sa nekk mësu fee jóg amul kenn kuy taxaw ne maa sàkk yàlla amul kenn kuy taxaw ne may wajura yooyu sax yàlla leneen la yàlla ba mu ñu waxee ne laysa ka misli shay wa huwa samiul alim yàlla nee na man nuruma kenn leen la ilaha illallah allahu akbar subhanallah nuruma kenn leen mais aaya bu doy waar a ngi noon waaw mais bu mën a dimbali nit ci xam tuuti ci yàlla laysa ka misli shay maanaam loolu lu mu tekk mooy lépp loo xool ba xam ne lii nii la mel yàlla nee na man meluma noonu mooy kon yàlla kenn mësu ko gis kenn xamul lu mel ko du moom te noonu mu mel amul kenn ku mu nuroog leen kon yàlla leneen kooku yàlla rek moo mën a wax loolu nuruuma kenn leen du nuruuma kenn leen kon li nit ñi xam yépp ci bind ak ci forme ak ay nangam nangam yooyu yépp yàlla nee na meluma noonu koo yàlla leneen la boo xam ne na mu mel moom rek moo xam te kenn melul ni moom nuroowul ak kenn leen bu la nee dana gis it na muy gisee moom moo ko bu la nee yàlla mi ngi dégg it na muy déggee bokkul ak ñun ñuy déggee suñu kon yàlla leneen la keneen la koo xam ne nii nuroowul ak ab jaam leen kooku nag soo ko bëggee jël di ko dendaleeg ab jaamam soo ko bëggee jël di ko dendaleeg koo xam ne nii yow sa morom la sa moromu jaam la wala sa moromu mbindeef la

0: yalla neena loolu duma ko jégale, ku ko deale duma la ko jégal. Waaw, moo tax fan yépp ñu nekk ci buntu boobu di luy fàttali, parce que yéenewuñu kenn mu génn hàddina dajeeg yàlla fekk yàlla jégalu ko. Loolu yéenewuñu ko suñu bopp, te duñ ko yéene kenn. Waaw, moo tax aaye bu doywaar ni kilifa gu xam ni buur da bu ne képp ko xam da ngay wutal morom wala da nga jël sama ab jaam di ko jox sama cër, wala nga fekk sama mbindeef di ko jox cëru aji bind ci, yàlla nee na koo ci fàtte duma la ko baal. Loolu nag wax dëgg yàlla jar naa wax a wax a wax a wax ba ndax yéene bi ñu yéene ñëpp am jàmm buñ dajee yàlla. Waaw, loolu moom dajee yàlla baalu la moom, jéggalu la. Hay xam na waru sama mbokk Salum Salum, hay xam na. Waaw, kon nag bu yonent bi waxee ne nangam ku ko def da ngaa bokkaale, loolu jar naa daw ba sa tëstën yi di dal ci sa ndongi quoi. Jar na ko de, dee yàlla baalu la moom. Loolu musu bu dëgg la. Moo tax temps yi ñuy jël yenn yoo xam ne ni yàlla dafa ne yonent bi waxal gars yi ne leen di ku ko def yaa ngi bokkaale, te ku ci dee lu ma la baal di ko fàttali. Waaw, ci lañ fàttali woon waat ci ku nekkul yàlla, parce que yooyu da nga koy ni mu mel ci réew mi dafa doy waar trop. Presque ñuy waat naan billahi wallahi taalahi mën nga leen a compté. Waaw, kenn ku nekk ma ngay waat ca ka nga xam ne ni moo rëy ci moom noonu ba muy waat ci moom. Waaw, waroon a waat ci yàlla, ngay waat ci mbindeef, mooy mbindeef moom jox nga ko garaadu yàlla. Waaw, yu jar a bàyyi xel la. Barke diw mi ma yaakaar, barke niw subhanallah. Loolu yonent bi nee na salaa salaam, kuy waat na nga waat ci yàlla wala nga noppi. Mu ne képp koo xam da ngaa waat ci koo xam ne nekkul sa borom, nga waat ci sa morom mbindeef wala sa morom jaam, mu ne yaa ngi bokkaale. Waaw, loolu yooyu fàttali woon nañ ko. Fàttali aussi yaakaar, diw laa yaakaar àddina ak alaxira. Loolu itam dindi woon nañ fi lu ni mel ba wax ne defe naa ni Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ngën ji mbindeef lii diine ji ñuy wax l'islam ku ko ci ëpp cër amul, ku ko gën a xam yàlla amul, ndax moom moo ñu jàngal yàlla, moo ñu jàngal diine ji. Ci moom rek la Jibril doon wàcc, amul ci keneen ku mu daan wàcc di jàngal diine. Ku jël ci l'islam gi lu mu doon ci moom nga fa nangu. Kon kooku bu jàkkaarloog doomam Fatoumata bintu Rasoul alayhi salaam, nga xam daf koo bëgg ba ne Fatoumata bintu mi dafa nekk benn dogitu suux bu bokk si man, dama ko bëgg ngir yàlla. Bu ko woowee ne ko yaa Fatima, mu ne naam, mu ne ko sallini min mali manché wallahi la am li ku lak lakki chey yow ma xiyaam, sama alal a ngi nii de Fatimata, loo soxla rek laaj ma ko ci fi, wallahi yaa Fatima buñ demee yow ma xiyaam duma la mënal dara. Ha, ñu ne waaw loolu sax tuuti na, parce que yonent bi jàg toog naa sahaba yi ne leen he, est ce que xam ngeen ni kenn du dugg ci àjjana lu dul ci yërëmande yàlla. Ku yàlla yërëm rek. Sahaba yi radiallahu anhum ne ko sallallahu alayhi wa sallam, waaw même yow ngën ji mi ne, mu ne wallahi même man Moustapha sallallahu alayhi wa sallam suma yàlla yërëmul duma dem. Suma yàlla réglé duma dem. Ma ne aw donc kon yooyu doy na pour wan la ni yow ma xiyaam la yàlla wax du deñ. Te Moustapha lu wàcc ci moom maanaam awalul muslimin, waaw lu yàlla wàcc ci moom lu nekk moom moo cee jiitu. Waaw, lu yàlla wàcc ci moom lu nekk moom moo cee jiitu. Waaw, ba yàlla wàccee ne yow ma laa tam ni ku nafsun di nafsin cheya wala am lu yow ma zindillaay, bés bi nga xamee ni kenn du mënal moromam dara mbir yépp yàlla moo ko yor. Yàlla waxaat ni ci alxuraan ne bis bi nga xamee ni yaay day daw doom, nit di daw fréeram, jëkkër di daw jabar, jabar di daw jëkkër. Ma ne yaay ni mu bëggee doom, bu dee ba doom ji wut si ko mu këdd ko, yaakaar ni day jël si ay tiyaabam, parce que foofu kenn ku nekk nafsi nafsi lay wax, kenn ku nekk way fu ma jëm rek lay wax, kenn talul kenn. Xam nga ni buñ demee si tribunal bi, si misaal rek tribunal bi buñ demee juge bi toog ci tabalam ji di ate, géew ma ni am na koo xam mi ngi toog xaar tuuram pour ñu ate ko, dana ñëw fekk juge bi di ate keneen, mu ñëw naan ko jàppale ma ci waaji waay ci sama waay la te moom moom lañ ko war a ate moom ci boobu, jàppale ma ci waay ci sama waay la, ate bi ni yéwén waay ci sama waay la. Te fekk moom ci boobam mi ngi fee toog xaar pour tuuram jot ñu ate ko moom itam, parce que ñëpp la yàlla di ate, c'est comme yonent yi lay ate Issa ibnu Mariam alayhi salaam, kero ba yàlla di ko ate alxuraan indi na ko, waaw yaa Issa yow yaa wax gars yi ni yow yàlla nga wala Issa ne subhanallah subhanallah yàlla loolu nga su ma ko waxee sax yow xam nga ci dara, parce que yow dara ëmp la, dara ëmp la, yépp yaa ngi teew. Kay lu ma lay wax mooy man jaamu bi yàlla la, waaw diggaluma leen lu dul ñu jaamu yàlla, man mi ab jaam rek la comme ñoom. Moom la yonente bi wax fa innama ana basharun mislukum yuha ilay, waaw man rek benn Moustapha nee na man mbindeef laa comme yéen, waaw sallallahu alayhi wa sallam. Waaye nag yàlla moom ma déey wax ma leen lu nekk lu nu mu ko bëggee. Kon bu nee bay atte yonent alayhi salaam muy lay di wax ba yàlla na ko waa kon baax na, kon du yow yaa ki dama toog, waaw kon maa bàyyi maa ngi ñoom, ñoom ñii di la wax yàlla bàyyi maa ngi ñoom, waaw kon kuy kudul kudul layoog yàlla amul. Léegi nag koo xam dafa war a layoo dañ ko war a atte pour mu toog di intervenir pour ñu beneen keneen ku ñuy atte, loolu si boobu tribunal fii sax kenn nangu ko fi, waxantu ma laa tribunalu yàlla kili fi ko toll ni yàlla di atte jaamam yi yor seen lépp, yor seen jëf yépp, waaw yor seen wax yépp, yor seen xalaat yépp, yéene yépp sax yàlla yéene lay atte, yor lépp xam lépp. Kenn ma fi ñëw naa ko yàlla dimbale ma sama gars yi wala sama waaji sama doom ji wala amul kenn du tal kenn, waaw moo tax yonente bi saa sam loolu wax loolu Fatima, waaw kon loolu war na tax loolu doy na pour ñu firnde pour wane ni kuy yaakaar na nga yaakaar yàlla ak yërmande yàlla, waaye diw laa yaakaar àddina ak alaxira moom Moustapha li mu jàngale wute nag loolu sallallahu alayhi wa sallam. Donc yëpp dañ ci bëgg a yeete pour que nit ñi ñu bàyyi xel bañ a xaabaabal daal, parce que yàlla moom saay boo xuutalee morom wala nga jël ab cëram jox ko sa morom wala nga jox ko sa moromu jaam wala sa moromu mbindeef, suñu borom nee na boo ca faatoo du la ko baal, voilà ca demoon nañ ci ba wax ci itam ay takk téeréeg, waaw ay takk téeréeg, waaw yonent bi saa saam nee na képp koo xam yaa ngi takk téere yaa ngi bokkaale. Ma ne waaye man de xawma kon gars yi fu ñu jëm rek, ñun daal xawma fu ñu jëm, yàlla dubaale bokkaale takk téere doomu Sénégal yii koo xam ne nii boo làmbee ndiggam ni doo fa fekk dara, nga làmb loxom bi doo fa fekk dara, làmb tànkam yi doo fa fekk dara, doo fa fekk benn téere, loolu mu bàyyi boppam ak yàlla rek. Di ñi wóoloo noonu yàlla fii ci réew mi te loolu nag jar na di fàttali. Peut-être am na koo xam ne ma ngay takk téere, parce que mosut a dégg ni yonent bi si wax na ni sàlla asam ku takk téere mi ngi bokkaale, te xam nga téere am na ñuy leyal nan non alquran la alquran moo gën a kii parce que alquran moom alquran amul fenn fu yàlla wax takkal takk leen alquran jàng leen alquran la wax jàng leen ku ngeen jëfe ko xuul waxal même la nga xam ne ni sax moo cay sàmm te yonent bi nee na doy na muslaay mooy falaxi ak naasi yonent yàlla Mohamed sallallahu alayhi wa sallam nee na falaxi ak naasi doy na muslaay gis nga yooyu yëpp yàlla waxu ko takkal falaxi wala takkal naasi da ku ne xul waxal xul waxal mu ne ah lu may wax mu ne xul a ousu bi rabbil falaxi xul waxal lu may wax mu ne xul a ousu bi rabbil naas xul waxal mu ne ah ma yàlla lu may wax mu ne xul huwa allahu ahad moom yàlla kenn la kon même la lay musal lay tax nga mucc na waxal rek bu dee alquran da nga koy jàng da nga koy wax xul lañ fa xam waaye xamuñu fa takkal yàlla waxul fenn takkal alquran du lu ñuy takk waaye surtout ko takk ba it la ci aju yëpp nit ki day takk alquran léegi dugg ci moom ci wanag ba wala fekk yorul njàpp di wala takk alquran ba noppi di wax wax ju ñaaw wala di dox dox joxam wóorul takk alquran ba noppi dem di dox tànk yu xaraam loolu wala takk alquran ba noppi di wax wax joo xam ne ni voilà yooyu yëpp rek rawatina nag dem ak moom ci ay wanag waaw ñuy wax ni sax xale bu xamagul dara lañ ko mën a takkal ak yooyu mais bon xale boobu moo gën a dangereux sax parce que xale boo ko takkalee alquran moom kooku vraiment xam ne xale am munu sàmm boppam munu sàmm njàppam xamul muy dugg ak moom ak bon kon bu fekkee ne alquran lay wax ni takk ko noonu bokkaale la kon lu dul alquran noo ay béjjën ak ay xaaw ak ay kenn xam yooyu moom kenn waxaale wu ko ay fas ak ay yu kenn xam yooyu moom kenn waxaale wu ko voilà kon te lii yépp nekk ay bokkaale dafa jar di fàttali ndax fàttali dafay jariñ fàttali dafay jariñ boo seetlee yonti yàlla Ibrahima sama turandoo yàlla da ko doon testé yàlla da ko doon testé ne ko yaa Ibrahim mu ne naa mu ne ko aslim jébalul Ibrahim mu ne naam alayhi salaam jébalul sama turandoo macha allah yàlla da koo may mu ne dënn ba jàgg mu ne ko aslamtu li rabbil alamin aslamtu li rabbil alamin sama turandoo Ibrahima yent yàlla Ibrahima alayhi salaam daal dina ko yow sunu borom mu ne naam jébalu naa ci yow borom mbindee fi ma ne aw jébalu naa ci yow borom mbindee fi ma kooku loolu li mu wax dafa leer yàlla ne ko ah kon am nga sens maa ngi doon xaar rek nga jébalu ci keneen ku dul man kon dëkkate loolu mu ngi ci alquran kon alquran xamal nañu ne nit daal buy jébalu ci yàlla lay jébalu moo tax gis nga même yent yàlla Suleyman ba ko jinne ja indilee siisu Balkhis ba siisu Balkhis ba Balkhis ak ñi ma àndaloon doon jaamu safara ak yu mel noonu waaw ci xefa xippi allahu akbar ci xefa xippi mu dem saba ne ciex siis ba ñëw na ko dejj ci kanamu Suleyman ak ndaw sa ndaw sa xam ne ne kii kat li mu yor nii moom du ay caaxaan lii moom du ay caaxaan parce que man dama nekkoon fële ci saba yor samay taalibee ak samay kii ñu may ànd ak man di jaamu safara ñu ma nekk seen buur jiite leen Suleyman nii benn taalibeem rek ci xefa xippi mu ñëw ne mu dëqat maa ngi sama pale ba indi na ko jedd ci kanama kon kii li mu yor du ay caaxaan waaw famu mujjé rek ak mok Souleyman alayhi salam moy aslamtu ma Souleyman li rabbil alamin ha c'est lu leer mune ma ngi djebelu and ak Souleyman waxul ma ngi djebelu ci Souleyman dafa ne ma ngi and ak Souleyman ñu and djebelu ci yalla aslamtu ma Souleyman li rabbil alamin ma ngi and ak Souleyman yonent yalla Souleyman alayhi salam ñun ñaar ñu and djebelu ci yalla waxul aslamtu li Souleyman waxul ma ngi djebelu ci Souleyman kon yoyu ay tektal yi wone ni islam moy djebelu aslamtu aslim taslim am nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba muy bind azim rum moy rom ki nga xamne ni moy do empereur rom ba ko yonent bi di wo ci l'islam de ko ni aslim taslim djebulul nga mucc waxuko djebulul ci man da ko me djebulul ci yalla nga mucc duggal ci l'islam nga mucc duggal ci l'islam nga djebal sa bop sa borom nga yalla lolou la tuddé diiné ji moy islam islam moy nga djebul depp sa borom nangul sa borom lumu def nonu la nga d'accord nangul sa borom djebul ci sa borom yaakar sa borom baye lepp sa lepp ak sa borom mutéel la lepp kon yalla mune inna dina inda llahi al islam dine ci yalla na moy mune moy al islam moy islam il fele suma turundo mom la xama sama ku muslim yende sunu sen mam sunu mam ibrahima alayhi salam mom mo len tuddé sen mam ibrahima mo len tuddé muslim muslim moy kan moy ko xamné dafa djébalu ci yalla muslim ana muslimun tuwab yi ne musulman anglais yi ne muslim I am a muslim je suis un musulman olof moy man julit la diam yalla neena de dine ji ma xam di ma nangu dal nga xam ni moy dine te mom rek la mu fuma se nek dine moy islam moy ngeen djebalu ci man bay ma ci lepp yaakar ma alina ka alakhira xamni ma yor lepp yeen ñep sama jaam ngeen kenn ci yeen yorul dara parce que bu jakarlo yenente bi nak waxal khul waxal sallallahu alayhi wasallam lan lay wax munako waxal la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah man momad rasulullah bi mana salasa mune munuma xeccel sama bop men njariñ mané ah man momad rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi munuma fegal sama bop ben lor ludul lu yalla and mané ah kondi ken munul dara ken yorul dara ko mustafa sallallahu alaihi wasallam mën ta xeccel bopam men njariñ mën ta fegal bopam ben lor way ku la ni dana la jariñ alakhira wala dana la lor yow mi ko wax nga gem ko ak mom mi la ko wax do xam kan mo ci gëna jare yeeram da do ci xam kan mo ci gëna jare yeeram kon nak yi diko fatali dafa bax tax nit ñi xam fu ñuy taxaw bañ di xababal ci diine day tax nit ñi xamé seen morom ak seen borom day tax nit ñi xamé aji bind ji ak limu bind day tax nit ñi xamé jaam yi xam mom lañ doon ak borom jaam yi moy bour wa bour yalla yi dafa jara installé ci sa pass pass ba nga xamné ni doko foyé parce que su ku ci déwalé yalla duko néna duko bal kendo xamé sa morom ak sa borom jarna son lol kon nak yeb ay fatali yo xamni ni tax nit ki defar pass passam ndax yalla lam wax illa man ata laha bi khalbin salim yalla neena ken du mucc yowma khiyam ludul ku ñew bi khalbin salim andi xol bu set wecc manam xol bo xamni ni sa pass pass dafa leer nañ xamé nga sa borom ak sa morom xamé nga aji bind ji ak limu bind xamé nga bour bi ak jaam yi kenn ku ne nga jox ko cërem do jël mukk cëru bour diko jox ab jaam do jël mukk cëru aji bind ji ki bind ñepp nga fekk ben mbindefam nga diko jox ay cërem kon xamé bobu ak ragné joju képp ku ñëw ci kanamu yalla ak xol bu léré non bu sété non ci bokalé yalla néna koku rek moy mucc illa la wax illa dafa sété illa man atalla kenn du soolulu ki ñëw and ak xol bu sét bobu ci bokal wa motax mbiru yi melni luñ ci wax doyul kon nak di xol yi nga xamné ni yang koy gis ñi ngi koy gis ay nit ay doomi Sénégal diko def nga indi leen ci leer yo xam du sa waxi bop lu da ngay tek ay alcorane wala nga tek waxu sallallahu alayhi wasallam mën na am lolu mën na am ñu delo ci nga xam dootu ñu watati ci kenn dootu ñu jébalooti ci kenn dootu ñu yaakaarati keneen dootu ñu wala nga mais xamni rek ku nekkul yalla rek ab jaam la ku nekkul yalla rek am mbindef la te do fekk mbindef ak jaam comme yow bo xam liñ ko sante lañ la sante amul kenn ko xamni ni day yalla dañ bon ki la sante li ki mom santuma ko lol del ni sante yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom lañ sante alhadji ibrahima sallam mom lañ sante mod ndjay male ci fongolim li yalla téré yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom la téré ibrahima mom la téré fatima bintu mom la téré wa tout nepp na ci am motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ana awwalul muslimin man ma len luma len di digel lu nek ma len ci ñeek luma len di téré lu nek ma len ko ñeek bay kenn du mu ci seen ala lol moy ab yonent sallallahu alayhi wasallam mom moy jangale nu ñuy jaamo yalla nu ñuy fu ñu wara jaar pour yalla contane mom moy jangal tam fo xamni dañ fa moy to jaar pour bañ yalla mere li la yonent bi di digel yep mo la ko rax yonent mo dakk julli fop mo dakk wor mo dakk zikr mo dakk way lu mu diglé lu yalla diglé ci alquran yonent bi mo ci man parce que waxuma la mo ci man sax waye mo jangale nuñ koy défé moy model bi quoi moy roy kay ci julli moy roy kay ci wor moy roy kay ci de mak nu mu wa khuzu manasiku kuma ni lepp ci mom lay ko war roy ak kun mom ni mu diglé mo ci ñëk yonent bi téré aw sallallahu alayhi wasallam alquran téré kenn du ko ci seen kenn du ko ci dégg moo ci moo gën a ragal yàlla ñëpp yonente bi salaasa moo gën a ragal yàlla ñëpp moo dàq jaamu yàlla ñëpp moo gën a nekk jaam ñëpp moo tax am njàngaleem dafa jar di gëstu de dafa mel ni benn bés comme journaliste yi ni ñuy def rek fekk président bi wala kii bi talal ko micro waaw monsieur le président nangam c' est visite bi nangam mu ne bon wala nangam nangam waaw dafa melni dañoo laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoko yow ben journaliste dafa ñew nako ya muhammad mu ne yow sa borom limu jëflante ak yow ba nga nekké yonent waaw ak avant ngay nekk yonent sallallahu alayhi wasallam fi yalla jaar ak yow yeb lan mo la mo ci gëna neex allahu akbar lan mo la ci gëna neex lula ci gëna neex sallallahu alayhi wasallam ne dënd ba ci ag ne ko lima gëna neex ci li yalla mësa jëflante ak man mu ne naam mu ne ko moy kërok bam ma reñane yobuma asaman dox ma fa waxtu juromi julli alquran bi mi netali lolou yalla dafa ni subhanallazi asra bi abdihi subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil haram ila almasjid min almasjidil aqsa ila almasjidil haram neena lolou moma gëna neex munoko alal muneko yalla dafa ni sel ñeelna borom bi nga xamni mo riñane jaamam bi neena jaam bobu ma yalla woy moma gëna neex ci lima yalla defal mané allahu akbar sallallahu alayhi wasallam mu deg de ak deg ti taran kon haw gaay yo na xaar mu wax ni wa bu mo kéré ki wala kéré bu ay bi wacce neena ni ko yalla waxe yalla mi sel ñeelna sama jaam bi bur bi nga xamni ni mo riñane jaamam bi neena yalla ni mo woy sama jaam bi non neena jaamu yalla neen mo yalla woy mo gëna neex ci lima yalla ma sa defal mané allahu akbar sallallahu alayhi wasallam ak mo na jangale haw bro man mom damay nek naan bu ay yalla kay kéro bu mu kiyene wala kéro bu mu wacce saay sang wala kéro bu ma tarné né may yow kay djegal na la sa bakkar yu ñëk ay mujj inna fatahna laka fathan yaghfir laka law ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara yalla neena balnal sa bakari passé ak yi mujj yi ñewugul yoy bu roman yoy la wax da lol de mu gëna ne de yalla fi neena de li ko gëna neex ci yalla mo ci jaara mom moy bu ko xé subhanallahi asra bi abdihi yalla nim ko tudde sama jaam bi neena jaamu bi yalla bu lol moy jangale mi moy wonane ni yow lo meuna doon grade bo meuna yor ab jaam ka jaamu bi yalla mom moy waaw nek jaamu bi yalla moy affaire bi quoi affaire bi yop moy nga yegni ab jaam ka parce que gay neena escalier yi jëm ci yalla neena naam ñene ci souf la jëm escalier jëm ci yalla manam ci souf la jëm ñaa lool moy lan ñaa lool moy yalla say wo wacce sa bop mu yégué la waye gis nga say wo yégué sa bop mu wacce la motax affaire yalla dafa xaw dangereux de lool nak gaay di reey reey lu du ngand lu di teug deun ak di ki wa ñoñu ñi ngi wacce waye kula gëna mëna wacc bopum gëna yek ak njaamam nek ci jaamu yalla rek bi tax yalla sakko bo wax ni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun yeen jinne yek doomi adami dara taxul ma sakaleen lu pour ngeen may jaamu donc kula dakh jaamu rek gën la yek ak njaamam gëna soufel bopum ci kanamu yalla gëna modeste gëna noy gëna dal mo la gëna ëpp teer ci yalla kula dox ko bombe poitrine nak di ki ak xamal ni amul dara ci yalla motax yalla ni mi fonctionner bokul ak doomi adam kon li lu jara bay xel la moy ni nit da fay xam li tax ñu andi ko fi moy pour jaamu yalla de xamne li tax nit di raw moromam moy ko defek mu dakh la jaamu yalla kula dakh jaamu yalla mo la raw kula gëna nek ab jaam mo la raw ne fi nak dañ yaakaane kula gëna nek bour wala man xawma garmi la xawma lan ma xawma lan toro do la xawma yu kenn xamul quoi man xawma lan samba linger la xawma ki yalla ni boy sama yod nak bu fekke ni kele nga ne ab jam la wala ab xawma ñeñu la wala xawma lu mu doon bu lay bu la dakké jamu yalla gën la ragal yalla mo la man ah lool foko tek ma alquran moko wax yalla mo ni inna akramakum indallahi atqakum yalla neena ki gëna noble ci yeen ki gëna tedd ci yeen moy ki gëna ragal yalla ci yeen ki gëna ragal yalla ci yeen moy effectivement ki da dakk jamu yalla ah ki dakk jamu yalla mo gëna ragal yalla donc yalla nak pour nga ragal ko faaw nga xam ko inama yahsallah min ibadihi alulama yalla neena ki gëna ragal yalla moy ñi ko xam ñi xam yalla ñoko ragal ñi ko xamul nak wo xamul ak e nga koy woy wo xamul e nga koy woy nani ma ngi xawa xababal sax mën nañu ubbi téléphone yi inshallah ku bëgg bok ci waxtaan yi mën nga wote ci 88 628 73 46 hein, voilà. 88 673 46 kon buntu wi dal lu sunu borom lim wax ci terem bi dafa leer nañ yalla ce gam sunu ni njit yi fi rek amu ci kenn ko xam beug nga da nga deg sax quran han man kenn mu jox bop roc lami kenn mu jox bop roc lami kon ki xam ni mo la yidi fi sax ci mbir adina da ngay bëgg day bëgg nga jox ko lepp nangul ko lepp wa bismillah
1: salam aleikum sunu
0: aleikum salam rahmatullah
1: na ngeen do wax ciono
0: ciono yi de muñ rek
1: waxtan bi neex na de
0: ah kon de yalla ko neexal bu neexé rek yalla ko
1: neexal lol wallah yalla le yalla fay
0: amin amin amin
1: Amin.
0: Jaram ci salam. Yalla yalla dol jam. Voilà, mo ngok sante yalla rek. Yalla sëgum doomi adama bu la jité rek jitu la jité la. Yilif la. Da nan kenn mu jox bop roc lam bismillah allo assalamu alaykum demna segum yalla legui nak yalla kilifu ko ton yalla nit diko jox bop di roc lam yi ah lolou worul de motax yalla limu wax ci alquran ci sourate baqara أفتؤمنون ببعض الكتاب بسم الله السلام عليكم
1: عليكم السلام
0: بسم الله
1: معكم
0: سنت يالا
1: الحمد لله
0: ما شاء الله
1: راديو
0: سنغال انترناسيونال راديو سنغال انترناسيونال واه موم لا
1: moom def ñoo ngi ziar def ci émission bi
0: mbaa tànne na tuute rek
1: arka alhamdulilah man maa ngi woote département Podor
0: département Podor
1: waaw
0: ace bismillah
1: ñoo ngi rafetlu émission bi
0: waa yàlla na ko yàlla rafetlu rek
1: amin amin di leen sam di leen gërëm
0: alhamdulilah
1: c' est li moo neex de
0: ah waaye ba yàlla rek a neex suñ bi yàlla neex
1: wallaahi rek yu say mel yu say mel ngeen di jàngal li ne si àdduna bi
0: yàlla rek a neex
1: lu rafet la
0: waaye mais yàlla moo fi ne
1: maa lay gërëm di leen sant di
0: jërëjëf sukra
1: di rafet la émission bi
0: waaye yàlla na ko yàlla rafet lu rek
1: amin amin Mamadou Ba Naye de
0: waaw ngeen ñaanal ñu rek kenn ba
1: incha allah
0: waaw ci ñaanal leen soxla
1: yàlla na yàlla yàlla yàlla fay
0: amin
1: amin amin amin
0: jaarama kenn
1: jërëjëf jërëjëf
0: sukran voilà ngoog donc comme bu fekkee ne ki la yilif fi danaan du ma bu ma jox bugguma ku ma jox bopp rocc làmmiñ léegi ne yàlla la mu wax moom waaw yàlla nee na afa tuuminu na bi baadil kitaab bismillah
2: allo salaamaaleykum
0: aleykum salaam wa rahmatulah
2: maa ngi ziyaaru
0: ba yàlla na yàlla nangu ziyaar
2: dangay def neex na trop
0: ah yàlla neex yàlla moo neex yàlla kay boo ci raxul dara yàlla rek a neex
2: waaw dafa sama ay déglu
0: ah yàlla na yàlla nangul
2: amul yàlla
0: ngay nangu ñu ñaanal de
2: waa
0: fooy wootee ni
2: ma maa ngi wootee Kaffrine
0: Kaffrine yow sama mbokkum Saloum Saloum nga
2: waa
0: alhamdulilah
2: man la may xale waaye dama bëgg chaque jour ñu may diri di ma jàppale di ma dimbale si
0: allahu allahu akbar macha allah yàlla na yàlla doon dimbal
2: amin di moom chaque jour war ngeen ngay def
0: yàlla nga nekk mag mu baax a baax
2: amin yaa rabbi
0: pas-pas yi dañ ko war a leeral de pas-pas bu leer dafa baax de waaw xàmmee voilà mu ngoog dafa mel ni sama toomaam mi ngi may def signe que ni waxtu bi waaw waxtu bi kii na kon subhanaka allahuma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah.

0: 18 safar Magal Touba ñaari fan ci wéru août adina wërngël kep di wuyu si woté Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul
1: bis bi ñew
2: moy suñu lepp
1: ko ne ci ñu kenn ku ne ci ñun lu man ci santale ko borom mom
2: santé ko rek
1: santale ko yalla rek
0: Touba fasiyene dalal ay gënam Radio Sénégal ni mu ko tam defé juk ci bamuy tel ngir dara bañ leena umpu ci bilé xew xew ay reportage yu am solo ay gan yu mat sekkil ñeñu doyé am xam xam lol ci yoonu mourid niki nonu ay dossier ngir dara bañ leena umpu ci magal bi Magal Touba 18 safar atum 2026 ak suñu ndaw fi le ci Radio Sénégal ak mbolé mi bankassam.

0: ci ayub si nu dëgmal ñu taxawat ci benen ya ayyuhalladhina amanu wote bobu nga xamni kep ku ko wuyu yalla mun lilazina stajabu lirabbihimul husna ku ko wuyu rek nek ci terangay aduna ak yu alakhir ñu nekkon fi ci radio senegal international andon ak sunuy mbokk soxna adja mam abidjey mohammed sherif ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalna yalla don suñu dimbal mbokk yalna yalla don suñu dimbal yalna yalla don suñu dimbal yalla bunu yaqku yalla bunu yaqule top yalla gëna jafé ci jamono yi nuy dund yalna nuko yalla yombal moy yalla fi gëna yomb yalna ci yalla musal defal nu mujj gu rafet laqnu fu yaq egul yirnu ci malanam sutura yalla jubal nu jubal sunu njabot ubil nu buntu mur ak wursak bokki lu nu am yalna nu am yalla lu nu ñakki yalna nu yalla bi ja'ina bil mustafa sallallahu alayhi wa alihi assalamu alaykum wa rahmatullah wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin sayyidina wa habibina wa nuri qulubina muhammad wa alihi wa sahbihi
1: مصطفى الرحمن انت في الاكوان مصطفى

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونطوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مبارك جديتي جناب نسنتي الله سبحانه وتعالى جل سجد الوجود سجدنا محمد صلى الله عليه وسلم نجد أن نيو نجد أن زيارة way no ngi den ndokel ci magal gi nu deugmal di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala bi jahi sayyidina muhammadin alayhi afdalu salatu wa salam yalla na fi yalla yagal cheikh mahamudul muntaqa ibnu cheikh mahamudul bashir ibnu cheikhul qadim al khalifatul am il ta'ifatul muridiyya nonu nu kay ñaanale noné len kay ñaanale mbolem njabotu cheikhul qadim gi ذكورا وإناثا صغارا وكبارا اك شيوخ ييغا خامتيني بي ньо نيكون تي كبارو كو تيدك با ام گرمم مكي نونغي دلو دي سانت لي سيرن توبا بوروم نخ لي مو ووتي تي فوكي فان اك جوروم نيت تي وير وي نو نيك دي ويرو سفر دي ويرو باركيل di wer wo xamanteni bari na ci nitu yalla yi lol ci wer wi leen ko yalla joxal ci dara ju dundon sakku ci sen digeuntek sen borom mom nak fukki fan ak juroom ñet ci la fi bayiko won demone ngi liggeel yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam mom sheikhul khadim waxni kharajtu yawm sabti 18 li khidmati al mukhtari في شهر السفر بايكونا في غاو فكي فان اجروم نيت سي وير سفر لان موما تخون جوك ليغيل ادي تانجا تجا ادي تانجا موي سيدنا محمد رسول الله واي موم سيرن بي مو خاتي بن بييت ني سبب غيبتيه ان الله اراد ان انال منه جاه وأن أكون شافعا لقومي وأن أكون خادما في الدوم لسبب سمو توكبي موي دافا أم لو ما ساكو تي يالا يالا سبحانه وتعالى فاسكيني مكو رانغ ما دون كو خامتيني بي داماي رام سمو خيت واي دي موتي لي ديار واي موتي بو خامتيني كيب كو سمو نيت ñan na yalla nga jaar ci man muccu waye ma don ko xamanteni damay sax dak di liggeeli sayyidina muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam bokki kay len santale ma yalla nak ci tarikhul islam wala ci histoire humanité kenn lañ ci mësa degg mu wote ko moy sheikhul khadimi ndax sante dafa nek wajib sante faratala وغيسي بروم بي سبحانه وتعالى دي واخ سي القران ان وقليل من عبادي الشكور داغا نان يالا بودون نيت ولا مو ام خول ولا مو ام لوكاي نخاري با مو ام لوكاي نيه نخ يالا دو نيت امول خول امول لوكاي نخاري امول لوكاي نيه موي ذل جلال والاكرام موي فعال لما يريد يفعل ما يشاء بحضرته كون سولون ام لوكو نخاري سي واخين داغا نان لام واخني وقليل من عبادي الشكور li gëna neew ci samay jam ñoy sant lolu bokku na ci nga xamanteni mo koy nakari waye mom du am lu ko nakari mom du am lu ko nakari ndax bis mu nekk nit moy ko téru téré dina la jox nga lekk dina la jox nga naan bis bu nekk nit jadd yoon té téré wol la yalla warlo mom ci wërse dina ko ko jox da ngay nekk nit juk ragal yalla mandu
tegu ci siratal mustaqim cheikh lu safan cheikh lu bon nga xew suba ben kaasu café bo nan kep teul nga gis ab say say bo xamanteni bi ci barab yu doyidi yi fala fanan julliul fajar jangal alquran mi yonen mew ci waye bimu deme fo yi fanane fo ba fajar di jot indale na bakkenam indale wetchet wo xamanteni bu nelewé ba ngon jot mu ndekki ca bu nelé ba ngon jot mu ndekki ca bo sour té téréwul la yalla war so mom ci warlo mom ci walu oxygène bu muy noyi lamu yalla la yalla warlo mom ci may ko wir la yalla warlo mom ci joxo wërsegam yalla subhanahu wa ta'ala dina ko jox waye mom sunu borom subhanahu wa ta'ala bëgg na ko koy sant sant gi nak balup tenk ci la dang koy sanni ci kaw dang koy sanni mu delisu wat ci yow ndax yalla mo ne la ay chakatum lazidannakum ku sant ma dolli motax cheikhul khadim liggeyam bi bari bari go bu tek ci mbartal la bari go bu tek ci mbartal nak pous mu dem pousul mu dem kon tek ci sa loxo moy sagal sa bop momo waxon ni allah yansuruni wal khalqu tatba'uni fil barri wal bahri dha naf'in bila dararin yalla ki may dim yalla ki ma dimbali bima dimbalé ba nopi jam ñi topuma ma don njariñ lu andut ak lor za naf'in bila dararin mbokki koku moy cheikhul khadim waye mu melni yit warres nako roy cheikhul khadim royu kayla royu kayla ci non violence royu kayla ci non violence te jamono ji violence amul njariñ royu kayla ci jigal sab non ci waxtu wi ngi ko jekko nak jigal sa non ci waxtu wi ngi ko jekko comme ne ko sangam ba sayyidina muhammad rasulullah defé won te mom dafa waxon ni ben royu kay kep la am moy rasulullah wa sunnatuhu in sha'a rabbi ubayyinu la sallallahu alayhi wasallam defon ba mu jekko gaaya ci fath makkah ne len lu ngeen yakani mom la len def ñu yakkan day fayu ban ko tagge ku bax nga do minute ku bax do manangam ku bax mun len dem len jegal na len cheikhul khadim bi mu joge geej li mu jekk def moy afawtu anil a'dha'i turran afawtu anil a'dha'i turran mbok ili kenn ku ne warna ci bayyi xel jegal sa non sans exception nak turran moy sans exception yaw to pour ken len motax ndeysan tubab ba bamuy sédé ci mom néna les plus injustes et les plus ignorants des réalités humaines sont ceux qui avaient porté en lui de fausses accusations wow. Les plus injustes et les plus ignorants des réalités humaines sont ceux qui avaient porté en lui de fausses accusations lolu bokko na ci liko tubab ba sédel waw ndax gis nañ ni ki nekata ñom ñoko jappé won ennemi waye du seen ennemi ki dal ku dal liggéeyal sallallahu alayhi wasallam la ki dal ku bëggoon xéet mucc la ki dal ku bari won jamm la ki dam ku wi ki yene won ñepp mucc la xol ñaanam gu reey gogu ya malikal mulki yalla dafa am non bokko woy dalay wuyu walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha yalla dafa am yenn woowin yo xamanteni boko woy dalay wuyu boko woy dalay wuyu waaw li nga def ci mbedd nit ci mbedd rek dan ko njugo ma ca njere rek mu gesu waaw nga ne ko sala xari ngone mam gane bi dan job mu khatra yu lu ne mu jox lako waaw am na ño xamanteni bo len woy fofu rek ñu wuyu la waaw waaw ni ño xam bo len woy fofu rek bo la lay mam yi rek ñu wuyu la waaw waaw sudu maxtan du mbejo borom kokki nga gis mu khatra yu waaw etc etc man bima min nak lay wax ndax benen bi yeneen ni mom minuma ko man sama bop la xam waaw waaw ndax man la ya'rifu nafsuhu la ya'rifu rabbahu ku xamul sa bop do xam sa borom waye misal la ci joxe waaw pour wonne ni nit sax lele nga woko fof daf lay wuy yalla nak boko ne ya malikal mulki serigne touba ne ko ya malikal mulki ya man jalla an qawdin melni sunu borom da ko may nop muneko irham jami'al wara irham jami'al wara moy yow yalla jegalal yeureumal mbolé mindi fi xol acte bi mu jëk poser moy jegal ay nonam
ba noppi ñaanal millif yi mucc ñaanalu nit ñi rek de waaye irham jamia alwara mboolem loo bind allahu xalaqa kullu daabati min ma lu yàlla bind rek cheikhul xadim ñaanal na la yërmande waa ku mel noonu nag boo dee wuyoo ni ci njabootam nga bokk war ngaa fexe ba violence war ngaa fexe ba fayantoo war ngaa fexe ba dayan ba defante mbokk yi nga génn ci te xam ni moom référence la royukaay la te kay ma doon roy mooy référence bi gën a parfait mooy sayiduna mohammad rasulullah laqad kaana lakum fi rasulullahi uswatun xasana moom yonent bi salallahu alayhi wa sallam la doon roy cofeelem ci rasulullahi kenn ku nekk war na ko ci roy ndax moom sëriñ bi nee na muhammadun zinatu dunya wa lazzatuha adduna su amoon lenn lol bànneex la ñu koy tudde te boo ko mosee dootoo mosatitu dàq loolu mooy sayiduna muhammad sëriñ bi loolu la jàngale muhammadun zinatu dunya adduna bu fekkoon am na lu taar lu taaru lu taaru loo xamante ni soo ko gisee dootoo gis mukk lu ko gën a rafet wala lu neex loo xamante ni soo ko mosee dootoo mos lu ko dàq mu ne ñaar yooyu bu doon am ci kaw suuf mooy ka tëdd ca mandit mu nawara mooy sayidina mohamad rasulullahi kooka la waaw waaw waaw lam jab du mbistul mustapha muhammad yi sirran wa jahran fi lbaraya sammadi sëriñ bi tegge na yonente bi nu ne waaw ndax moom at mi fukki weer la ak yaar da ko doon xaj ci digg bi 12 mois siisi muy tagg yonente bi siisi muy julli ci moom salaatu sitta bi madxi sitta kon kenn ku ne war ngaa fexe ba roy roy cheikhul qadim ci salaatu ala nabi ak fu nu tuddee rasulullahi nga yëg ci soxol ni kii moo gën ñëpp boo ko mënt a taggu sax tagg sax nga sentir ci soxol ni kii nuy tudd aw turam lu yàlla bind moo ci gën wa huwa akmalul wara xalqan wa xuluqan dahara wal mistu qattu lam yura walam yi aficiami ahmaduna rahmatuna nicmatuna nu ne nu ne sëriñ tubaa wooye na ko rasulullahi ngir sopp gu mu ko topp waaw njabootam gépp mu tudde leen rasulullahi muhammadul mustapha ba ci muhammadul murtada jigéen ni soxna fat dia ba di soxna maymonatu sukhra lu ci nekk rek yàlla la ci dàkk sëriñ tudde sëriñ tubaa tuddee ne iman tuddee ne islam tuddee ne ihsan iman bi mooy soxna muminatu mbakki ihsan gi mooy soxna muhsinatu mbakki islam gi mooy soxna muslimatu mbakki moom léppam daawul génn diine mbokk yi nañu ko roy ci loola waaw sëriñ bi daraam génnul woon diine xam nga iman islam ihsan mooy ponki diine sëriñ bi tuddee na iman doom mooy soxna muminatu mbakki mumina boo dégg day dellu ci iman te na mu leen tuddee na mu leen tuddee seen dund noonu la ni mel na mu leen tuddee kenn ku ne turuwama la jox boo xoolee jikkoom yi day dëpp ak turam xoolee sëriñ saalix asaalix asaalix alladi yukamilu lamal sëriñ saalixu yërma ndige newoon ci moom dafa mel ni dafa ñëwoon rek di purifier gars yi waaw ñëw rek ne ñëw rek doon sëriñ tubaa daan ne jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom la sëriñ tubaa daan def ca mag ña sëriñ bi xoolee déclaration bu rëy bi waaye moom it waxoon na ni lu dul islam lu dul islam aw ma ci ak defar aw ma ci ak yàq lu dul islam aw ma ci ak defar aw ma ci ak yàq ñu roy njabootam ji waaw beneen bi ci des mooy cofeelu sëriñ bi ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam feeñ na ci ba maanaam lépp lu salallahu alayhi wa sallam wanoon ginnaaw sëriñ bi wan na ko ginnaaw li yàlla bëgg ci lay xëy li yàlla bëgg ci lay gontu cheikh mohamadul muntaha mooy sëriñ tubaa tey cëf si kaw suuf yàlla fi yàgg te ànd ak wér xoole julli gi nga xamante ni sëriñ bi dafa julli ba julli ci géej gi sëriñ fallu mbakki moom sëriñ abdul xaadir mooma ko wax ne ma imam ma ne ko mbakki mu ne ma dama lay xamal ne la képp koo xamante ni bii sab sëriñ daa julli ba julli ci géej gi war ngaa sàggane lu ne ba mu def julli ndax sëriñ bi muy julli ci géej gi bakkenam la tey la woon koo xamante ni bii nag julli moo tax nga nar a tey la sa bakken ku lay wuyoo nit sa njaboot du bokk warta sàggani julli warta sàggani julli doomi sëriñ tubaa yi
ku leen mii noonu xam ni buñ dama seen dégg nodd dañuy mel ni dañoo nekk yeneen xaal leneen lu def lu jul duñ am jàmm. Waaye yow mi nga xam da nga màggali nag da nga màggali nekk ca waañ wa rek togg yi ci la bokk bere yi ci la bokk kafe gi ci la bokk beñe bi ci la bokk xéwal yi ci la bokk waaye boo déggee xayya ala solaati xayya ala al falaa xamal ni ki woote màggal gi toog na fi njaareem donga yi di ko liggéeyal ab liggéey julli jot donga yee ne ca liggéey ba xaw a yéex a julli xuma bàyyi de xaw a yéex a julli bi sëriñ bi yëgee ne ñii yéex na loo julli mu ñëw ne leen bi ñu julli ci lu ngeen newoon noonu ko ci lii mu leen fu ngeen tolloon noonu ko feeja gannaaw mu leen dellu leen ba foofu ngeen teg gopp ya te bu ngeen julli jee ba ñëw ngeen tàmbaliwaat foofu ba nu noddee ba fii ngeen yem ni lu ngeen fi def baaxul sëriñ bi noonu la meloon ak julli da daan wax naan saggan weesuwut assalaatu xayru mine naw mi di la fekk ci lal saggan weesuwut assalaatu xayru mine naw mi di la fekk ci lal da daan wax naan ku bëgg nelaw bàyyil ba dem bàmmeel ku bëgg nelaw bàyyil ba dem bàmmeel waaye bàmmeel nelaw fa yombul lay tax ngay nelaw bàmmeel bay yàndoor fii nga koy fàggoo ci àdduna bàmmeel mën na am kilim fii nga koy jëndee bàmmeel mën na aéré fii nga koy fàggoo bàmmeel mën na am lal bu nooy fii nga koy fàggoo bàmmeel mën naa yaatu fii nga koy fàggoo bàmmeel mën naa leer waaye fii nga koy fàggoo moo tax sëriñ bi daan wax naan rajaau jannatin bila taatin bi sunnati lmaxi xururun yaati ku bëgg dem aljanna ca doo jaamu yàlla sëriñ Touba nee na seyaaka dana tas te daan wax naan ma ahmadou mbakke aljanna yoo xamante ne lu neex def lu la neex wax fu la neex dem ba waxtu la neex nga ñëw man ahmadou mbakke xaw ma jooju aljana aljana ji ma xam mooy ji yàlla di wax ci alquran ni inna allaha ashtara min almuminina amwaluhum wa anfusuhum bi anna lahum aljanna fii la sëriñ bi nekkoon waaw léegi-léeg nag ñu di ko waxtaan wi neex lool soxna Aminta Amar yàlla nanu ko yàlla fayal wayjuru sëriñ Mamadou Mbakke moom Cheikh Massamba yàlla na fi yàgg te andig wér mais na mag nee na dafa toog di waxtaan ak moom soxna si daanu ko diw mu ne ma ne ko man day léele ma taal rajo bi dégg nuy waxtaane sëriñ Touba waaye man Ahmadou mii nuy waxtaane ak ma xamoon ca njaareem daa mel ni daa wuute de ka ma xamoon ca njaareem lu dul jaamu yàlla daaw ci soññee waaw léeg nga jéggi-jéggi-jéggi koo xam naan sëñ diw sëñ Touba da ko ne nangam sëñ Touba amul woon jotu toog di détaillé sëriñ bi amul woon jotu toog di détaillé waaw sëriñ bi da daan bind mbaa muy def ay tomb mbaa muy soññee waaw juróomi yoon la daan génn par bis bopp mi ngi nekk ak résultat surveillé fii ci Njarim juróomi yoon fajar tisbar takkusan timis gee su jullee bu julli ji jëm ci jàkk ji espèce yi dañ koy escorté waaye bu jullee ba noppi dana wax ak donga yi wax ak frais yi wax ak ñëw ñëpp siar si bokk na ci yamu leen daan wax da leen daan wax naan leen minkum man yuridu dunia fa minkum man yuridu dunia wa minkum man yuridu l'axira am na ci yéen ñoo xamee àdduna képp tax ñu topp ma am na ñoo xamante ni àllaaxira tax ñu topp ma am na ñoo xam àdduna ak àllaaxira tax ñu topp ma waaye Ahmadou Mbakke dafa bëgg wàccu ak yéen li ma leen di wax daal mooy képp ku ci xam lu baax xam lu bon bàyyi fa lu baax di def lu bon alku nga te Ahmadou mënu la dimbali ku ci xam lu baax xam lu bon bàyyi fa lu baax di def lu bon alku nga te Ahmadou Mbakke mënu la dimbali waaye ku ci xam lu baax xam lu bon bàyyi fa lu bon di def lu baax mucc nga te bu ëllëgee di nga dajeeg Ahmadou Mbakke waaye sëñ bi lii leer na kon kii màggali war naa tax li ko tax a jóg war naa xam li ko tax a jóg waaw dëkk boo xamante ni bii nag dama koy faral di wax dëkk boo xamante ni bëgg nga boo faatul sul la fa boo dee dund di fa dem defa def lu baax jigéen ñi ay jàmbaan ngeen bu nu wootee màggal yéen a fay jiitu waaye roy leen ci doom yi Serigne Touba yi jigéen ñi ku ci màggali na nga sol col gu jot gu fatt gu yaatu gis nga muuraay du modd du morel muuraay du modd du mogel farata la muuraay du modd du model farata la jigéen ju koy def
ëlëk insha allahu mën nga tabbe aljana ci yërmande sunu borom waaye ku ko deful bul yaakaar ci yàlla dara il faut que ça soit clair waaw te na ni moytu naan jabaru diw jabaru diw déedéet diw moomu yàlla yónni wu ko yàlla ki mu yónni mooy mouhamadou rasulullahi moo na waxoon ne yàlla rëbb na képp koo xamante ne yaa ngi jokk sa kawar ak këli tiim di jokk waaw waaw moo tax ñu yor salon de coiffure noonu xoolaat seen bopp de il faut leur dire la vérité nit boo ko bëggee di mel da nga wax dëgg waaye defar salon de coiffure tuddee ko soxna may te soxna may daawul teg ci boppam dara defar salon de coiffure tuddee ko Mame Diadou Bousso te moom daawul teg ci boppam dara ci xeete yi xew léegi col gu jot gu fatt gu yaatu 33 ans la Mame Diadou tund fanweeri at ak ñett am ngërëmal yàlla mokkal alquran daan ko jàng daan ko jàngale wu juróom bu jigéen soxna Mame Assawalo Wake soxna Mame Assawalo moo doon jàngal soxna Diade alquran yow nga ne murit nga Serigne Touba nga bëgg waaye sa doom bu ñu ko yóbboo daara nga ne sama doom ku ko yóbbu daara ma tax sama sëy man juruma doom ji dem daara te kat ñooñu dañuy bëgg buñ faatoon jàngaleen ak Kamil Serigne Moustapha Bassirou nee na ko am doom tuddee ko Mame Diara li nga war a jëkk a def mooy fexe ba Diara mokkal Bakar Banaasi Serigne Moustapha Bassir nee na ko am doom tuddee ko Mame Diara li nga war a jëkk a def mooy fexe ba Diara moomu mokkal Bakar Banaasi ndax seen turandoo bu fi nekkoon ku ko tuddee doom jox ko la muy njëkk a def ci moom mooy alquran ne muy njëkk a def ci moom mooy alquran waaw ku ci am doom tuddee ko Serigne Salih kadalik Cheikh Abou Madiane Chouaibou it kadalik Serigne Chouaibou moom boo amee doom tuddee ko Serigne Chouaibou war nga ko yóbbu mu jàngi alquran boo amee doom tuddee ko Serigne Blad war ngaa fexe ba mu dëggu Serigne Blad dëgg ci ñëpp ci li nga xamoon ci moom boo amee doom tuddee ko Serigne Abdou Khadir Mbacke war ngaa fexe ba mu dund istiqama kenn ku ne ak cër ba la yàlla dégg waaw ñoom kenn ku ne am lu yàlla def ci yow waaw boo amee doom tuddee ko Cheikh Mamadou Bassir war ngaa fexe ba mu am kilifa ndax Serigne Bassirou bi mu fi nekkee Serigne Fallo ngi fi Serigne Modou Moussa mii ngi fi waaye doon yéemu doon lenn xoola doom ji baax ci Serigne Moussa Bassir ku fi mos a toogal Serigne Touba bu ñëwee di la siaare si day takk ndigli waaye léegi ñun danoo bëgg seex seexlu gars yi léegi ku mokkal ñetti xasida yar ay wee wut genn kaala di yéeg-yéeglu affaire bi newul foofu xasida yi Serigne bee ko bind te Serigne bi mu ko bindee moom mooy jaaxal ñëpp waaye moom dafa tuddi woon Abdoulahi wa Khadimu Rasoul waaye yow mokkal ñetti xasida képp yar ay wee di logal ak di seex seexloog di wëccaxlu te Cheikh Mamadou Moutakha mi Serigne Touba lu dul ak talibe ñoru ko gars yi nañu wàccaat te bàyyi seex-seexlu gi seex moom yomb na Serigne Touba am na ku nekkoon njaareem ñëw gis sëñ leen bi sëñ bi léeg-léeg mu seexal nit defal ko ay xéwal nit ñi topp ko mu xëy benn bis ñëw ci sëñ bi daa ne ko yaaram mu ne ko damaa bëgg a seexal ma Serigne Touba ne ko xam nga luy seex mu ne ko seexlu lu bon boo seexloo lu bon seex nga saa boo seexloo lu bon mu ne ko seex nga waaw ñun nag fi ñu toll nii dama yaakaar ne fi ñu toll nii ku déggul seex bi rek mbaa jëwrin rek egg ko yoon wi am na fi ñoo xamante ne lii def ci liggéey Serigne Touba bii te bëgguñu ku leen tudd kenn xamu nu mu toll waaw nañu leen góorgóorlu xam ni Serigne bi wootewul caaxaan wootewul am po Serigne Touba fowul faluwul andul ak kuy fo waaw ñun ñëpp nañu góorgóorlu fi may daal leen kàddu gi nag mooy maa ngi siaare chauffeur yi Pape Sarr moo nekk fii ci Pétersène moo ngi Alhaji Kader Joxaane xam nga màggal moom kenn mënu ko wax te waxoo chauffeur yi waaye ñun ñëpp nañ jël code de la route Serigne Fallou Serigne Fallou jàngale na code de la route nee na volant bi ay de Diop Serigne Fallou nee na da nga naan nikk ne ko jàkk nikk mooy téye volant bi ne ko jàkk mooy nga xool yoon bi bu nee yàng nga ne yollu bu nee tacc nga ne tekk nikk jàkk bu nee yàng nga ne yollu bu nee tacc nga ne tekk te ngeen xam ni tamit café gu bari naan café du tere nelaw yëy si ngom du

0: 18 safar magal touba ñaari fan ci wéru août adina wërngël kep di wuyu ci woté Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul
1: bis bi ñew
2: moy sunu lepp
1: ku ne ci kenn ku ne ci nun
2: lu man ci santé ko borom
0: touba fasiyene dalal ay ganam Radio Sénégal ni mu ko tam defé jog ci bamuy tel ngir dara bañ leena umpu ci bilé xew xew ay reportage yu am solo ay gan yu mat sa kil ñeene doyé am xam xam lol ci yoonu mouride niki nonu ay dossier ngir dara bañ leena umpu ci magal gi magal touba 18 safar atum 2026 ak suñuy ndaw fi le ci Radio Sénégal ak mbolé mi

0: الجمعه
1: ثلاثه
0: الاربعاء
1: الخميس
0: جرومي وقتو جاب جرومي بني وقتو تي ار سي بنتلو بو خامني دنج تي ويتو خلات اك وقتان تي خيو خيو جامونو
1: فوروم سور لاكتواليتي واخلين سين خلات تي ني نين كو غيسي
0: اتيار اتيغين تي 92.5
1: فوروم سور لاكتواليتي
0: التيني جاب الخميس
1: جرومي وقتو با جروم بني وقتو
2: salam alaykoum mbokk yi ñu ngi nuyu ku ci ne ci sa tour ak sa santa mal mbekté and ak yeen ci sen émission forum sur l'actualité ci radio sénégal international tel ajuma thème au choix antenne libre ku dugg rek aborder limu bëgg aborder ñu dégglu ko bu paré mu xajal keneen mu ñëw ci 88 bi ngeen di composer 628 113 46 amna ku nekk ci ligne bi déjà allô
3: assalam alaykoum wa rahmatoullah
2: daoud nakam
3: wa kay na lu
2: ça va très bien
3: aljuma mubarak
2: amin way
3: yalla nañu ci ay aljuma yu bari bari bari
2: amin nako wa gënal
3: de la ñaanal jam ñepp ñu ci jam
2: ok
3: ana sama karit
2: mu ngi fi légui la dem mu ngi fi won
3: borom
2: sé len couper no kok sé
3: Amin.
2: Ak Mohamed Fall mais Malik duguna je crois semaine dernière hein ouais
3: ak Omar Ndiaye tam do fi gën ñaño wot ñom ñep yalla dañ tax ñom ñep ñu ci jamm
2: amin
3: ma bañ ñom ñep
2: amin
3: mande sey na lu
2: waaw
3: mande kam nga lan bo mak maye demay wax ci candidat Macky Sall
2: waaw fele ONU wala
3: waaw ONU waaw ONU
2: waaw
3: waaw kam nga lu tax
2: waaw
3: man dama gis ne Macky Sall bu porte bi nek wara porte candidat fallu mu nek secrétaire général ONU sénégalais ñew ci wara japp am lu tax
2: waaw
3: gis nga lu mëna doon doomu sénégalais
2: waaw
3: te man dama gis ñun africain ñoy gor suñu tank bok ñoy gor suñu tank ñu kam lu tax
2: waaw Aïcha
3: yes na Macky Sall lu ma soxor am lu mu jox fi
2: waaw lu deug la
3: te ma gis na en afrique ko la do mu nekke jamm bi amon suñu afrique dest bi da ko la afrique dest bi suñu jamm bi fi amon
2: d'accord
3: dem yalla dafa ma ban commentaire ci lu do nit jox afrique dest bi keur da yif nekkon yep dañ ko doon yegal ñu dina jox di budé baxna ñu def budé baaxu mu gënal leen ci
2: d'accord
3: kam yow ci lu won ndax yow
2: waaw ñu ngi lay déglu
3: té kam wax dégg yalla mom pour yalla ñaan yalla def mom mu jël oñu bi chef sénégal kam lu tax ku boba julit mo koy soga am
2: d'accord
3: té man nak dama gis ño xamanteni ci amna résultat yu genn dem ba ci goudi bekay man gis na ci réseaux sociaux ño xamanteni ci ñu gi dox di yak da ci ci lolu lu mon do ci na gi
2: d'accord
3: bu ané ci ñun sénégal ñu am ci sénégal dañ wax diñ wax ma sal di sénégal ci kam nga dal moy problème lan mo ci genn am solo école bi mu jang fi
2: waaw
3: dañ dem bañ rañé kam lu tax
2: waaw
3: dañu bax école bi lo Macky Sall jang bamuy yor secrétaire général ouñ lolu am solo sénégal am ci so du yok ko sénégal
2: deug la jërëjëf mom Daouda
3: wax deugal ci na di man mangi jëgal na
2: merci non c'est très bien merci beaucoup Daouda Sow gëren peul lañu wowe ñu xaar tuti jël keneen ku bëgg intervenir ci forum sur l'actualité thème au choix antenne libre radio sénégal international amna allo
4: grand eladi aline diop
2: bubu
4: grand ñu lay nuyu baax baax
2: jaajeuf bubu jaajeuf wa yow xam nga ñu bubu fan yi ni nga tege choc Daouda ñaaw na am day gën day fan yi
4: waaw
2: da nga tek par choc de Daouda day gën rek nga duggu
4: wa xam nga xam lu tax lolu
2: ah
4: xamna suma deful nonu rek daf may dal di gaje xamna mom ay xéeram lu yéré dama ko door rek dama ko sanni rek
2: gis nga mo genn légui ni nga dugaat encore comme fanier rek
4: mo ngoy deg légui mo ngoy ni bu baaxa baax
2: deug mo ngoy fay
4: di ni aja yola lu baax fodi
2: waaw
4: buri bo fi deg rek xamna li ngeen bay taw actuellement ni
2: en ce moment d'accord c'est bon
4: waaw en ce moment ni waaw parce que kéro wax ngeen ko def na ci émission bi yaa aja soxna yalla ni ngeen jeudi vendredi samedi
2: waaw si
4: da waxon na taw
2: waaw yalla mu ngi annoncer météo moko wax way c'est ça c'est ça
4: effectivement dembu sax dembu amna kuma amna ben dekk bo xam dafa taxul do beuri ba muju oti sax mu ñu wona jall
2: OK
4: voilà kon li ngeen tay amna ko mom tay li ngeen ay
2: c'est bien ça
4: wala ganna buñ ko ni ñuy leen ñaanal leen
2: waaw amin
4: di ni ñom Abdoulaye Diop ñom Elhadji Ayobulo ak Elhadji Mbaye ñu ngi di ba
2: noon way
4: way ñun wa ak ñom Ahmed Maymoun ak ñom ak ñom ñep ñu leen di nuy dal
2: d'accord
4: ñom Alfa Baye di Alfan Baye di ko debide
2: ah kan waaw wax nga deug croisement Ngoundiane
4: waaw fani
2: deug ngeen ko deug yag na way c'est ça
4: waaw bu fekke ni tamit ni ngi jam rek umpi na ko ak ci ñoo wote rek ñu dalal xel ni ñi dal
2: wax na deug merci

0: yow ci yow la jaaree ba yëkkatiku yow alquran, ci yow la jaaree ba am ndam yow alquran, ci yow la jaaree ba léppam baax yow alquran. Moo tax nag mu ne ya rasul al karim anta imami, mu ngay tàgg nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ya rasul al karim, yow ndawal yàlla mu baax mi, yow ndawal yàlla mi nga xamante ni yaay ki tedd, yaay gën ñëpp, anta imami, sumay roy nag royuma kenn man Serigne Touba ku dul yow rasulullah. Ko ya rasul al karim anta imami, sunta fawqi tahti waraa'i imami, sadaqa allahu al azim wa ballagha rasuluhu al karim. Bismillahi asbahna wa asbaha al mulku lillah wa la ilaha illa allah lahu al mulku wa lahu al hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Mbokk yi assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatu. Mbokk jullit yi, ñu ngi leen di ziyaara ci subateel sile di ñaan suñu boroom yalna yàlla dotti xéewalam ak jàmmam ci ñun, yàlla def ko ci suñu réew, defal ko suñu njiitu réew, def ko ci mboolem réew yi jullit yépp ci àdduna bi. Gannaaw loolu mbokki jullit yi, yéen a ngi ànd ak ci waxtaanu fajar ji tey seen mbokk Oustaz Diop Kayel, ki nekk ci machine yi ba ngeen mën ñoo dégg di Pape Fall fii ci RTS Touba Mbacke. Ñu ñaan suñu boroom lu xëy waaye xëy wuti yal na la ko yàlla may. Lépp lu nit di wuti yal na la ko yàlla jox ci sago, ñi feebar yal na yàlla fëgg seen bopp, yàlla may leen aafiya ak salaam ak tawfiq. Gannaaw loolu mbokki jullit yi, suñu waxtaanu fajar tey mi ngi ñëwaat ci waxu ku tedd kile di suñu maam Serigne Touba. Mu mel ni que ni fan yi yépp moom moo aye, ndax ko tudd safar nag weeru safar xel yépp dem ci Serigne Touba. Kon suñu maam ju tedd jooju, suñu maam ju màgg jooju, moo bind benn téere mu tuddee ko Akhiru Zaman, mooy mujjug jamono. Téere boobu nag ci lañ jël ci lenn ci ay mbindam ñu war koo waxtaane tey ci suñu waxtaanu fajar. Bokk na ca mu ne alaykum bi taati rahman, ngel la waay yéen mbokki jullit yi, maa ngi leen di ñaan ne na ngeen dogu topp santaaney borom bi tabaraka taala. يا جملة الطلاب أيين طالبي والإخوان أجين بوكي جولي دياب لا كوي ديغال يين ساماي طالبي أك ساماي بوكي جولي ماغي لين دي نيان نغيل لا واي نغيل لا واي نانغين ساختي توب سانتاني يالا سوني بوروم بي تبارك وتعالى نغين باي اي تريم. Mu ne baada taallumi, gannaaw taallumin, gannaaw bi ngeen jàngee ba pare, wa bil aadaabi na ngeen ci teg yar ak teggin. Xam-xam de bu ko yar lalut, teggin lalu ko, xam-xam boobu amul njëriñ. Moo tax mu ne gannaaw bi ngeen jàngee ba pare, ngel na ngeen ànd ak yar ak teggin. Mu ni wa kullu zi yunji min al azabi, ni li rek mo meuna mussel nit ci eulek safara moy lan top santane suñu borom baye ay terem nga janga ba pare andak yar ak jefe li dal munu wa kullu zi li lepp nak yunji mo meuna mussel nit mo meuna sauver nit min al azab ci mbugal waye mu fa muni wo bi ittiba'i sunnati rasul muni mangi len di ñaan wo bi ittiba'i na ngeen top way sunnati rasuli sunna yonentibi ndaysan na ngeen top sunna yonentibi ndaysan wa sunnati sahabati al-adul way ngeen top nak sunnay sahaba yi mandu ya allahu akbar gannaaw yonentibi sahaba mi mandu yi aji jubal koj na ngeen len di roy gannaaw ngeen top sunna yonentibi roy len sunnay sahaba ya nga xamanteni way aji jub koj lañ won ñu mandu lañ won ñu degg lon lañ won ñu aji jub lañ won ngeen la na ngeen ko top waye bu len fayam serigne touba ne bu len fayam wa bimtisali ak roy amrizil jalali ndigalu suñu borom roy ko se kemti lail katan lo ci def jiem ko way wa tarki nahihi ñu jema baye nak lepp lu mu téré ila al maalib abadan bakara yawm al qiyam ak suñ kemti lail katan li yalla di diglé ñu jëm ci ngoy roy ko diko def way lepp lu mu téré mom yonentibi lu mu diglé mu téré ko ñu bayiko lu mu diglé ñu jëf ko lepp lu mu téré ñu bayiko li la serigne touba bind ci térem ba aqilu zaman waye mu fa uni la tushriku billahi ya ikhwani ngel way la tushriku bulen bokalibo billahi yalla ñan ya ikhwani yen samay mbok ci julit li annahu nak mom bokal kat yahdi day ummat nit jemel fan ila nirani safara iyaz billah ni mangi len di ñaan bulen bokal yalla mok bulen bokal yalla inna ash-shirka la zulmun adhim ni mangi lay wax ni alquran neena bokal de bakkar bu lay bakkar genu ko re mom bokalé moy premier bakkar bi gene re ci bakkari moy bokal yalla waye serigne touba yemu fa muné la taqtulu an-nafs bi ghayri nafs ngel way bu len tour deret bu kenn rey kenn ludut bakkan bi yalla wax nañ ko rey koku ñu rey ko koku de bakkar amu ci waye ludut bakkar bi l'islam sharia atti nañ ko rey bakkar bakkan ref nga bakkar bu rey motax muni la taqtulu ngel bu len rey an nafsa bakkan bi ghayri nafsin ludut bakkan bi l'islam digle ko rey nit ñu rey la muni nak iznahyuhu bada bi ghayri lufsin tere bobu nak leer na nañ fessna ñepp xam nañ ko kon bakkan ken waru ko foye bu ken bokal yalla serigne touba ne ku bokal yalla kat man na la ummat jëmele ci safara waye bu ken rey ben na bakkan luddul bakkan bu l'islam digle ñu rey ko waye serigne touba yemu ca mu nga wax ci akhiru zaman ba la taqrabu zina ma at-tughyani bu len jégué moy muy ndialo bu kenn jégué ndialo waxuma la ngeen ndialo de bu kenn jégué ndialo wét ak jigen jo war ci wéte rek yeen ngi jéganté ndialo ngi jégo togo ak jigen jo wartu wétal ku aram ci yow ku la aramut nga togo ak mom wét ak mom rek yeen ngi jégué ndialo ngen joxante loxo tok dende yen ngi jege ndialo te bu dafa newon la taqrabu zina mune bulen jege ndialo alquran ko wax sen touba indiko ma at-tughyani andak mbewte di ñaalo di moy andak tayef ak mbewte mune bu len ko def muk wa ma la ghayrikum ma al-maylan kep ku jeng ba nek ci li ya nga yek ne jeng nga ci jeng gi gëna bon ci jeng yi muy def bakkar yi le na ngeen ko moytu mune jeng deug moy jeng def bakkar yi njaalo and ak mbewte ak tayef ray bakkan ci tayef bokale yalla ci tayef lepp lu yalla tere nga koy def yow mom bo nekke ci li jeng nga ci jeng kay bi fu mu yem ya nga ci jeng kay bi kon li lepp serigne touba wax na ci terem ta akhiru zaman nañ moytu yi le nañ ko ba baxut wax nañu nañ roy sunna yonenti bi wax nañu ko nañ roy sunna yonenti bi roy sahaba yu bax ya di def lu bax roy sahaba yu bax ya way lepp lu bon nañ ko ba lepp lu yalla tere ñu moytu ko li le serigne bi wax muni nak ittanibul ghibata xolal way Serigne Touba ne ittanibu ngel na ngeen moytu sori len wattu len bay len al ghibata jew baxut jew baxut la yaghtab ba'dukum ala ba'd ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma aqihi mayitan fakarihtumuhu al qur'an neena ndax bu kenn jew so mbokam julit ndax kenn ci yeen bëgg na lek yap mbokam julitam budé ñu na aha lolu kay mom bëgguñ ko yalla nak ne kon nonu lu jëw mel top ci deru sa mbokam julit di ko yaq rek muy jëw ngay wax ci mom lu bon di yaq deram muni moy jëw jëw nak dafa melni sa mak ji nga bokal ndek bay wala sa rak ji nga bokal ndek bay mudé nga tim ci yapam bi dag di lek yalla ndax lolou bëgg ngeen ko ñone dedet yalla mu ne way nonu tak le jëwmel kon na ngeen ko ba motax serigne touba ne kon bay leen jëw wariya ngistalu serigne touba ne ngel way na ngeen ma bayil jëw ak ngistalu di wonewu do def dara ti yalla lo xamanteni yalla motax boy def da ngay def ngir beuti nit ñi ngir am ci ngeureumal nit ñi way wutu ci ngeureumalu yalla yaangi def di wonewu yaangi def ngir titeru yaangi won ngir am ci deggeetal nit ñi di tuddu saw tur rek mune na ngeen moytu lolu ngistalu baxut muy wonewu wasu'i serigne touba na nañ moytu lu bon lepp lu bon jëf ju bon nañ ko moytu ko kenn def lepp lu bon muy jëf ju bon nañ ko moytu wal munkari ak lepp lu ñu sip ñu beddi ko lo xamanteni kuku def ñu ne la cim as julit da koy moytu waye julit nak amna sañ sañ lepp lo def ñepp ñu ne eskay lolo li gën sañ sañ bobu lu julit bi wara am nga def jëf jo xamanteni ñepp dañu ne eskay way nga def jëf jo xamanteni ñepp ne cim yalla nañu yalla mussel ci lool motax serigne bi neena ittanibu na ngeen moytu al ghibata jew wa riya ngistalu wonew wa su'i ak lu ñaaw lu bon wal munkari ak luñu sip luñu beddi wal fahsha'i ak ay ñaaw teef muy ay bakkar muni yépp na ngeen ko moytu bu ko kenn def wanamimatan mune na ngeen moytu rambaaj baxut di jaxase ay nit yaq digeenti ay nit serigne touba ne na ngeen ko bayyi moytu len ko bu ko kenn def kisban mune na ngeen bayyi katch bu len ko def mukk baxul asgor du wax lu du deug wa kibriyaan ndaysan mun na ngeen moytu reey reeylu ku reey baaxut ku réy du dugg aljann. Yonente bi ne la yadxulu aljannata man kaana fi qalbihi misqaala habbatin min alkibari. Mu ni du dugg aljann, ñu ne kan ya rasulallah? Mu ni képp koo xamante ni lu toll nañ pepp suuf ci réy mu ngi ci yow, yow du dugg aljann. Kon Serigne Touba nee na ca axiru zaman bay leen rambaaj, bay leen kàcc, bay leen rëy, bay leen réya wanewu, bay leen xiyaa natan wor kazal mira ak koo xamante ni day ngistalu fu mu toll day bëgg déggatal. Yépp Serigne Touba ne nañ ko bàyyi. Si nga de yépp nag boo ko gisee mu ngi ci alquran, mu ngi ci hadisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Lii mu tere yépp Serigne Touba ne maa ngi toxale sama téere bile di axiru zaman ca waxu ci naanukaay yu mag yu njëkk ya muy ci sahaaba yi ak yonent bi ak alquran. La mu jël yépp ci fii la ko jëlee. Moo tax mu ne ñun ñëpp nañ bàyyi wor as jullit du wor. Wala takkun xaa'inan, bul nekk warkat mukk, bul war, bul nekk koo xamante ni day ngistalu day wut ndéggatal ab jullit du ko def. Serigne Touba ne nañ moytu wa ru'yatal fadli alal aghyaari. Ndeysaan, nga gis ngeneel nag, ngeneel nga gis ngeneel ci nit nga koy fiire, nga koy bañ. Yàlla wàccee ngeneelam ci nit nga ni déedéet, yàlla yëkkati nit nga ni déedéet, yàlla may nit nga iñaane ko. Nangu woo gis ngeneel ci nit, nangu woo gis yiw ci nit. Mu ni loolu ëpp nay def ab jullit du ko def. Mu ni sohbate fasiqin bilad tiraari. Na ngeen moytu ànd ak naa feq fasiq lu dut lu mënta ñàkk. Mooy yéena bokk oto bi kat, yéena ko bokkandoo moom mu duggaale ci biir te yoon wi mënta ñàkk yéena bokk oto bi. Loolu moom jéggal nañ la ko ndax mënta ñàkk. Wala ngeen yéegandoo saret te mënoo wàcc saret bi nga bàyyi ko te yéena bokk fi ngeen jëm, moom naa feq boobu, boobu moom tëriwuñ ko, boobu may nañ la ko, ngantale ci yow. Moo tax sëriñ bi nee na yi yépp nañ ko bàyyi. Bu la ànd ak naa feq fasiq bu yàggee mu yóbbaale la. Bul gis ngeneel ci nit nga koy iñaane wala nga koy fiire ëpp nay def. Sëriñ bi nee na bul wanewu, bul nekk kàccikat, bul nekk warkat, bul nekk rambaajkat, bul rëy rëylu. Yépp sëriñ bi nee na na nga ko moytu. Mu ni bul nekk jëwkat, bul nekk kuy wanewu, bul dee def lu baax, bul dee def lu bon. Ngeen baal ma, bul dee def lu bon, lu baax moom sax ca. Lépp lu ñu sib ak lu bon ak lu yonent yàlla tere ak yonenteem ba, mu ni ittanibuha, na ngeen ko sori. Mu ni ittanibul ghibata wa riyaa wa suu wal munkara wal fahsha. Yépp na ngeen ko moytu. Lii la Serigne Touba wax. Mu ne nag tuubu na ngeen tuub alal fawri ci lu gaaw. Isa aznabtum, su ngeen defee bakkaar gaaw leen tuub, yàlla jéggal leen. Lii la sëñ bi wax. Mu ni duumu na ngeen sax nag ala sukuuti ci noppi isa ghadibtum. Mu ni su ngeen meree bu leen dee wax noppi leen moo gën ci yéen. Ngeen meree rek noppi leen moo gën ci yéen. Soo meree boo waxee rek wax ay. Mu ni duumu na ngeen sax ala makaarimil akhlaaqi, ci jikkoy rafet ya. Mu ngeen na ngeen sax ca loola. Mu ni wattanibu jiddan ala nifaaqi, na ngeen moytu lool yi fi naa feq. Bu kenn nekk naa feq, bu kenn jëf jëfi naa feq, bu kenn di ànd ak naa feq. kunu anil kallami sakitina bu nit ki waxe wax ju am fulak fayda ba pare na nga nopi muni nopi len kunu nak na ngeen nek ilal khairati sari'ina na ngeen jekelenti nak daw jëm ci mbollem yiw yi mbollem yiw fu ngeen degg ne fali ku fa dem am yiw rek dem len jekelenti ci yiw def lu bax ak xewal ak jaamu yalla li la seigne bi wax te zawdu sirar deugal ngeen balma li le seigne bi wax ci akhiru zaman kon deug ngeen waxam yep waxu alquran la ak waxu yonenti bi li lañu seigne bi jangal li lañu baye suñ ko defé muccu aduna ak alakhirah yalna yalla defal ñu deug ak top yalna yalla tass ñu ci barki seigne bi ñun senegal yep ñaanam bi yalla nako yalla sot ci senegal mu nek suñu njeri ñun ñep nek njeri ñu ñep ñi ngi jale suñu mbokk ku baax ndessan ibrahima jigal diko jale wa fas kayel yep diko jale soxnam ya adama kamara duñ fatte njeme duñu fatte tam soxna khadijatu ñom ñep ñu ngi len koy jale diko jale baye ndiasse wad diko jale majara kan ak baye modou fall ca fas kayel jale nañ ko wa fas kayel yep yalna yalla yeureum ko yalna yalla xare ko ak janna ci barki yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ki nekkon ci wax koy bi sen mbokk oustad job kayel li ci rafet ci yalla la lepp lu ci nek ay njumte ci ki nit mom yalla moko moñale njumte kon wa salam alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh
1: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: 18 safar magal touba ñaari fan ci wéru août adina wërngël kep di wuyu si woté Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul
1: bis bi ñew
2: moy sunu lepp
1: kune ci kenn ku ne ci nun
2: lu man ci santé ko borom
0: touba fasiyene dalal ay ganam Radio Sénégal ni mu ko tam defé juk ci bamuy tel ngir dara bañ leena umpu ci bilé xew xew ay reportage yu am solo ay gan yu mat sa kil ñeñu doyé am xam xam lol ci yoonu mouride niki nonu ay dossier ngir dara bañ leena umpu ci magal gi magal touba 18 safar atum 2026 ak suñuy ndaw fi le ci Radio Sénégal ak mbolé mi

0: normal dund gu baax bayyi xel suñu borom ndax suñu borom day wax ci alal ji na ngeen joxe ci alal ji nga xamne dama budé alal nga xamne dañ ko mom lañuy jappé du bari xéewal alal yi nga xamne dama len dama ko woutal ci yeen dama len ko denk danaka ki gem lolu kon nam koy doxale doxalin lay doon wo xam du yaq ak digënté ma kenn
1: señ sam budé magal gi maqsad bi ben la ci jëmi serigne touba khadim rasoul waye xeyna niñ koy defé amna ñaari parti dañu wax né serigne touba dafa joxé won digël fu way nek dafa magalé serigne fallu mo woté ngir ñu déko défé ci dëkk bu sel bi di touba niñ ñu difi dajé lan nga ñu mëna jappal ci importance bi importance magal gi rawati na nak talib yi yëp ñoo dajé ci dëkk bu sel bi ci walu roh manam ci jëmi nit ci walu jiko
0: jërëjëf lu am solo ndax niñ ko waxé magal gi serigne bi mi ngi ko diglé ndiarém mag ñi ku nek daan ko magalé sa kër Cheikh Mustapha radiyallahu anhu dana wote Touba gi bis bim don wote moy bis bi serigne bi ñibisé Touba ci la dan wote ngir ñu ñaan jang alquran zikar tuddu yalla ñaanal serigne bi dajé mu jokk ak talibé yi waxtaan ak ñom jox leen ay ndigal bim fi joggé Cheikh Moul Fadil dajé bobé le indi bolé ko ak magal gi nga xamné woté nañuy magal sé Touba ngir ñaar moy magal gi am dajé bi am lolu mo waral mom Cheikh Moul Fadil woté né nañ magal ci fukki fan ak juroom ñatt nga xamné kenn ku nekk sa kër nga ko daan magalé ñu ñëw magal sé ko Touba magal Touba mo mu am jariñ yu bare bare bare ndax dafa am jariñ yu déllu ci nit ki am jariñ yo xam da fay delu ci société bi
1: ci société
0: ba ndax xam nga liñi señ bi diglé ci magal lu ci nek boko xolé ak jaamu yalla go xamné dafa amal jariñ nit ki ci ak dundam ndax jang alcorane biñ ci def ginnab berne mom xam nga lu am solo la ci joxé joxé aw ñam waxum ndax waxuma la jox ñam dooma adam ak niko yalla téré la mais jox ñam mala rek suñ borom duggal na ci nit aljana gën aljana mala waxuma la nak nga jox ñam nit ca bok dafa bok ci jaamu yalla yi gëna mag moy joxe ñam ndax manam dafa bok ci jariñ minde fi la ci ëpp solo moy li aaji ji gëna yi gëna essentiel moy aaji ji gëna jage nit ki moy lek ak naan ndax xam nga bo démé ci pyramide Maslow aajo yu ñëk yoyu lek ak nan da cey bok yenen aajo doga taxaw aajo ju bu faju wut yenen aajo da naka du faju bala ngay tal yenen aajo lay fek aajo ju faju bonam legi nak motax suñ borom fonku ñi fajal nit aajo joju manam di dundal nit motax bo dem ci alquran lim dige ci kuy joxe ñam limu ngagne ci ñak joxe ñam kon lolu ci li jitu ci wane sak sante yalla la ne man lima am lum tuti tuti na ci bok na ko bok ak kenen na ci begal sama njabot na ci begal sama gan na ci begal sama xam na ci begal miskini na ci begal ndax serigne bi bam joxe ndigal bañu defar gatt bañ ci ñëk defar duñ ko seddelé am ci bu nek mo am ñum ko joxlu nga xam gis nga ca kon ne lolu mo jitu ci magal kon joxe ñam dafa am lu am solo lu muy def ci defar ay digënté ci defar ndax nit ki boko téralé rek boko téralé gis nga sax manam nak ci natuy doom adam la bok ci na tay am bo dem Amérique tay nga taal ci mbéd mi di joxe ñam gratuitement dañ lay daal di wër dañ lay daal di bëgg da ngay daal di jaxaso ak yow nek non nature doom adam la légui nak magal joxew ñam da cey bok muy berde yoyu ñuy wax muy xewul kon mo ci jut lolou day defar digënté di defar xolu doom adam ndax joxe day defar doom xolu doom adam waye jang alquran bi ñu jang alquran ak zikar lolou dafa bok ci li tarbiya ruh ndax alquran bok na ci li gëna gaaw ci defar ruh nit ki sel nit ki jégel ko boromam ndax xam nga serigne dafa wax ne ni muy santé mom moko définiral bopam ginnaw bu mu joxe ndigal bonu yemu ci da ko bindi ne alay shukruhu bi fardin wa sunan moy lepp lu suñ borom faratal ak lepp lu suñ borom sunnal ci li for li suñ borom faratal li suñ borom sunnal nak nit ki daf ci yegge kon sur le plan individuel lay wax nit ki daf ci yegge di ci gëna jégué boromam kon li ngay def ni ndax hadith yunus sallallahu alayhi wasallam bamuy wax man aada li waliyan faqad azantuhu faqad azani bil harb di wax ne ma zala abdi yataqarrabu ilay ma manam ma nit ki gën sa kouma jigé lu gën lima faratal ci mom waxne ma zala abdi yataqarrabu ilayya min nawafil hatta uhibbahu kon farata yi nga xamne mo jitu moy li jam bi gëna ci magal gi ay farata lañ ci def ak sunna ak nawafil liñ ci def lepp lolu ci nawafil day tax suñu ga jégué suñu borom kon min nahi ruhiya magal li nga ci def daf lay jégël suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax lam wax ci ku jégué suñu borom ba suñu borom sop la ma zala abdi yataqarrabu ilayya bi nawafil hatta uhibbu fa iza ahbabtuhu kuntu sama'ahu allazi yasma'u bi wa basarahu allazi yubsiru bi wa yadahu allati yubtisu biha da ngay dem ba don xejju suñ borom bo xamne lu mbeug lo bëgg mu def mu fekk la ci kon lolu ci acte yi nga xamne dañ koy def ci magal muy jëg nga ñew ci ziyara ziyaratu salihin liñ ci wax and ak ñu bax ñi señ bi wax nako ci barab yu bari ne and ak ku bax day taxa bax ziyare ku bax day tax sa xol sel nga ngay fatlu ko suñ borom te ku fi ñew da nga ziyare barab yu bax yi barab armel yi xam nga xol niko suñ borom waxe ay yoon ci hadith waxe xol day xomaak bokku na ci likoy xacc ci bam waxat moy ziaré ci ay bammel bokku na ci liñuy def ci magal gi ci ndaje bi ci ndariñu ndaje miñ fi def moy nit ki daf koy jégel suñ borom ziaré yi mi def bernde yi tuddu yalla yi jang alquran jang khasida lool lepp da fay defar nit lool nak boko weso nga ñew ci ndariñ li nga xamne ndaje am nako ci ab société moy silatul rahim bi ci nek ndax ku ne xamna ne yow ba ni nga xamne dekk bi bari na ño xamne famille yo xamne tay sen tour de famille mag lañ koy def ndax xam nañ ne ñi nekk bitim rew ak ñepp ci famille bi magal moy occasion biñu gëna faral di dajé
2: señ sam doguma la mais li dama koy confirmer
0: waaw
2: bo démé chaîne nationale
0: waaw
2: adja aladj rawane sek mi li di communiquer yi ak adama djey fanni yépp communiquer yi ni lire
0: gis nga
2: moy famille sangam
0: waaw
2: bu nu magalé ba su bëgg kër diiw moy suñu tour famille
0: gis nga ko
2: gis nga ko ngi jegi ñu communiquer mi ngi joge ci momar kan momar kan neena kep ku bokk ak mom ñi dekk mbaaw ñi dekk fep suba faske neena ñu def magal siara bi keur señu aladji bare na fa ñepp yendu
0: ñu
2: def turu famille
0: gis nga ko
2: wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham inna allaha ka'alikum raqiba legi momar kan mom day indi soxnam indi ay domam kele indi soxna ki indi dom jarba dajé ñom ñep ñu xamni kan nga ñoko bokk mënu ko ci
0: dajé nek ci taaruf
2: mais señ bi silatul rahim di amu yalla kawela de ñu leen ko sagal
0: ak limi def ci société
2: jet
0: ndax yow man ngay romb ak nit ki man na am sax bula yakalon dara ngeen joté
2: waw
0: ngeen dajé sen touru fami xamné yéne bokku mel mam lolu xolal lamuy soppi sen jëflenté
2: té lolu jamono yi Touba la mëna amé
0: Touba mom occasion la bo xamné bok man nañu meilleure occasion waw occasion bu baax la bo xamné taxna lolu sax lawna ba wessu ay mouride rek bari na ci ñeneen ño xamné ci yenen tarikh lañ bok ci fi lañuy défé sen tour de fam ngir ne dajé bi nim jappandé fi té recensement yi def 25% ci ñi fi magal duñuy mourid manam ay tidian lañ am ak ngeen nga xamné ci recensement ko génné moy étude biñ defon ci magal 25% xam lu bari na
2: waaw té ki jogé extérieur tamit né comme ay occasion mu gissé ay mbokam
0: mu gissé ay mbokam ñu nek extérieur occasion ñu ci bari seen vacances dañ koy dak magal waaw ndax bo nekk bi di liggéey xamné amna wén wér ci at mi wér wo dama koy dak magal jël ko ci magal ngir ñew kon da fay defat ab digeunte waxuma len waye bokku na ci lay saxal jamm ci rew mi magal
1: te jamm ci
0: jamm lepp nek ndax bari na aw rew yo xamne lako tal moy ñaka waxtan ñaka dajé kenn ku nek ci sa bokku defene la nga yor rek mo fa nek xeb la kenen yor fi bo demé rew yu bari imam xamna ci dara xam nga ci dara bari yo xamne li ñuy tuddé al harakatul islamiyya ak turuq sufiyyah yi duñ sekuptan ci ñoo sekk diina ci fi Touba barab la bo xamne manam kep fo meuna bok danañ fi dajé ci jotay bi ñuy def masalan buñ tay ji nga xamne tay dañ ko organiser muy table ronde xam nga rawdu rayhan ba mi tambali ben conférence la doon def di jëmele ko ci kër diina yi délégation yi kër diina ndax ni délégation yi ay nit xam xam lañ bëgg nañ leena berndel ci xam xam ci kaggu sëriñ bi djel ben tem woné tem bi li ci serigne bi jangale mu don xam xam bu leer ñu bind ko jox leen ngir gëna tassare jangale serigne ñu dem ba gis ne war nañ ko gëna yaatal ba ñoom seen bop ñu bok ci waxtaan wi ndax bobu dañ daan conférence ba kenn ku nek daan nañ la jox kaddu way ñu jël ci ñu jël benen programme yokkat ko ci programme bu moy table ronde bo xam dañ nan kenn ku jëgé Tivaouane wala kenn ku jëgé Kaolack kenn ku jëgé Touba ñu jël ben tem ak kenn ko xam da fay bok ci mouvement islamique ñu jël ben tem bo xam day jariñ rew mi kenn ku nekk wax ci sax
2: mais ablay seigne sam jotaay bi mi wax ni nanguna ci lamu seyna lay doomu seyna f fi len ko meuna amé
0: deug la deug la
2: ndax condition yi tout est réuni
0: deug la
2: on est logé on est nourri
0: deug la
2: nu defal nu sal defal nu clim ñun ñep ñu tok
0: deug la
2: kon li seigne muntaha bëgg muy benn ak l'islam gi nan ko tambalé fi
0: deug la deug la
2: ndax condition yi réuni doomu soxna yi ba nu meuna fanan fi meuna aw tawfiq
0: deug la
2: meuna ñew tok fi waxtan seyna lay ak honnêteté bu mom mu ne fi mo meuna fi amé
0: ci lolu imam da fay réalité
2: waaw
0: ndax tout sénégal boko xolé tay amul ño xamné amuñu joko
2: waaw
0: ja ñak joko moy waral waye ki ngay jokol xamanté ak mom mu xam sa kilifa
2: waaw
0: xam dara ci sa kilifa xam lam bind xam lam jangalé koku beut bam lay xol du bok ku xamul yaay kan
2: waaw
0: té lolu dañu dem ba lolu amna kuma ko massa wax ci yenn ku bok ci mouvement islamique yi ci sen xalé yi mu ne ma suñ xalé yi dañu interpeller nañu ñun dañu jaxlé parce que dañu gis Touba yeen bu ngeen démé dañ leen di suur ñu gis discours ba ngeen fay tenir ñu gis na ñoomit discours ba ñuy tenir liñuy wax ci l'islam liñuy wax ci pass pass liñuy wax ci alquran liñuy wax ci sunna liñuy wax gëm ci yalla ñun ñoko bokulé ñi leen effectivement xayna ñoom dañu am ay méthode ñu japp né mar nañu doxé nona ak ñu wara organiser way ñoom ci seen bop seen ndaw yi ci amna barab yo xamné kurel yo xamné dañ lay gëm lo né ña ca dess nekkun ci diiné
2: Seigne Sam lolu même ñi nga xam jëngu tassawuf nga xam ni gëmul tariika sax sen délégation di ñew ngeen jox leen carte
0: lolu lay wax ni dafa dindi barrière yu bari dafa dindi barrière yu bari ndax ñoom ñi ngay gis fi dañoo représenter ñeneen ñoo ay jeune yo xamne man na am beut bañ doon xol tassawuf bu nekkuton beut bu positif
2: waaw
0: ñu gis sen kilifa ñew ñu tok di waxtaan ñu gis ne discours yi ben la bu ñi xam nga am naño xamni ci masalan man naño bañe deglu conférence yam mouride
2: waaw
0: ba tax na duñ xam deug jangalem serigne bi seen conférence yi bop lañuy deglu
1: waaye
0: bu ñewé fi ñu gis ne jotaay bi kat sen kilifa mi ngi fi dañ deglu jotaay ba lañ fay wax diko top dañ xam dañ wax ni Seigne Touba neena nangam Seigne Touba neena nangam lo xamni musuñ ko ñu deg
2: mais Seigne Sam yow boy wax gaay dañ lay deglu parce que nak dang koy tek ci xam xam
1: machallah
2: xam nga nak lélé amna ño xam ni ñu mënta deglu moy daanu kat
0: deug la
2: c'est que nak mbir mi lélé amna ño xam dañ ci ñar
0: deug la
2: boole ci lo xamanteene bokku ci ñoñu neexu no deglu
0: deug la
2: waye Seigne Sam Bousso
0: deug la
2: Seigne Mbacke Abdourahmane ak ñi waxtaan fi ci wéru koor ju jumaa ji xam nga ni yoss seen xel lañu doxé
0: deug la
2: xam nga barab bi jumaa Touba ji yeen wéru koor ñaar fukki fan ak juroom yeen bis bu ne ngeen jël kenn waye amna ño xamanteni lañuy bari mbolo ci biti mën ñu waxtan ci juma ji
0: deug la
2: 5 minutes mën ñu ko fi am
0: lolou deug la
2: mën ñu fi bayan
0: deug la
2: wa legui nak ño nga xam ño bayan ci juma ji
0: deug la
2: di fi def waxtan yo xamanteni ñepp dañ koy deglu
0: deug la
2: mais ño bu waxe ni ñi deglu len
0: deug la day am lo xamne buñ len deglo mais dafa am fay am niveau bo xamne ñom day am barrière bo xamne dañ nan ku bokku fe rek duñ ko deglu lolou dafa am nga xamne barrière la
2: bo xamne wéru koor bayan ni ngeen def fi mais ku ngeen woy mu deglu len
0: way xam nga ana am naño xamne
2: ay borom la moy différence bi
0: am naño xamne ay borom mi xam xam lañ dañ deglu xam xam
2: waw
0: mais dafa am ño xam dañ len ambigadé manam dañuy danaka dañuy wax manam lavage de cerveau lañ len di def lolou fo gis fu problème am ñoño ko indi ñoño lay wax ne bokku na ci liggéey magal gi ñoñu défarat sen cerveau bobu ñu raxason ndax même ñi bokku fenen ci niti xam xam di deglu ñom xam nañ comme ni nga waxe dañuy deglu way da ci am ño xam
2: non misal may joxe mo yow enseignant nga
0: yow
2: bi ngay jangale classe bi nga yor amna ko xamanteni bi sikim la gem
0: ciol
2: gu gat mais boy dispenser cours day xamni serigne sam bousso mi bousso la sant touba la dekk talib ci touba la
0: lolu amna
2: mais dañuy deglu
0: lolu amna
2: mais amna ko wa mais amna ko xamanteni bi
0: mënul
2: togo ak wajjo 5 minutes
0: deug la li nga wax ni deug la lolu mom ci benen côté bi
2: way
0: dama bëgg wax ne occasion wala opportunité wala posé yi nga xamné magal mi ngui koy indi ci jokkalo am ci deglonté am ci bokku ben jotaay am wéccio am yombut ci yenen rew amuñu ko
1: ya imam xamna mom amul jot liñuy jéxalé ak mom rek moy waxna solos magal ci walu ruh ci walu jikko ak walu soqali ak mbokk comme niko alquran waxe innamal mu'minuna ikhwa faslihu bayna akhawaykum waye mo am benen côté muy côté kom kom ndax rew nak buñ koy wax développement moy lu jëm ci kom kom lan nga ñu mëna jappal ci importance magal ci walu kom kom
0: waaw lolu japp naane ku suivre étude bi nga xamné université amul khadim and nako ak université bambay def ko ciñ def restitution bi kéro alarba defé nané wala talata
1: ñu
0: def restitution bi fi ci université bi jangat la bo xamné dafa woné évolution bi am ci jeexit di magal am ci économie Sénégal defé na né bu mo

0: jërëjëf Souley Barry ak Ndiaga Sar ci walu technique bi mbokk yi ñoo ngi fi nak en direct ci Touba ci résidence Khadim Rasoul di len topal rek magal gi muy 18 safar ci suba ba légui melna ni tay nak spécial wa raw drayahin la ci ay kilifa ak kangam ak doomi soxna ñu ngi dalal nak serigne mbacke abdourahman mom nak lama waxon ci serigne bi rek ghaniyun ani ta'rifi la bokku ci kilifa yi raw drayahin di ku ñu xam ci dekk bi ci ay waxtaan ak fatawa ak conférence ma sha Allah serigne bi tafadal mashkura ñu ngi dalal ci radio sénégal nga nuyu auditeur yi
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما نجلين دي دلو نيو دي لنزيار ابن يمبوك ينغا خمنا يبك نيجي طب فورا جابي فين من نك دي لين دوكيل تي بيس بوتا دي بينيو نك ولا بوك دنمل دي رفر لين تمسين لغيه نيو عندك جلد ني ci xew xew bi nga xamne xew xew rew mi la serigne touba ko wote radiyallahu anhu waye ñepp la ci wo kon jaadu na kon li nga xamne momay lu rew mi la ñew wuy si kon yeen tam ñi ngi leen di ndokel di ñaanal jamm den dal jamm ci bërepp bi
2: tabarakallah serigne ibrahim xamna dañu daxante wax ci serigne bi ñu ngi lay sant bax legui rek ma ngi koy junju yeen bok ngeen ñi nga xamanteni mën ngeen waxe fune ci alamul islam université yi gëna mag ci aduna bu ngeen fa demone da ngeen fa mëna wax ci seen lepp Touba gi ngeen ko faggo kon ñogi sant serigne bi ci seen jëm serigne bi mu melni insha Allah fu fasken ngeen dajale doomu soxna yi ñi fi jotta jaar seigne chambousso seigne cheikhuna layal nañ ko ngeen fasken dajé mbolem turux yi ndax mëna no xam ren ak fi jamono tollu lan ngeen wara waxtane won ban mawdu wala ban message ngeen bëgg passé ci jotaay tay bi
1: waaw xam nga xew xew mom ni nga ko xamé xew xew diiné la ma sant yalla la te sant yalla ci maqamatu yaqin la bokk serign bi moko santane won wax ne ko xamne sa mbeg ga gëna bis bi dikete nga sant lama ci yalla cheikh mamadou fadil nak moko andi touba djublu ci yaatal ko ak yenen ni nga xamne ni mbolo mu and mu ne war nañu dajé diko sekk ñu man diko sekk lolu moy dox ba tay ji touba bu dikke ñepp ñew mouride day ñew waye mbokki mouride yi ñew te moy ñi gëm yalla ñepp ak fuñu mëna bo ak nanu buñu mëna nané ñoy dajé fi di bokku di sekk motax sa buñu dajé yi nak day am waxtaan yo xane ngir di jëm ñepp bu dé waxtaanu mag wi ñi wara waxtaan bok sét lool li ñi tuddé thème central len makari bo xlaq la muy jikoy bax jikoy bax na moy diiné sallallahu alayhi wasallam inma bu'ithtu li utammi makari bo xlaq kon yonent bu mësa ñew ngir jikko yi tedd yoyu la kon buñ ko tanné mu nekk tam santal moy umni buntu bëgg nit ci delu wat ci jikko yi sax gis nañ ne bari na lu naqari nit ñi ci jikko yi nekkul makay wax amako ra kon lu motax xey ñu tan tom bobu ay amal ci ay débat yu bari waxtaan yu bari ci ci aju ngir rek nit ñi gëna baye xel ne buñ wax nit jikko ja tax waye bu dé lek ak naan ak nelaw malay yi dañ koy def niko nit dafa waye li tax su bam tan ñu wax ne wal qad karamna bani adam jikko jojo tax tax lolu ñu war diko suxat te serigne bi ci la neewon ndax rabbi ashabaka bil himma ndigal lolu mu jotoon ndigal lu defar nit ñi ba seen jikko jagal
2: lutax ngeen choisir makarim al akhlaq
1: at mu jot dañu tan dara
2: mais ren lutax ngeen choisir
1: ko ren ndax dañoo gis ne tom buñu wara fatali la ndax jamono mo dox ag fo xamne yaqutu jikko day yek bu ñëk nit ni jikko daana yaqku waye nit ñi diko laquti def légui nak dañ ko def am ñu koy bakko am ñu ci am aw tour ndax jikko yu yaq parce que nit bu amé bu ñu ba nit nek ab héros ngir mëna saga bu jikko yaqku
2: subhanallah
1: té lolu mo xam ak war nañu tand jikko yu bax ni fatal nit ñi ne leen lolu du ngora gisé ma wax ju bon ñepp ko man képp ko saxo la man nga ko waye ndigal li may wax qulul lin nas husna
0: ya imam li dess ci waxtu yu bëggoon nañ ci waxtaan ak mom lu jëm ci walu mbokk ak mbokko xamna dañ koy teunk rek ndax waxtu yi xawna ciété tuti mbokk yi fi jitu ñom teen ma sha Allah lan nga ñu mëna jappal ci waccu wayu mbokk ci l'islam rawatina niko serigne touba jëmmalé digëntem ak yoonu mouride
1: wa xam nga
0: ak tariqa
1: manam mbokk mom xam nga mbokk mom mi ngi tambalé ci ñun ñëpp ay banu adam lañ
0: ndaysan
1: ko gis mu don ko yow yeb na adam sun deug adama yagna lol waye yalla ci hikmam kenn nit la bind inna khalaqnakum min nafsin wahida ya ayyuhan nas taqrabukum alladhi khalaqakum min nafsin wahida kenn nit la yalla bind kon beug na ñep xamne bokk lañ do ma damay cyalay liñu wuti wuté melo yi ak liñu lak liñu sore sore wenn wasu lañ tasaro nak ay xet ngir barab ak jamono tax ñu melal ñu buñu bokku sun borom nak da tégal yef binde da

0: ndax bi fi mel ni liko ni ko waxe legi sen cheikh na yeen senegal ni sax senegal du len di gis kon bo toge ci radio senegal di wax ni dañuy bekk ñu lay xamal nak amna ño message yi ngi ñew amna ño xam sax ñu ngi ci yoonu yor sen auto waye ñu ngi lay baye xel di deglu kon dafa melni message jall na ñu ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu def la tawfiq kon conférence bi moy ginaaw takusan
1: inshallah
0: mbolem turu xi na ndaje fi touba waxtan li nga xamanteni modi makarim akhlaq ndax ni ko waxe sank bu ndey ba kuy saga don star ci rew mo xamé 95% de musulmans la ñu té lu ñu yalla sant moy li nga wax sank nit mëna wax lu ñaaw waye yalla mo la canaliser wa qul lin nas husan kon no ngi lay ñaanal yalla mu defal la ci bëgg yalla defal la tawfiq
1: amin
0: wa yaa mbacke abdourahman mi doon waxtan nak ñi koy déglu TikTok bi amna sa ben message bu gaay di sédu bax moy da leen lek ndawal gane ndawal lu muy def ci nit
2: lolu dama net li wax sidna ali
0: waaw
2: dama ali mako sa dalé won
0: waaw
2: xam nga dama dama yalla da ko xéewal bokku na ci xéewal yi muy jarignoo malay
0: waaw
2: lo rek war nañ ci sant yalla lu noyé ni yow ni la rendé ko jarignoo ko am ci tiyaba
0: waaw
2: légui lolu wax da fa bax ci yaram ko du defaliko lu bari neena mom neen ko sore bu mere
3: lolou dañ ko jëmmal ci magal
0: bu suba mom dana joxe seen digal
2: lolou tax seen bi waxane kon tam la ci ginar ci geleem kon berne yi lolou bokku li ñu ngi ndax sallallahu alayhi wasallam bañ ko la yene ko l'islam lu ci gën dara won am to tema taam wa taqra as-salam
0: kon dal
2: man taamit ñam wu ci gën moy ñam wu ci ep njariñ
0: ep
2: ci jexi ci nit
0: moy yapp
3: ma sha Allah
2: bu jitu de ci
0: jitu lo man dina wañi dorat dina wañi ciof dina wañi yaboy dina wañi
2: jappal ne yep yapul rek xam nga yap mom yep yapul
0: dañ bagge ñi lay sattu baaxa baax Abdoulaye kon nga te jetaay bi
3: jërëjëf kon ñu ngi sant suñu gan gi muy Serigne Mbacke Abdourahmane baye ko ci dairatu rawdu riyahin xatna lool nak waye ñu ngi lay jaajëfël wax ci matna di gërëm auditeur yëpp nak di jaajëfël Ndiaga Sar ak Souley Bari ñu nekk ci walu technique bi ci kanam tuuti wa rédaction bi journaliste yi dañu yëg ci kaw mëna and ak yeen ci xibaar yi ci kallama wolo jërë ngeen jëf mbokk yi
4: Radio Sénégal International 92.5 FM.

0: midi jotna fi ci chaîne nationale le ëttu xibaar yak ndayay sur tamba gannaaw buñ la nuyo ku ci nek sa tok sa sante ñu ngi leen di dalal bu baaxa baax fi ci xibaaru midi gi ñu jëkke rek sa Touba ndemo gëna fess ci sunu walu xibaar yi ñu ngi ci dalal Ali Ndjay Diouf ak équipe am Ali Ndjay Diouf ñu ngi lay nuyo
1: ñi ngi lay fay nday Aissatou Tamba
0: gëna fess tay
1: ci xibaar yi ci Touba ci résidence Khadim Rasoul ñi ngi fi nga xamanteni mo jakarlo ak juma gi juroomi téméri élément lañu déployer ñom wa groupement national des sapeurs pompiers témèr ak juroom ñett fuk ak ñaari intervention lañu def témèr ak fane ak ñett yi jëm ci walum accident fuk nit ak ñaar ñak ci seen bakkan jot nañ sowé ñaar témèr ak juroom ñaar fuk ak ñent nit ci biir xibaar yi officier communication détachement brigade national des sapeurs pompiers dana wax ci bir xibaar yi muy lieutenant Djili Diouf dañ ko mëna téwlu ci jamono bi police nationale ñi nga amal jotaay ak taskatu xibaar yi dañ ci dik ci kanam ci Touba fi dem ak dik bi jafé jafé la di mobilité bi ay yoon yu yaqku quartier di ay diwan yo xamanteni kenn mënu fa yegg ci Touba sax danaka ci jamono magal gi ngir ñu mën ko safara ñi ci bari ay saxet lañu jël saxet yoyé ñukay dawal gis sen bop ci jamono magal gi ndem sax nénan danaka ñi ngi leen di nak tek ay nak metti di police bi di ko parigné lat ci ñom ci bir xibaar yi dañ waxit nday Aissou Tamba ci mbirum diaspora bi nga xamanteni amna taxaway bu am solo ci magalum Touba gi dañu nek ci ay daaira ci ay commission nek biti rew koppal yu bare bare lañu duggal ci magalum Touba ngir rek magal gi mëna jaar yoon jappalé señ bi waye jappalé seen mbokk yi nek fi ci Touba papier bu ki nga xamanteni Cheikh Diop la ci bir xibaar yi legui rek nday Aissatu ñu yaatal xibaar yi
0: jërëjëf Ali Ndjay Diouf bokk na ci li gëna fess ci auto yi nek ci li nga xamé mom moy auto xibaar yi lu tollok fanwe juroom ben fukki milliard ak ben lolé le projet bi nu taxawal ngir mu yaxna lepp lu jëm ci luy bawo ci suuf ci ak geej gi ngir gungé ko askanu okédugu ci cadre ñi nga xamé ñom ñoo ci yëngu ci walu nes def boy am copper ak mom sen bop lu jëm nak ci xex metital guno tek xalé yi jigen ñi ak soxna yi projet karangé mi ngi don dolel carte ñi nga xamné ñom ñoo ci yëngu ci séju leunkelé nak ñetti diwanu Casamance liñ ci djublu moy fexé rek ba ñoñé di ci yëngu ci Casamance ñu mengalé senu yëngatu ci fand wo ngir senu liggéey gëna ñong way tam gëna mëna topato ñi rëccé ci xétu metital yoy ñu tek soxna yi dañ ci déglu Mariama wane takar yaram ak tandax ndjay lay don li ci yene kay ak Dominique Kama mom moy tecc xibaar yi.

0: Bisri Safar Magal Touba ñaari fan ci wéru août adina wërngël kep di wuyu ci woté ak Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul
1: Bisri ñew
2: moy sunu lepp
1: moy sunu lepp
2: ku ne ci
1: kenn ku ne ci nun
2: lu man
1: ci santé le ko boromam
2: santé ko
1: santé ko rek santé le ko yalla rek
0: Touba fasiyene dalal ay gënam Radio Sénégal ni mu ko tam defé juk ci bamuy tel ngir dara bañ leena umpu ci bilé xew xew ay reportage yu am solo ay gan yu mat sa kil ñeñu doyé am xam xam lol ci yoonu mouride niki nonu ay dossier ngir dara bañ leena umpu ci magal gi Magal Touba 18 Safar atum 2026 ak suñuy ndaw fi le ci Radio Sénégal ak mbolé mi

0: تسليا دار الملك سلما على الذي لم تاب علما وهو المليء وهو المبرأ من الغيوب وهو المجرأ وآله وسابه وليه بحق يوسف المنادي لا رهب صل وسلم يا مصور على الذي به أتى الناس صور منك هو النور الذي لا يطفئ والآل والصحب وكل من يطفئ وليهب بصورة الرحل الأمان من الأهالي ومساقات السمان وصل يا
1: قبار. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غناو بنيو سانتي سونو بروم julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sante cheikhul khadim khadimu rasul amnañu mbekté nak ngir fassiyene sumbu ak yeen liggey bu reuy niñ ko baxo diko defé té moy 18 safar fukki fan ak juroom ñett ci wéru safar di jëmmal bës bi nga xamné ci la cheikhul khadim wo mbolem geej ak jéri ji ngir ñu sante lé ko boromam ngir xéewal yu reuy yi nga xamné mom la ko sunu borom defal ci tukem bi saabu bes bi ñewé xéewal yoyu day yokku ba taxna nak radio sénégal at mu jot mu am ci taxaway bu fess ba jamono ji ñongi en direct nak fi ci grande mosquée wala bok ci résidence cheikhul khadim khadim rasoul ngir fassiyene and ak yeen sunu première émission fi en direct ngir lu jëm ci wajal magal gi ci anam gu yaatu fa tabarakallah kilifa yi nak taxawu liggey bi ba yebal fi équipe bu am solo ñu and ak imam babakar diop mi nga xamne mo yore lepp lu jëm ci walu diine ji ci chaîne nationale ci taxaway bu am solo bilé ci technique bi tam ñu and ak njaga sar fego ak soulay bari ci walu technique bi ñuy profito di ziar mbollem technicien yi nga xamne ño nek fele ci dakaru ci chaîne nationale fi ci 99.2 nak di rts bu touba ñu ngi and ak pap fall fego ak mamadou mustapha touré kon nak ñu am suñu invité imam melna ne nak liggey bi dorna ci liggeel serigne touba khadim rasoul lepp li jollé fi ci touba ci rishida cheikhul khadim ngir jëmmal bes bi ngir and ak auditeur yi bégal leen ci lepp lu soxal bes bi waye lepp lu soxal cheikhul khadim khadim rasoul amna ñu nak gan gu mag gan gu tedd muy suñu invité muy cheikh basirou sek cheikh basirou sek di talibé ci yoon wi waye itam nek ci wétu serigne cheikh bombali mbacké khalifa cheikh mohammedoul mustapha al karim waye jité itam commission culturelle keur serigne mbacké madina waye fess lol nak ci walu conférence muy conférencier di serigne dara di borom xam xam buñu ragné ci yoon wi tay moy sunu invité xamna né imam dañ lay bayyi nga nuyo rek bu ko défé ñu jox ko mu nuyo
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الحاج عبد الله نغي لي نيو نغي لي زياره دي لوكل خمنا نغي داخانتك وقت وي دونو جار تي ليغا جارون داخ ليغا واخ دانكا موي لي ام ان شاء الله نغي فاسكيني تامبالي جتاي ان ديريكت في جي ريجيدان شيخ الخديم فغو اك نجا ساتي والو خار لغي اك سلوي بري اك امادو نجاي دي دالال سونو انفيتي نك تاي نك ان شاء الله رب العالمين نغي فاسكيني وقتاني تاريخو juma ju mag yi nga xamanteni moy juma touba di juma jo xamanteni bi nalup serigne bi la won ak beugam la won ak yemen yenem la won ñu samp ko ci dekk bi nga xamanteni mo touba al mahrusa serigne bi ñaanon ci matlabu fofeyni sunu borom ne ko wal tusbitan fihi jama'atan tuqim as salawat al khamsa da bani hakim way juma ji moy symbole bi ablaye touba bi dañi faral di wax ni tous les chemins mènent à rome bo demé ci italy waye fi ci touba tous les semaines men à la grande mosquée fo jogé ci dëkk bi rek danaka faaw nga jatt ci juma ci dem nañ sax ba ci walu transport li nga xamanteni moy tataay klando yi kenn ko ne wutal nañ la yoon wo xamanteni bo jogé fenn jëm barap faaw nga jatt ci juma ci obligation la kon juma ji symbole la no ngi ñaan suñu borom defal tawfiq tariikhu juma ji nak suñu jëwriñ dinañ lako leral kon ablay nu baye jeurine mu nuyo rek inshallah nu tambali ligey bi
1: kon cheikh basirou nga nuyo auditeur yi
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بوكي نيغي لي نيو نيو بالاسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي لين زيارة بو باخ دي تامبالي زيار بي اك نيو بي نك سي صاحب الفضل الشيخ محمد المنتقى يده الله ونشره dika tak ci loxal jeurinam ji ko nek daru khodos muy serigne cheikh ni serigne mbake madina ak mbollem talibe cheikhul khadim yep waye tam non nagn ko jallo ci bolem julit yep nak di rafetlu bu baxit liggey bi nga xamne rts mi koy liggey ci yoon wi diko liggey ci diine ji ak fepp fo xam ci ndajam d'islam amna fa jël seeni matukaay lolou ñing len ci sante bu bax di ñaan yalla mu degeere len diko jallo ci turu serigne abdoulaye sek ak serigne babakar diop mu jallo ci mbollem kilifa yep ñu ñaan yalla mu defal ñu tawfiq kon seigne abdullahi ñi ngi baña guddal ngir ñeekante waxtu yi kon inshallah taala ñi ngi xaar salat ñeekëneem samna yalla
1: nuyo bi amna solo cheikh basirou ñuy profito di nuyu itam équipe rédaction bi journaliste yi nga xamne lepp lu jëm ci walu information ñom ñoko yoré ñu ngi non ci seen waajtaay su ko defé imam junjuna li nga xamne mom modi tam biñu fassiyene waxtane té moy grande mosquée bu Touba muy Jumaa Cheikhul Khadim ji naka la jumaa ji di doxé ci magal gi lool nak buñ koy waxtané fawu ñu défal ko ben tamhit ben introduction bo xamné ci lañuy jaar ba mëna yegg ci ci solo solo deug deug yi waxtaan wi su ko défé Cheikh Basirou mënu ñu waxtané jumaa té ñëwuñu ci cieslayel jumaa wayé ñëwuñu itam nak ci jumaa Touba ji nga xamné mom lañu jakkar lool lan moy ciosan li ak lan moy cislay li su ko defé fofu mo ñu yobbo ci taxaway cheikh mohammedul mustapha ci indi ray bi waye fondé fondation juma ji nga xamné ci loxom la ba jaar ci cheikh mohammedul fadel mbacke mi nga xamné moko yeggalé ba juma ji ag ci dimension bi tay nga xamantene bi buñ né magal juma ji amna ci patch bu am solo bo xamantene bi tay mom lay jouer ci magal bi laaj bu ñëk bi moy lan moy ciosanal grande mosquée bi ñu jakkar lool muy jumaa ji
3: jeureujeuf serigne abdullahi jeureujeuf serigne babakar laaj nga laaj bu am solo muy ciosanal jumaa ji waye ki amal jumaa ki tax jumaa ji am mom ngay ñëkke fim tollon ci walu jumaa ak jakka xam nga li mata baye xel ci yoon wi ak ñi top serigne touba ak ñi bëgg jariñ ci mom serigne touba ñett la ma sa incarner al iman wal islam wal ihsan ni me sante touba 1888 dakay jëm fi defon dakay dor buñu xam moy ngeer mi ni rabbu mu wër premier jak diko yalla na to mu jëg fi dem ba ci tukki ba fim nek ci kamba ay bant la fa sampone def ko jak touba du football ko niko fi jak khadifi abdul kay xew fi yeli sey merca bay xolo touba bi neena kero lako yalla deglo ci neko dana la may juma ju mak fa ndialem ak diko upp fa touba jumaa touba ji nak bimu ñewé ndiarém ba tabax jumaa ndiarém ju bam nopp ci 1919 ci la niger nak jumaa touba ubbil ko compte di laaj ñaar fuk ak joom ñet diko dajalé compte bobu demona ba lu am solo ne ci lu bari ne ci touba wi way réew mi bobu amuñ indépendance ñu xamal ko nak ne ko légui ay ingénieur yu koy wara liggéey bobu ko ñox téléré mo fi né téléré ne ko man ingénieur la ndeké du ingénieur mi problème reuy ne ko ñi ñi andi dañu am heure supplémentaire ndax fi dafa tang ñi ñi fay ñi nek Dakar li ñi fay ñi ne bawul moko yott non lañ def ba 1927 bi fi señ bi joggé señ Mounou Sa bi vérifier compte bi dafa jeex nek tuba bi jël nañ li ci ne ci lolu joxon nañ señ bi autorisation tuba bi dal di résilier autorisation biñu bindalo señ bi kon señ bi natlon na juma ji señ Mbacké bu sa ci nekam nek jurbel lu yatou la waye xama waxtu duñu may lepp dañ koy tank inshallah seigne mbacke natto nako bobu mi ngi nek 86-60 ci natto bu ndeuk mi nga xamanteni seigne bi joge na fi le 19 juillet 1927 cheikh mohammedou moussa tok doll ci ñeen fukki at bi seigne bi deme ba ñi wënal gannaaw ba noppi mu wax ne jumaa ji de le bëgg yëkëti mbiram ndax seigne bi da ko denkon ci juroom yam ko denkon lool da ca bok juroom yum denko seigne mbour moussa jumaa ji da ca bok daf ne ko won mustafa amnako mbacke muneko bu fi joge juromi bo mako dafa le dana len lu ngeen songati daanu lu ngeen songati daan sama njabot ni taxawul ma len ba duñ joy bay sama dekk bi nga saytul mako bam nek ci ñu loxay ñu fi nek mo autorisation sama juma ji manal fa touba nga fexé bam am bis bi ma ñibisé bu ñëwé nga wol ma nit ñu dajé moy magal ko jëk li ngay dégg lool nak mo taxon señ mounou sa bi señ bi démé rek bam léral gëna bu noppi dafa wax né day daldi amal juma ji bim laajé ñu nako nak autorisation bi señ bi amon touba bi jëla nañ ko mu né numay def ba amaat ko ñu nako day waxtaan ak touba bi mu tambali nak di jël xaaliss di len jox di len wo di len defal ay ngan ba yag ñu laacc nak wa li nga bëgg lo ci djublu mo len sama juma ja ci Touba de la bëgg tabaxat ñu xamal ko ne ko tok ba yag ñoomit ñu def seen réunion ñew ne ko tabax me tabax juwaaji lo ci djublu mo len sama bakkan de la ci gar ñu ne ko ñun xamu ñu yoy wolof lool moy lan mu ne yeneene autorisation juma ja bakkan la laacc sama bakkan jarna sama bakkan ñu do la xamni ki nak amna dogu ci limi wax ñu nekk na légui da ngay yonné ñu yéssalata l'autorisation bi mu yonni Bless Diagne Lamine Gueye Massouram
1: mom Cheikh Mamadou Moustapha mom Cheikh
3: Mamadou Moustapha bañ démé nak ñom dañoo porte plainte téléri pour ñu top procédure bi
4: parce que mom dafa néwon ingénieur
3: la ingénieur la té duko waaw té duko waaw waye nak ñu nekk nak est ce que lool da na ko jar té nga bindat benen autorisation ñu défal lako ñoomit xam nañ la leen ci mëna fekk waaw ñu doora wo ko ñu wax Ahmadou Fall mo bind autorisation bi ñu xamal ko ne ko ci biir autorisation bi ñu ne ko jumaaji tol ni nga bëgg duñ ko def ci suuso momut da ngay titre foncier 4 km² ci 5 millions de francs 1928 mu titre foncier dëkk bi mu ne len d'accord na ci ñu ne ko ñaarel ba da nga wut téméré nit ak jooni nit ak témèr jooni nit ak jooni nit ak juroomi témèr ndax li nga bëgg abraay koy man té raay bi fi colonie française warona def nopi na muy Louga Linguère Thiès Bamako Kaolack Ndiarém yoy yep legui parena legui li ci dess mom ya koy defal sa bop ray bobu nak ñu door ci tek seigne mourou sa yeen bu dis ne ko jooni nit ak juroomi témer ngay wut mo len jaral lama da ne ko jooni nit ak juroomi témer yoy duñu lek lax ak cere ciéb lañu lek ak ndawal da ngeen di fay
4: ci yoy jamono
1: tegal koy condition
3: ne ko itam day am manam juroom ñaari at yi liñu def ci ki bi autorisation bi moy juroom ñaar at yi bu mutu da nga sul fakh yi te man nañ la japp bu amé juroom ñaar at ray bi ak ci Touba da nga sul fakh yi te man la japp
4: mais condition yi est ce que du ay ndëgg sëx yu da nga pour mu décourager
3: waaw waye seigne mourou sa néna bobu dañu xam fima toll ndax buñ ma la jël sama bakkan bi jarnama ko légui nak ci lolu maam cheikh ibrahima fall joxe juroom ñaar téméri talib seigne ma samba joxe téméri talib seigne am satou joxe téméri talib li ci dess ñu jël ko ci talibé seigne mourou sa seigne fallou seigne bassirou ak cheikh mohamed lamine muy jooni nit ak juroomi témèr baye major fall bokk na ci secrétariat yi nga xamne señ bi jëlon nako ak masro bi lolu dajé ñu xamako ne ko lolu dajé na légui nak ñu ne ko ñeen fukki nit ak juroom yu ne équipe lay doon ñeen fukki ño yor pel ak pic da ne ko ligue ibrahim nak gas la ak seuk ak yanu
4: gas
3: seuk yanu
4: te ben yomb ci
3: ne ko nak légui gënal lolu man na da len lay yone fukki tubab ak ñaar yo xam ñay ay expert lañ ay ministre lañ may ay expert lañ ci walu ray seigne mo sané la wa d'accord tubab yoyu nak biñu ñew mi ngi nekkon ben commandant buñu wax Samonak ak ben capitaine bu tuddu Pierre Corel ak ñetti lat na yo xam ni moy Sidone ak Dalal ak René Pécard ak ben accident chef bo xam ni moy Benjamin ak ñett sergent chef muy Sakine ak Chirik ak Debervan ak ben caporal chef bo xamni ñu tuddu Berlin ak benen sergent chef ñaari sergent chef ñu wax Albiris ak Gueguen ñoñu ay ministère lañu won wax yo xamni seen xam xam mi ngi jëm ci walu ray bi lool lepp maté nak tubaab yoy biñ ñëwé Ndiarém ñi ngi ñëw le 16 novembre 1929 andi ben profil bo xamni ci lañu sukkandiku ci walu liggéey bi seigne Moussa ñi ngi tambali liggéey bi altiné le 16 novembre 1929 seigne Moussa mo genn ñu tax xeer bi ñu tambali gas bi cheikh mahamadou bachir mo jité won liggéey bi liggéey bobu nak
4: wajuru cheikh mahamadou muntaka
3: wa mu ngok moy wajuru cheikh mahamadou muntaka mom nga xamni baye modou cion tiat mom la seigne bi don defar lo nagui dal di bind ci SIB digënti diw ak ciéb nga xamni kene ko nek da nga lek 300 grammi ciéb yo xamni ciéb ak diw mo ci nek biñu noppé xagnna dana ñew ci résultat raay bi li ci seigne Moussa Féré ci yoy jamono
4: SIB
3: bu ñëk ba
4: bu ñëk ba ciéb ak diwlin
3: ciéb ak diwlin nar ben nar moko don fournir ciéb mu jël fofu diwlin ci SIB bay modou ci un chat mo yoron nagui ski ñu tambal liggéey bi le 16 novembre 1929
4: moy la ko tuba waxon ne ko dañ lek ciéb ak ndawal
3: waaw lool lepp dafa samonté ak condition yi di len fay maître ñadram servaya bi juromi dram par par ber momit tousigné bi faté na luñ ko don fay tuba ay kenn ko nek amona ce prix bo xamni mom lañ lay fay bar na ci mag ñoo xamni buñ len fay ba nopi dañuy jël seen fay yu adiyal ko cheikh mahamadou moustapha
1: delo wat ko serigne bi
3: ci non lañ nek ba 1930 mam cheikh tafal fekk len ñu yessu ndulo mune len dom yeen ci yeen liggeyel ku mata liggeyel seen pende baangi xere seen mi ngi xere seen liggey ci arabs
4: ski
3: daal di laaj ku ñu wax pelu jibril gey talib seigne massambal won da ko arma sa pel bi liggey seigne bamba apuna fekk te barke lo ci daal di dugg ci bir pax mi ci bu sanni ci ba sanni ne dom ki liggey bi ku ci yabal sa dom bu del seydi sa bay ku ci yabal sa soxna bu ñewé di sa borom kër ku ci yabal sa serigne ku ci yabal sa

0: من سنتي بلامبر لغي لي سي داس نك موي جمعه جي بو جانغي با نوب نغي لي بي جامو يالا سي نيو في جامو سي يالا في نك نيت ني دانيو ديم با اوب بير جمعه جي بيت بي نيبو كو ديف اي بارابيل يو خاني كوم يي نك ما ديتو منورا
1: اسان
0: غام دو فيو كي اما كان اي كريم يو خاني داي سد غي
1: اسان
0: يو خاني داي ديف اي 35000 بيرسون اي كرك يو خاني لي كو ور nit ñi man fay julé moy sembu serigne
2: yalla ko ko
0: télé dal bi dañ koy défarat yokkar ki def ci ay gré yi yo xamni italien bi def na andi won nako
2: ci
0: sem nek télé wut ay commission yo xamni ñoy sétu dool yi ba dara du ci dara du ci mel
2: yalla ko mo télé
0: wa serigne muntaxa nak nañ ko ñaanamu yagg fi
2: amin
0: ndax nit la ko xamni ki neexu ta xam manam bëgg gi mu bëgg serigne touba ak bëgg gi mu bëgg talibé da mu xam xam bi way serigne jambay mo non ko ma naw ci xam xam ngi ni
3: serigne muntaxa
0: neewna ko bopp xam xam
2: li ablaye li yeme ci ay mbiram li lewal serigne muntaxa dafa fe del bërgu dem amna yoro ay bi ñew di xiaré ci yoro ablim ci xaarit te ko ci kanam di wax way serigne bi yengul
0: dedet
2: ndax di xiaré serigne bi aussi am di ablim wo ay caméra ni top la lolu serigne bi amul
0: sax
2: serigne cheikh mom serigne sariou cheikh bou amadou bassir mom serigne khadim moko wax neena kéro bi mi jël chèque 1 milliard diko jox serigne muntaxa ci juma ji ñaari nit lebal ne len chèque bi bu len ko ubbi dem len ngay jox ko serigne muntaxa bu len télé top bu len radio top bu len caméra top bu len téléphone top
0: yalla tax
2: waye ñew ci kanamu serigne bi jël ab sagu xay tek nan serigne bi ma la jox li nangam sangam te bi ngeen ñew wo nga say radio wo say télé wo nangam sangam yoy habaan manthura la
0: serigne modou moussa nak da am lu denkané won
2: waw
0: neena seeni jëf na ngeen ci génné adina génné ci nit ñi adi nday jeex ci nit ñi mënu ñoo
2: mais koku bi mu wax mom mi ngi yek ni mom yek na waye serigne muntaxa fi mu tok yeengul
0: dedet koku yalla fess ci mom
2: yeengul
0: mom serigne touba rek gis da fess
2: ci mom mom sa serigne bi da ko yeureum
0: xam nga fim ne bo sété da nga gis mourid bu yeureu ben deureum
2: waaw
0: mu gëna am belli nit ki yor ay milliards
2: deug la
0: lan moko waral moy serigne touba na ci xol bi
2: kep
0: serigne bi bu xasse ba na ci xol bi doto yek bekko
2: ablaye waxtu dam nañ
3: ci ben simil bi rek
2: wa ndagaro ngi soññi
3: ci ben simil bi bo duggé ci jumaa ji da nga fay fekk ben ten bo xamné talibé yi ñi magal ci dañ ci barkélu ci ben simil bi rek lan mo wund lolu
0: lolu haynu rahmati la haynu rahmati nak biko señ bi gaslo dafa bind ak xasi da def ci wax na yalla képp ku ci naan xolam nay dund ci liman wax ci bari bari bari xamna dama préparé xasi degi way amona xasi gog na bind ñu sattu ko ci ten
2: mo ten mere ci jumaa ji
0: moy wa manam ten ba nga ci gannaaw dañu xëccion ab tiow mu ñew fofu ñu ci barkélu xamna dañu tollu ci defaraat
3: ñu ci gannaaw ko señ saliw
0: ma ci gannaaw ko señ saliw way dañ ci andi won ab tiow bo xam dañ ñew ci ba ci biir jumaa ji ngir ñu mënta jotté fofu bu ñewé ñu mën ci tank barkélu way señ bi da garantie won ko ci naan ci bari bari bari bari wajjal sari ba dama way defon na ci ay
2: fay di fa jom
0: waaw yo xamni ma nga ci mi
2: ngi ak mucc ci yu bari
3: muy aynu rahmat
0: muy aynu rahmat
2: isa
0: lolou mom señ be ci defone ay xassidam bim xassi sotti ci metena barke
2: señ bazeni baye señ ibrahim santal ñu la waye no ngi lay ñaanal yalla mo leul sa bëgg no ngi ñaan yalla nga am ngeerumal señ bakki madina ni ngi xari señ cheikh bambali diko ñaanal yalla fi yagati ande ak wër bu jëfre moma waye su wax newe rek moma wa di jambar lol diko am ngeerumal serigne touba la kon ablaye
3: jërëjëf Cheikh Bassirou ci waxtaan wu am solo wi ñi ngi lay sant bu baax li gërëm ni ko imam waxe wax dëgg yàlla li ñu jublu woon ci tomb bi ñu doon waxtaane te mooy rek jumaa ji maanaam grande mosquée bi nan lañ koy dundee ci jamono yu màggal gi loolu nag yaakaar naa ne pour ñu waxtaane loolu jaar nga ci ay poñ-poñaan yoo xamante ne bi lépp leer na kon ñi ngi lay sant di la gërëm la yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ne man dalla ala xayrin falahu mislu ajri failihi nit ki soo ko tegtalee wan ko lu baax su ko jëfee lu ko ci yàlla faye dana la faye lu lay toll kon nag ñoo ngi lay jaajëfal di ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq ak taysir imam dañ lay bàyyiwaat su ko defee rek nga def conclusion bi delloo antenne bi
2: waaw conclusion bi mooy sant ak Serigne Bass ñaan la ko yàlla defal
3: ko bàyyi ko rek mu def dernier message
2: waaw waaw Serigne Bass waaw
0: waaw xanaa di sant bu baax waa RTS ni ma ko tàmbalee woon rek imam Babacar Diop mii ak Serigne Ablaye Seck ak seen kilifa yi ngeen àndal yëpp ñu ñaan yàlla defal leen tawfiq xam naa lu jub ci wax ñu sant ko yàlla lu ci dëng ñu xam ne bëggum doomu aadama la rek ak mata dem waaye ñu ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di gërëm ñëpp di doon ngànd ci doomu soxna yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu
2: waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu Serigne Bassirou noo ngi lay ñaanal yàlla defal la tawfiq di la ñaanal yàlla defal la jàmmi àdduna ak yo alaxira di ñaan Serigne Mbacke Mari dem baax ma yàlla nu ko yàlla fayal waaye yàlla nu ko yàlla royloo waaye di ñaani xalifaam bi Serigne Cheikh Bambali yàlla fi yàggati ànd ak wér kon Ablaye li mooy li nga xamante ni rajo Sénégal moom la doon def direct ci fi nga xam mooy régional Cheikhul Khadim wasalaamualeykum wa rahmatullahi
3: wa barakatuh suñu équipe technique bi
2: waaw Souleymane Bari ñoo ngi koy sant bu baax a baax Ndiaga Sarr ak ki nga xamante ni bi mooy Ahmadou Ndiaye di leen ñaanal yàlla defal leen tawfiq ilahi di sant aram ko ne ma nekk fadal ci Ndakaaru ak Kalidou Dia ak Cheikh Diop ci wàllu coordination bi yëgal ko Xavier Thiaw directeur ak Papa Alé Niang directeur général ak mboolem agent RTS yi nga xam ñoo nekk fii rek di teewlu leen ñaanal

0: am jariñati donc c'est le moment que état bi ci bopam mu saisir cette occasion pour que xam xam bobu expérience bobu ñu man ko tok taxawon ko fi dugal ko ci ndaw
1: xam xam bobu bugu ñu kenn yobbu ko te yal ni yeex yeex yeen dañ bëgg ngeen bayil ñuko fi bañu daal di koy jël def ci lu am solo parce que nak tonto mambira dañuy gis ne tay ji ndaysan mag ñi ñi ngi ci biir donte pension yoy ngay wax pension yoy ci la mag ñi yoré kër yi ba tay manam mag dafa doon ndëgeer laay gu ne wala ndëgeer laay ci biir kër day melni guuy go samp rek boko daanalé rek manam la ci rouss di wacc yépp do ko yegg mën nga gëssam fokk ne yaangi wadal lu amul jëriñ waye bis bu daano nga xamne la nga wacc mo téewon kër gi kon dañuy yitté wo xam xam yoyu ñu gis ne aussi mag yi war nañ leen jox ay conseil aussi que ni nek mag rek waru mëna tax nga tok ci benn rokk ne magetna mag la duma juk do doxantu do def touti effort physique war ngay nan fo tollu war ngay bayyi xel sa bop war ngay xol si ça ne va pas bo doxé touti nga son war nga mëna tok war même bo nekk ci all bi nekk mak yalla may la katan tamit war nga xam amna fo xamne bo fa tolo liggey yi tamit war nga mëna xam fo koy yamale ndax li da ngay dem ci all bi gis mak ni rek nga fay gis tonto mambiram ñuy bay dañuy ñak duñu son duñu tayi jambar lañu xeyna lañuy lek bokku ñok dakaru fi liñuy lek waye ma sha Allah yermande aussi njabot gi war nañ di len baye xel diko am ci ñom
2: deug le mariam lu wéré ngogné amna ben way bu ndon way nan mbotan bu ci guuy gi lokay doy mune lek xam nga wax nañ ci guuy tay di guuy dafa am lu muy indi doom adama ci sunu ki bu wessa sax li guuy di tekki ci sunu li nga xamne mom lañu gëna fonk ci sunu rew ak likay sant likay doxal kon ñun dañ né d'accord amna ñu nga xamé né ñu ñu tuddé partenaire technique et financier ñi nga xam ci xel ak xel tu dañ ci waxtaan ak ñun wala tout ci xaaliss bi ñi am sax ñu koy joxé lan doon joxé nak ci xaaliss wañé ko na lool mom la ñepp di joy ci Sénégal tay lan buñ doon joxé témèr na la wor wor neyal ni juroom ben fukk yi sax duñ ko matalé ba taxna yenn projet yi duñ ñun rek kay joytu kilifa yi nga xamne ñoy nank mbirum santé ak yoyep dañ koy joytu rawati na nak ñun ñi nga xamne dañu ëmb lepp wara defat lepp and ak ñepp duñu xaddi nak duñu xaddi ndax té même bo set lo kër yi nga xamne alerté té tenu am xaliss bu du doy mais nañ ci racc dara agol ko mag ñi ñu liggéey ci delo len
1: abal len ci mag ñi ci ko par gi
2: ñu delo len
1: jërëjëf tonto bambi xam di la jajeufal di la laaj ce mot de la fin
2: ah mot de la fin rek moy rafet du jotaay bi mariam deug deug ak wa rts ñu dal xam ñu ñu ñen di def du dun ñaanal len rek suñu doole comme doole ñaan yalla may nañu ko dañ leen di ñaanal ngeen yàgg fi te wër
1: amin
2: ma kilifa yi fi nekk ñàgg fi te wër
1: amin
2: kilifa diine yi aada yi ñoom ñëpp boole leen ci loolu le ngir dëkk bi gën a naat ñu tàppi xol yi
1: jërëjëf
2: boole yëpp di def soobandoo in la soobandoo in la jikkindoo
1: jërëjëf tonton mambiram ñi koy jëf doon jaajëfal di jaajëfal tamit tonton momax sall di la laaj ce mot de la fin
0: gërëm rek ak sant ñaan yàlla yàlla nañ fi yàlla bàyyi ñu fekk ko ay ati at di ci waxtaan te lépp luñ ci jox rek yàlla na ko yàlla barkeel yàlla bu yaakaar tas maolana tabaraka wa taala nag moo yër lépp dafa ne nit ki sabablu rek la ñuy def dañuy sabablu pour ñaan yàlla lépp luñ fi wax ab lépp luñ fi def yàlla na ko yàlla motale ba ñu fekk ko ci jàmm ak salaam ñu leen ñaanal yàlla mareen di la sant di la gërëm ci sa taxawaay ci mag ñi alhamdulilah rabbil alamina rafet na
1: jox
0: nga ñu cër yàlla la yàlla fay
1: allahuma amin sall jërëjëf doon jaajëfal moom tamit tonton Pape Momar Sall nga xam ne moom moo nekk ci commission président d' organisation bu nekk ci conseil national des aînés du Sénégal di jaajëfal Aïdou Diop Thioro Demba mi nekkoon ci technique bi jox leen di daje beneen yoon ak beneen thème.
3: Yerkesu. mag ñi am nañu kaddu ci Radio Sénégal fukki fan ak juroom yu nekk tombeek samedi ñetti waxtu ba ñenti waxtu ci ngoon pencu mag ñi dina saytu lepp lo xamne mo jëm ci 3e âge ci Sénégal ala traité payoru ñi ala traité wergu yaram ak seen jaar jaar fatte wuñu itam ay diglé yi nga xamné mag ñi dinañ koy amal jëmeleku ci ndaw ñi pencu mag ñi ñoo ngi ci lekkolo ak kurel gi ñuy tuddé Conseil national des aînés du Sénégal pencu mag ñi ki leen koy andil di Mariam Benga.

0: 18 safar magal touba ñaari fan ci wéru août adina wërngël kep di wuyu si woté cheikh ahmadou bamba khadimou rasoul
1: bis bi ñew
2: moy sunu lepp
1: ko ne ci ñun kenn ku ne ci ñun
2: lu man ci santale ko boromam santé ko rek
0: touba fasiyene dalal ay ganam Radio Sénégal ni mu ko tam defé juk ci bamuy tel ngir dara bañ leena umpu ci bi le xew xew ay reportage yu am solo ay gan yu mat se kil ñeene doye am xam xam lol ci yoonu mourid niki nonu ay dossier ngir dara bañ leena umpu ci magal gi magal touba 18 safar atum 2026 ak suñuy ndaw fi le ci Radio Sénégal ak mbolé mi bank

0: 18 safar magal touba ñaari fan ci wéru août adina wërngël kep di wuyu si woté Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rasoul
1: bis bi ñew
2: moy suñu lepp
1: moy suñu lepp
2: ku ne ci
1: kenn ku ne ci nun
2: lum man ci
1: sante le ko borom mom
2: sante ko
1: rek sante le ko yalla rek
0: touba fasiyene dalal ay ganam radio senegal ni mu ko tam defé juk ci bamuy tel ngir dara bañ leena umpu ci bi le xew xew ay reportage yu am solo ay gan yu mat se kil ñen doye am xam xam lol ci yoonu mourid niki nonu ay dossier ngir dara bañ leena umpu ci magal gi Magal Touba 18 safar atum 2026 ak suñu ndaw fi le ci Radio Sénégal ak mbolé

0: إذا ذكرت ذلك المبيت وذلك الأميرة وسبوتا طارت إلى الجهاد بالأرماه نفسي ولكن زب عن الماه تباب ووك بوليكوك ساندرما بوتدو إبرا بنتغي نغير ورما mu boole kook soxnaam su tudd Anna Fay mu di ko toggal yal na yàlla xëy ko fay
1: alhamdulilah rabil alamin assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokku jullit yi mbokku talib yi bànne aadama yëpp ñoo leen nuyu di leen ziar di leen bal àq di leen bal àq bu ngeen dégg xasida boobu ak tamit loolu ngeen dégg suñu xel da nekk ci alquran alkarim suñu alquran alkarim suñu xel nekk ci sayyidina muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam suñu xel nekk ci ni borom ci xasida yooyu nag ci alquran alkarim nanga tibbi bind si xasida yi suñu xel nekk ci côté cheikh ahmad bamba khadim rasoul moo tax tey jii nu ñëw ci benn ët ci benn barab ñëw ci benn ba xeet jaamu yàlla muy cëddeem bu ne cëddeem suñu xel nekk ci lébu gi suñu xel nekk tamit ci mag ñu baax ñi wax nañ ko léegi ci xaside boobu Serigne Ibrahima Binta Gueye Meng nekkoon sandarme nekkoon tamit chef de penc cëddeem ku tedd ki bi mu ñëwee fi dafa naa am na loo xam ne tamit jëflante nag ak lébu gi ci loolu danu fa seene waxtaane tamit ku tedd ki Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul ci liggéey bi nga xam fii ci Dakar digganteem ak lébu gi bu ne tamit lébu tamit suñu xel tamit da nekk tamit ci tubaab bi nu fi dal na koo xam ne dafa jël léppam gannaaw ba nu ñaalee sa Moutakhal Bachir xalif général démur yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér di ziar baaxta ci Amdi Khady Fall di jëwru maam Cheikh Ibrahima Fall di nuyu kilifa diine yépp nag bàyyi benn kël kilifa diine kilifa aada ba waa kër jàng bi bàyyi ma leen si ziar bi ak nuyoo bi tey jii nañu fi dal koo xam ne jël léppam jaayante ko ak talibe nu koy wax Serigne Ndiouga Cheikh Ndiouga mais nu koy wax nag Baye Ndiouga Dieng moom mi nga xam ne nag moo jiite kuréel gi nga xam ne tamit mooy ñaari guddi Ndakaaru Ndiaye gi nga xam ne tamit ku tet Cheikh Ahmad Bamba ñëwoon na fi nu fasiyeene waxtaane diggante Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul ak tamit lébu gi lépp nag ci liggéey bi la bokk kon Serigne Ndiouga gannaaw ba la ndokkalee gërëm la tituru directeur général ak suñu kilifa rajo yi noonu lay gërëm di la sant di la ñaanal ci tour François Xavier Thiow Imam Babacar ak tamit ki nga xam ne mooy Kalib Dia ak tamit ki nga xam ne mooy Cheikh Diop ak Pape Alla Niang mi nga xam ne moo yore xilaafe gi si kër ga noonu la nuyu di la dalal jàmm ci rajo Sénégal nu bàyyi la nga nuyu nu doog a ñëw barkeelu ci kaddu yi te faddal ci wàccaayu màggal gi nga xam ne tubaab fakkal la macha allah bu ne màggal gi rek suñu xel nekk Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul te faddal.
2: Asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Serigne Sall ñu ngi leen di fay ab nuyu boo xamee ne dañ koy jotal ba ca mboolem kilifa RTS yi ña ca kaw ak ñi ci suuf ñëpp ñu ngi leen di nuyu ci jotaay bi nga xamee ne fas nañ ko yéene seq waaye di jiital ci nuyoo boobu Cheikh naa Cheikh Mohamed Dinil Muntaqa radiallahu taala anhu wa nafa'ana bi kulliyatihi di ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu dolli ko fee yàggal lool te dolli koo wéral ba mboolem li mu yéenee liggéeyal Cheikh naa Cheikh Ahmadul Khadim mu defe ko no kawe njortam di ñaanal timit suñu sang Serigne Amdi Khady Fall mi jëwriini maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina di ko ñaanal mu dolli fee yàgg lool te gën a wér ba mboolem li mu yéenee liggéeyal Serigne bi mu defe ko nu kawee njortam di ñaanal suñu président d'honneur Serigne Mame Thierno Mbacke Ibnu Cheikh Mohamed Dine Muntaqa mi président d'honneur ñaari guddi Ndakaar yi moom itamit li mu fas yéenee liggéeyal maamam Cheikhul Khadim lépp mu defee ko nu kawee njortam kon tey Serigne Charles ñu ngi teew fii ci ëttub Serigne Ibrahima Binta Gueye Mbeng mi nga xamee ne bi Serigne bii dem ci géej gi ci ay loxoom la jaaroon doo ko dem ci géej gi kon gannaaw nuyo bobu ak siyaare bobu ñi ngi dello kaddu gi ba ci kanam inshallah rabbi
1: alhamdullah jeering bay njuga jeng nang ko gëna xamé mu yero ci képpal ku té cheikh salih mbacké yalla yalla ko léram tuddu nga sa jeering président d'honneur bi señ mam tiorno mbacké muntaka ci liggéel wajjom liggéel mamam ci lewat gi ci yar gi nga and kak ñom señ bay diouf ñen señ kader diaw señ yuga ñu bëgn waxtane digënté señ touba ak libuki tuddu nga légui suñu mam ñu bax ci ibrahim binte gay mayng tuddu na fi suñu mam ana fay suñu xel nak nak ci jël job mais boné touba bi dañu libuki té lool lepp amna ci yo xamné ay kaddu ci juboon digënté ko tedd chamat bamba ak libuki digënté ko tedd gi tamit ak touba bi touba bi ak digënté ak ñom ak libuki lepp nak ngir señ bi bëgg nañu waxtaan ci loolu ci ñoom Dakar bi ak na la fi ndegé nekk la wona ko tedd gi
2: jere jeuf señ sarlu wa señ bi radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi kulliyatihi tukki bi nga xamé né tukki won nako muy tukki geejgi di samani ajjin ila qalila jige won mbacke bari jollof le 10 août jaar ndar ak ci fi Dakar le 19 septembre bisub al khamis takusani souf kérok bi nga xamé né sëriñ bi aksi na Dakarou ma nga wacc ci garop Dakarou bam fa waccé touba bi jitt lek mom ba yobbu ko fi barab mu tok fa di xaar dog jot ndax da andale koor mu mana dog kooram ba lola amé ndaw ñu fekk ko fa ne ko wuyul ki ñewal nga wuyu kilife gi serigne bi neena mu juk jitlé ak ndaw la ba ag fi barab bo xamé ne ku yene nit jamm do ko fa duggal neena ñu tabal ko ca barab bobé kérok ba muy tabbi ca barab ba mu tégué tankup nday joram tuddu yalla julli ci yonenti bi gannaaw ba mu jëkka waxé inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ta moy delu wat ci yalla sun borom rek tabaaraku wa ta'ala mi nga xamé né li ci ay dogalam la bokk bobé nga xamé né loola amna muy barab bobé ñu ko duggal ta muy neeg bi ñi fatlikou ta mu xéewon ci ka djel job loola mo sabab digënté sëriñ bi ak lebu yi ndax bi nga xamé né ñom lebu yu Dakarou yek nañ ak ñëwum jukké ndar jëm ci Dakarou ñom ci seen bop dañoo waxtaan biñ waxtaané gis né ku tedd ni ku sel ni ku baxé ni ni ci l'islam ku mel ni juk jëm ci seenu dekk dal ta li tax ñuko fi andi lepp ay tumay kessé la ñom waruñ ci noppi rek selang lu ci nonu wajak lu ci war nañ ci waslu aq motax serigne bi ba mu ñëwé ba yalla dogal barab bobé nga xamé né dugaloon nañ ko fa waxtu wi nga xamé né mi ngi xalaat fum dogé koram ñu jitt lek mom ba ag fa barab bobé ñu duggal ko fa mu tuddu yalla sun borom delu wat ci mom señ Moussa ka netti nañu ko señ Moussa ka dañu netti nañu fi laylatul jumu'ati lañ ko tabal ci neeg bu lendeum non ya nan ko lambal mu lamb daj ay gobar ak ay rabbu ñu tej ko fofa dem mu dess faak rabbu mu daldi jublu xibla daldi kabar neena kérok mante sujoot ngir tartar jang fa saru baqara ak imrani jibrilu tijji neek ba lel qur'ani hamna fa yari guddi lekul nanul ludul ci lere yalla koka neenul neena kérok gis na fa sunu mam jaara mu diko ñaax ta diko dolli dara neena kérok gis na rasulullah mu dey ko lol desu ko xam billahi ku weddi li lajal serigne mor penda mo fekke waxtan wa kérok mok banda li tax ñu andi netlib seigne moussa kabo bi nak da gëna neexa japp ndax ay way la ta wolof la waye serigne bi ci bopam bindal na bopam ci téré bu tuddu jassaw sakrul atur fi jawabi abd latif mom la seigne moussa ka wayat tuddé ko jassaw sakru geejgi sara ko nak bam yaatu lol mom seigne moussa da ca netlé le 19 septembre bobé di bisub alkhamis di guddik aljuma guddi gog yi nga xamné ci lañ ko tabal ci neeg bobé ak yata xew yépp mu netlé ko noni ba yalla dogalé nak mu fanan ca barab bobé ba fajar ca la juggé fofé nak mu fananon tabbi ci loxoy lebu yi fekk nak né lebu yu Dakar yu ñom bañu yégué loolu waxtaan nañ ci seen biir ba gis ni li dal wares na ci sabab lu aq
3: wa ci loolu duma bëna ñëw sax ci lebu gi parce que tamit fofu amna lo xamné tamit tuba bi duggu nañ ci am lu waxante ak lebu gi mais ni xamné barab bo mu duggoon labul woon amona ay jafé jafé ay rab deg na ku tedd ki tamit mu duggé tank bi sax tama yalla bal dar di tour na ci ak démé mais lepp mu jaayante ko soxna jaara to feñu ko ci la rituna jemba ak sayna mohammed ci fofu sax damon na ba bëggon genn sax pour djel jihad djel fetal mais nak sunu borom delu sat ak sayna mohammed mu continue def ligue ba bëgg na ñew ci lool ba bare
2: waaw lolu feñ na ci mbindum serigne bi ak ci ay waxam ci biir net li bi may net li sax muy serigne moussa ka feñ na ci kérok ba nga xamé ne duggu na ca neeg bobé nekul nañu ne tank ba mu jëkatek rab ga ca sar rab ga ca jam dafa sar ba feul waye serigne bi da ca tek ne waye salituma fa kérok bi mu ñëwé di waja duggu ci neeb bi di xaar ndigalal yaronat bi alayhi salatu wassalam ñu japp ne day moyto tabbi ci neeg bi ñu melni kuy xëccok mom cour téré bi ak kala gi ngir bam wax ko ci neebi waye ba ndigalal yonent bi alayhi salatu wassalam ñewé ci la doko dugg ci neeba tank bi mu jëkke tek wax bismillah mi tankum nday jor ci la rabbu ka sar ba feul waye neena salituma fa señ mam tierno mi ñi andal liggey bi fatali na ma ñaar yon neema fofu la deretam jëkke touro ci tukki geejgi fofu it la ma sa amé ab liggey kérok bis la bo xamé né bis bu yémi la wayé sëriñ bi barab bobé ñu ko duggal nasaraan yi wajaloon nañ ko ci xéetu waccay lo xamé né kenn mënu ko xiyas kenn mënu ko misal kenn mënu ko netti amna sax kuma netti né cheikh anta job ndem ci yalla bind na ca lu yaato ci wax xéetu gaas yu bon yi nga xamé né defoon nañ ko ci niiba ba ko noy rek mo daali lay mana faat waye xéti sobé yu bon ak xéti lorangé ndax kérok jang fasaru baqara imran go gi seigne moussa ka wax kérok bi mu accé fekk timis jot dotu dogut koram bi mu kabaré mant su jot ngir tartar julli na fa ñaari rakka yo xamné julli taxaw lako tax julli mant ruko mant su jot ndax lutax moy amul fu mu wëlbeuti jëmam ngir mëna ruko amul fum jëmele jëmam ngir mëna sujjot ndax ba mu duggé ba ca biir fa mu taxaw mënta walbati ko nday jor mënta walbati ko chamon mënta dem ci kanamam mënta it dox ci gannaawam fi mu taxaw amul fenn fum mëna yëngu jëm fa ndax liko wër lepp xéeti xoti bitel ak xéeti rabb yo xamné dañ leena toké toké jo xamé né genn rabb rek ku mu jam ca rabb yoyé man na jël ba kanam guddi gogi wacce nañ ci kawam ñaar timiri nattu ak juroom ñett fukki nattu ak juroom mu depp ak suratul baqarati mi atani wa khamsun wa sama nona ta nattu yoy yipp ben nattu bu ci nek nattu yonantu la waliyu kamil attanuko deg nga muy wax ta biir way wone dangeñ di wey ta tawatul balaya suratul ahwani la an ci laya ta lay waxe nan serigne ci naxis lañu bambay kamil kon guddi gogi guddi la gu yeme go xamé né la ca xew sax munisu ko netti waye nak di nga xamé né lool yi xew na fa neena mam maryama bousse jariyatullah feñu nako fa diko ñaax diko soñi yant bi alayhi salatu wassalam fek nako fa jibrilu mikailu asrafilu asrailu ñew nañu fa bi nga xamé ne yant bi netti nako halu sayidina amsa sayidu suada bi nga xamé ne netti na ci waye mom serigne bi ne isa sakartu salikal mabita wa salikal amira rasbuta wal ñane ñi bind wa tasbita tarat ila jihad bil armahi nasi walakin sabba anil mahi mune suma fatliko fanan momi ma fananon ca ndakaru ca negga ak mbir ya fa xewon ak buru nasran yoy nga xamé ne mo don jeuflante ak man ci dima tek natou yoy yi nga xamné ci dogal yalla rek la bayiko ak sax ga fa saxone kama bakkan day dal di bur ngir bëgg jihad waye yonti bi dakuma nema muñal mu netli mu fatli waxi sun borom tabaaraku ta'ala bi nga xamé ne yonti bi alayhi salatu wassalam xare na ci uhud bañu ray bay taxam hamsa sayyidu suada sun borom dako waxone ne ko wa in haqibtum fa'aqibu bimisli ma haqibtum bihi wala in sabartum lahu khairun lisabirin su fekke da ngay mbugalante ak ñom moy da ngay fayonte fay lu tolne liñ la togn rek ndax boba yonent bi da giñoon ne ben bi ñuma rayal ni sama bay bi di hamsa suma len jappé ben bu ne dana ko fayu témir sun borom ne ko lolu kat sañoko su fekke da nga dem bay fayonte fay lu tolne liñ la togn rek waye bo mané muñ mo gën yonent bi dal di tan muñ mu fatli wat serigne bi na xew xew bobé nga xamé ne xewon na ca uhud ne mom de kérok bañu rayé bay taxam bobé lu metti la won ci mom lu tiss la won ci mom lu disit la won ci mom waye sun borom tabaaraku ta'ala de ko muñ lo kon mom yonent bi alayhi salatu wassalam tay ji muñ rek la mëna def lo serigne bi waye nak serigne bi ba nga xamé ne yonent bi wax nako lolé mom ananu mu tonto dafa wax ak sun borom tabaaraku ta'ala ci gig ci wasilatu rubu' nako ya rabbi in a'taytani fa shukru wa in manata faridan wa sabru fal man huwa al i'ta' qat'an minka la min siwaka faraditu anka ya sa borom boma joxe ay xewal ak nikte dana la sante waye boma xagne ba nga natuma dana geureum bogo muñ faridan wa sabru damay jital geureum la ci dogal bi nga dogal ci man bo nopi dal di jefandigal li nak taw moy dañ ma muñ lo waye lamay jital moy la kawé muñ moy ngeureum ndax kat aji sante mo upp doole aji muñ kon mune boma joxe dala sante waye boma xagne moy boma tege natou damay geureum dogal bi dadi muñ bu ko defé kon guddi gogi bi nga xamé né lola xew na fa yemu ca mam maryama bousse ñew na fa diko ñaax diko doli dara niko seigne moussa ko waxé jibril ak ay andandom ñew nuñ fa neko jox ñu ndigal ñu alak non yi waye mom xam gi mu xam yalla sun borom tabarak wa taala taxna ba mu delu ci lamu waxon te gibisi ga lola nekkon ci mom ba muy dem khafawtu anhum khafawtu anni ahdai turran liwaqiman nafahum li khairi sarmadan lastu adfam jigalna sama non yip noni sair ak noni batin noni bir ak noni biti ñepp nak la wax kenn gennu ci luta nga jegal len ngir jëmmi yant bi nga xamé né mom la yalla doxale ci sama digënté ak ñom mu doon sama défense ta dakk leen ñom ñepp ba kenn ci ñom mënta yëkëti loraangé jëme ci man kon man duma joñanté ndax ku am ku la xéxal do fayu kon guddi googi guddi la go xamé né li fa xew ndax ci bayd yi ma wax fala ko sadde mom bi mu kabaré julli ñaari rakka yoy yi ba mu noppé tuddu yalla julli ci yonenti bi mom serigne bi ci bopam netil na ne julli gi ni julli ci yonenti bi motax meunta yak metitu ak tangayu ak tarayu ak lorangi yi nek ci nig bi manam julli gi ni julli ci yonenti bi ni mi sedde xolam ak nim ci bege da am fu dole metit way xew te nig ba lolou netil nako ci khassidan bu ko defé kon
4: dagere bi mu am ci sop yonnte bi alayhi salatu wassalam taxna mu no ko tek wenn tis ba mu dis ci mom su fekke lola da koy jegelo yalla su fekke lola da koy jegelo yonnte bi ndax waxna man ci anta gawan ne ko yaay borom sam ci ay nat ci ay banex ngeen di yegge man nak ci natu la yegge dem na galwa kon guddi gogi tek nañ ko fi ci ay natu lo xamé ne kenn mu nu ko xiyas waye nak li ci gëna yéme moy fimné bu moko misalon ci kuñuy door jamono ji nga xamé ne dañ koy dogo door ni door yi metté ci mom du bok ak bu door yi yagge ba mu xam fimné bo tegon kaas def ci lu sedd waxtu wi nga ci ne ciurlu tang ci kess bobu mam wextan ngil beeru mosko muy gëna metti bu yagge ba nga der kiss ko xamna ko nat bobu bi mu ñëwé fi mom ci ngil been metti wa foko tak tarnako taray ga foko tak wessu nako waye baat bi mu wax ci ngil been gi mo nekk te mujju ga salituma fa waye gëna bam fa ñaké salit timit da jital gërem dogal bi sante yalla gërem dogal bi muñ liñ ko tek xamne boole na fi sante ak gërem ak muñ kon kokku moy ki mat tamatalé kon guddi gogi xamna ngir mëna jall ci li ci dess fofu rek lañuy gattal té la xew ci guddi ga
3: wa alhamdu lillah fofu liñ fi mëna jangat rek moy muñ goré fulla fayda jom kiliftef ak ndigal soxna jaratullah ci lolou xam nga tamit islam la ko wax rek bu lembe je mbej bo xamni 10 kilo la fayul jigu 10 kilo bu fay 11 kilo bu fay 10500 koku benen jangal mais nak muñ ge nak sunu bor mi ngi and ak aji muñ ci mais ci lolou bëgg na ci bakare ci lolou mu tet alquran ñaati minute le dir won ak tamit ay waxtu lay doon wala ay heure limu tok di ter alquran ke bobu rek bal ñu doga ñew nak li nga xamni nak engagement bi tuba bi waxone ak libu ki ni djel ko ngir sunu tuba tan djal djom nak moy fi nga xane nek ci soow mo nan fa dugulon ku tedd ki
4: waaw lolou mom ngir nat ko dañuy xol tollu way suratu baqara ak suratu ali imran suratu baqara ak suratu ali imran buñ ko de nat ci ni ñi naté ci nat way yiñ am ci isib yi djurum ñaari isib la ak nisif ñun biñu défé expérience bi djugé kanjël djob di dox dem masalikul jinan buñu djugé kanjël djob 9h day jot wala 10h plus tard 10h dana fekk ñu djugé masalik kanjël djob buñu ñëw masalikul jinan di jang suratul baqara ak surat ali imran di wa jang jangum tajwid buñu aksi masalikul jinan day fekk mu jeex yam ci kep xamna ñun la wax ci liñu expérience biñ am buñ juggé ka jël job 10h 0 minute ak ci masalikul jinan 1h 0 minute day yamo ñu jang ci suratul baqarati ak suratul ali imran ci jangum muhammad khalil husayri ni husayri jangé ñun buñ ñu dé jangé juggé ka jël job jëm ci masalikul jinan day yam ci 3 heures de temps loolu nak ci ñun lañu expérience bañu am la wax bu ko defé nak wayé li ngay bayyi xel moy suratu baqara ak suratu ali imran ñoy ñaari sar yi gëna gudd ci alquran xamne mënon na jang fa la xek nasi mënon na jang ayatul kursi ak l'ikhlas wayé jang suratu baqara ak suratu ali imran xam nga lolou dalay dollo wat ci lam waxon ci jawartu malatu nafsiya ta bo amé ngant ruhsa man na taxaw yow sa tank lora nga tabina ci ba tank bi muno ko tek ci souf may nañ la nga tok julli waye mom togut mu taxaw bi mu taxawé manon na jang mudahamatani ak julli la dadi ruko bu mon tere ko mu jundi ko waye mu jang suratu baqarati ak suratu ali imran la nga ci gisee rek moy lam waxone malaktu nasiya te jawortu kon lolou amna lum fi wone mom serigne bi lu natou yi gëna tar da yok ak ngëm yalla am ak wulu yalla am lu jafé jafé yi gëna bari da yok ak volonté am ak pass passam wuté ñun ñi nga xamé né bu natou taré ñu yo ñax dal tu gannaaw kon lolou kamalul iman kamalul islam kamalul ihsan rek la lay tektal kon surtout bakkar ak sulah imran gogi bam ko jange ba nopi yamu ci da ca wi di tag yonent bi alayhi salatu wassalam ba fajar ta waxna sax tag gogi muy tag yonent bi alayhi salatu wassalam ba fajar motax meunatu te yek ye xew ci neba da melni rek ñu tegal la fi aw andu sawara nga lata ngay bayyi xel na andi wi da tang ñu sorti ci panu ndox panu ndox ga day daldi fay sawara kon banexu tag yonenti bi mo upp doole ci mom tangoru ni bi ak khatayam ak xeynayam ak lorangem ya nga xamé ne xewna fa kon lolu ni mu lekkalo ak sun borom rek lol dong la lay misal kanen kudu serigne touba bo dugon fofé do gennalé bakkat ak kum mana don rek
3: parce que pex bi tamit touba bi lol rek la won mais nak batay la wax ci Dial Diop bu ne Dial Diop quand Dial Diop ni misal lepp nak ci lebugila légui nak amna lo xam dafa jëk ci digënté touba bi ak lebugi wax nañ ko légui sunu mam ju baax Ibrahim Binta Gueye mang mi nga xam tamit responsable la won amna kaddu mu jël nak lebugi sunu xel dañu ba ci sunu mam Anna Faye bo nga xamne moko daan togal nan ñew ci digënté bobu nak lebu yeb engagement nañ ci jëlone
4: jërëjëf señu Charles bi nga xamé nak fajaru aljuma jotna ci netli bo xamé ne jëlé nañ ko ci señ Moussa ka ak ci ay gëstu yo xamé ne def nañ ko jëlé ko ci lenn ci magi lebu yi ak suñu magi talibé yi Serigne Ibrahim Binta Gueye Mbeng ak bokkam ñom ba loolu amé dañu dem waxtaan ak tubab bi ne len ki ngeen fi andi dal dañu bëggoon ngeen jox ñuko ñu téyé ko fi suñu kër ba kéro ngeen koy soxla ñu dox len ko ngeen dox ko yobbu ba nga xamé ne wax nañ loolu tubab bi tubab yi nangu wuñ woon dañu joxé gant bañu joxé nganti yit ngir wolu wuñ né ki man nañ ko bayyi ci lay yenen loxo yudut sene loxo ñi timit bayyi wuñ dañu continuer waxtaan bañu continuer sen waxtaan nit ñu xamal tubab yi ñek luñ leen defal lutax ñu war leena mëna defal li ñu sakk ci ñom tay ndax ñom netti nañu né fi ka la jor nek ta jakarlo immeuble kabe bi nga xamé né tubab bi ni ngi nek ci di xex ak portugais yi ñom ñoo fi defal tubab bi temiri puju ñax yoy timit niñ ko defal ñu def ko ab camp difa jugge di xexi temiri puju ñax yoy timit niñ ko defare moy imamullah dafa donon ni jaay Ibrahim Binta Gueye Mbeng ci lañ sakku ci mom mu jappale len limamullah yebal ay talibem ñu ñew and ak lebu yi defar fofu temeri puji ñax temeri negi ñax yoyé ci la mu ab kan lañ ko defoon ñom lebu yi nekk fa jox leen seen souf ba nopi tabaxal leen ci temeri negi ñax ba nopi lajul leen ben récompense ndagam nak defalon nañ leen loolu biñu xolé seeni archive gis ni li ñuy wax lepp deug la lu rayal la defal nañ leen fi temeri negi ñax jox leen souf ñu def ci ab kan te lajul leen dara kon bu ñewé ñom laaj li tay war nañ leen ko mëna défal ah tubab yi xamné loolu dëgg la ñu nang ko wayé ci kaw nuñ koy nango ñu laaj ki nga xamné né mom lañ yoni muy señu Ibrahim Binta Gueye Mbeng nako waw légui nak bu dawé ñuy def mëna bu dawé ngeen jappu ñu ah ñom ñu daal di d'accord jox leen ko wayé biñ leen ko joxé jox gi yagut ndax ca wax ba la yandu ci bi mu ñewé ñomi timit ñu doon ñu farlu ca wet goga ci seen digënté ak sëriñ bi ñom ci seen bop netti nañ né bi nga xamé né aksina ki mu ko netti ñu koy woyé wié dudu ndoy dekkon ca Gibraltar doon ab sëtt ci Ibrahim Binta Gueye Mbeng doon ab jàngalé kat jamono ji ñuy tambali magal gi 1986 bokku na ci ñi jëk di ñew diko and ak ñun mok mbagam ju tuddu vie mbay ndoy daan jité ca jakkay balansou li nga xamé né ñom waxanté nañ loolu ak tubab yi jox leen ko bimu accé rek seigne ibrahim bintou gueye mbeng li mu jëkka def moy def ko jarabu donte ñom xolon nañ ci xam xam ya ñu am baam yu leen xam xam ya waxon ba tax ñu waxtaan ci seen biir forcer ba man ci jot waye ñu ne nañ natt waat amna luñ ñu won ci suñu xam xam waye nañ defaat benen experience jarabu waat xolaat ba xam ci natt waat ba xam bobu nak da fekkon seigne ibrahim bintou gueye mbeng ci nit ñatt le ñom yoron aw yep wo xamé né yat wa yatu xam xam la wo xamné fuñ ko tek juroom ñaari goor mënuñu ko yëkëti bi mu aksi dalal sëriñ bi tok di waxtaan ak mom juk bayyi fa yat wa ci lo xamné moko ci jublu waye bam ko fa bayé ci nima wié dut ndoy mom mi netalé né sëriñ bi ci baramu sank lañam la jël la lonku yat wi melna ku yor biré almet né ko ibrahima li dé melna né ya ko fi bayyi mu daldi ñew jël yat wi daldi gennat bimu genné nak wax soxna ana fay né ko am nañu gan waxin la soxna ana fay momi nak nit ñi netti nañ ci netti yu bari bari né du won soxnam soxnan la won way ñun li ñu ci intéressé du soxnam la won wala du soxnam li ñu intéressé moy xew xew bi ñi ko fekke

0: akune lo ci participer lolou rek mon ci intéressé waye ndax way deñ tanté ñoon wala deet lolou yitté luñ ci liñ ci yitté rek ni fekk xew xew bi akune lo ci doon soxna ana fay momi nak boko señ bi waxé lolou ñun biñ ñëwé fi ci kër gi fekk nañ fi suñuy mat ak suñuy bay yo xamné netil nañ ñu né ñom dundu nañ fi ak ñu dund ak sëriñ bi amna fi mak ñu fi dekkone fi ci kër gi ñu ko daan wax mam ay tambeng mam ay tambeng momi mom netti na ne mom fekke na lola mom soxna ana jox nako yëri sëriñ bi mu labal ko ci barab bi mom netti na ne jox nañ ko ndigal mu sabbal sëriñ bi maqris ta maqris ku ko xam xamna ci histoireu sëriñ bi bokkon na ca
1: maqris moy lan ni xamul
0: luñuy tangalé ataya luñuy bat la buñuy samp ni mu am lonku kay nga lonku ci barada bi wala satla gi mu tim tal bi mom netil na né togal na fi sëriñ bi laax lepp ci ndigal soxna ana fay mom mam ay tambeng mom mam ay tambeng mom nak dafa am ay épreuve yu nekkon ci mom yo xamé né day won nit ñi né limi wax deug la ndax boko masana laaj ñaata at nga am mu ne xawmako waye xamna ne mam ak saxar waye mam ay tambeng mom ci kër gi la dekkon nek na fi ba ni mi faato bel dan lañ koy woyé ngiru tar boko dandé da ngay japp ne ab jank la waye bo ñëwé ba aksi ba tok ak mom ci nga xamni ki nga togal mak la mo xamni ëpp na téméré at mom mam ay ta mom mi mo ñu netlé né mo netli suñuy mat suñuy bay né de kër gi ñu nek mam sé ibrahim fall babil mouridien de kon na fi amna sax lu ci xewat la neen lo xamne bu ko temps bi maye dinañ ko andi señ ma numbe mbacke de kon na fi momin mo ñu net mo netli suñuy bay ne len mam sé ibrahim fall ak señ ma numbe buñ ma sana xey fi ci kër gi fi sand gi nek tay ak garab mo fi nekkon gu tuddu garabu sand fa lañuy dem tok fa sen talibé di len fa fek ku ñew nuyo siaré tok ca wet ga da fa ñew ay padias légi nak lo ni fa serigne mouride yi di togué mouride yi nek dakar yépit ku ju ku xeye fa nga fanan jawol ci sand ga fekk fa mam cheikh ibrahim ak seigne ma numbé légui talibé yi timit ku xey ñew fa bo siaré ba nopi dem tok ñe ci kwes ga di ñew ay padias di jaay ku ñew soxla padias ñu né lébal fa mouride ya fa sand ga légui nak non ñu fay ga dajalo taxit ku yor manen jaay andiku fa ba tax lu way bëgg rek ñun la demal fa mouride ya fa sand ga mam ay ta mbeng mo ñu netli ne non la sand gi kéréyé wo ci jotaay mam Serigne Fall ak señ ma numbe mbacké waye netil na alaaji ki bay mbay cham talibé señ Khadim Mbacké conférence timit netil na mané Mamadou Mbeng chef de penci netil na ko neko biñu bi señ bi nekké fi ci kër gi magi lebu yi dajalo nañ waxtaan señ Ibrahima Guinté gay ci seen jafé jafé bo xamné ñom am nañ ko ngir mu aggé ko señ bi bimu ko aggé señ bi mu ne ko fi day yaram yar da fe ne yo xame ne day gental ab dekk moy dekk bi da wet ndax bobo bo toge tawe tege te ceddem di sen negi tenge ngir wetal mu ne ko ñaarel bayit ko gone gu fi genn guddi lora nga dalay yomb lol wax tay ay wax serign bi dox len souf len fep fu ngeen beug wet liku gi agge fi karange gi agge fi na ngeen fa agale souf si netil na ñom ne ri bi moy sandari ñeeri wala polol bi ci suñ gannaaw polol mo jaar ci buntu jakkaji mom lañu jëkkas def souf si waye ñom netil nañ ne kérok souf soosi fu seen tanku jot ci biir dakar rek ne suñ lañ ko sax ci biir geej ngir lan bëgg karange am fi bëgg wirtli ko am fi japp na ne boba tay karange amna fi wirtli ko amna fi ta lolu ci fi la xewon ñoom timit netti nañu ci yeneen yoon yiñ fi daan ñew ma ci biir fofu sax ma netti ne serign bi nak ñew na dakaru ñett yoon ñew na fi 1895 bi mi dem ci geej gi ñew na fi 1902 bi mu jugge ci geej gi ñewat na fi 1921 jugge ndeyrem bi bu jekk bi da doon dem ci geej gi keur seigne ibrahim binte ngay mbeng la jaar di ci top dafa jugge ci geej gi keur mbor jaan la jaar bo demé ci jissaw sa cour bu geej gi keur mbor jaan amna la sin du nord di wadjal makka mam cheikh rafal dal dina jass fa bamba dal di ko fop yobbu keuram moy mbeurma keur mbor jaan mi ngi midina waye biñ fi ñëw 1921 fi ci keur sam cham la dal mo jakarlo ak keur seigne bi nga bayyi xel ne ñett ñew yoyu yépp nak bu ci nek nak ba ko la rek xasse am rek ñom dañuy demalante ak di diklante même biñ nekké keur mbor jaan dañ fa doon dem diko fekki bu mu nekké keur sam cham dañ ko doon dem diko fekki kon lég lég da nga dégg ci net li bo xamné xéewut ci dem da nga dégg net li bo xamné sant ba la xewé da nga dégg net li bo xamné keur santang la xewé waye tikku ne net li yépp ci dem la xewé ndax net la 1895 1902 1921 kon lolu résumé rek la netil nañu né it ku ne rek gog yi nga xamé né amon na ci digënté Seigne Touba ak lebu yi Dakar yi ba Serigne bi juggé fi dem ci geej gi ndax da ngay dégg ci Seigne Moussa ka ji gisaw sa coronatof bo déggé olof dégg ni mi waxé waxine Seigne Moussa ka yi mo lay wone yagout ndax dal né dafa na dafa wax ci waxine wi né ma ñu dal di koy wolu ca sasa tuba bo ko bo ko santara bu tuddi ibrahim binte kay ngir wol mom bo ko soxnam suddu ana fay mu tu ko togal yalla yalla xey ko fe borom ndaram dakaru dal koy dal koy wolu bu tuddu capitaine sudja nan ko mulu dal di bind ci saraba ne subuhun kon fi ko le gogi nak ci digeunte lebu yi ak seigne touba dafa continuer ba bisu bisu tay bi ndax ko le gogi taxna soxna ana fay momi masna sakku ci mam cheikh rafal djel ku bok ci ñom lebu yi jox ko waye ca bu wax ca yoon wu jikko ba mam cheikh dako gantu won ne ko man dañu japp soom serigne yobbu ko ci geej gi taluma lool waye soxna ana bayiwut wax ja jamono di dox ba jamono joju wessu janan jamono ñew bi janan jamono ñewé nak ci la fexé ba lolé mu bëggoon am ba loola amé mu jël ku tuddu mam jass mbengue jox ko mam cheikh rafal bal mu di den ngir lan ko le regi lañ bëgg mu sax manchas mbeng momi bi ñu dem kërëm am cheikh rafa bab mouridina mu and fa ak rakam da nga gis olof yi bu ñuy yobbu jigen kër bo la ko rak mu don top ma ba muy dem mu and ak rakam ci tuddu man ndaye mbeng manchas mbeng momi nak yiine jën ci amoon ci man ndaye mbeng la ko yalla dogal muy rakam jam fa andalon ndax ba nga xamé né yalla dogal na amu fa lèr seigne modou mustapha fall di taw mam cheikh rahim fall di khalifam bu jëk dafa jël mam ndaye mbeng dekk ko am ci seigne cheikh ndaye mbeng mi daan ñew fi mason na doon loxo nday joru bi jamono seigne cheikh jëmb seigne cheikh ndaye mbeng mo doon loxo nday joram bo démé feulé ci palen ca mbacke dang fa fekk njabot go xamé ni fi lañ soso muy seigne cheikh ndiaye mbeng momi di doom seigne modou mustapha fall aki bokkam ta lol lan la ko leere gi nga xamé ne ñom doon nañ ko sabab lu seen digënté ak serigne bi amna ko dekkon fi ci censores fi ñu tabax légui fi takolok el malik mu tuddu bax ngeen la tuddoon amna goor gu fa dekkon ñu kay wax bamar gey mom netul na ma nema serigne bi bimu joge ci geej gi ba ñew ndiarem ci bir lebu gi tan nañ ci fukki penci ak ñaar fukki waxambaane ak juroom jox leen serigne bi mu yobbu leen dekko leen fa ndiarem di leen terbiye ngir lan sam ko le rego gi mu wi ko le rego gi nak njabotuk serigne bi top nañ ko ba suñ jonni tay ji ndax seigne fallu mbacke siwna lol ne fi dan fi ñew ay jamono lu yagga ndax kër gi ñu nek bo genné jakka ji ak kër alaaji amadou assandoy li ci dess lepp ci kër gi la bok fi ne jakka ji rek ak kër alaaji amadou assandoy nga ci genné li ci dess lepp ci lobi kër ibrahim binte mbeng la waye ak njabot bu yagge ki dekk fi nga samp fi awdik waye bu jakka ji genné ak kër alaaji amadou assandoy rek li ci dess lepp criminel bintu kay ndeng la won kon li lepp ci keur gi la bokkon kon colère gogi nga xamé nak xew xew la bo xamé né amna soso ci digënté Seyd Touba ak lebuy Ndakaaru ci 1895 colère goga mi ngi dund ba tay ji ndax loolu mala netti né Seyd Fallou Mbacké don na ko ndul amna ku bokkon ci ministre Abdou Diouf yi ñu koy wax Aline Diagne Coumba Aïta mom netil na ma nema mom li tax mu deg arab ci señ abdou borom deur bi la sababo manako ci naka mon da lan ñew medina amone fa keur amone fa dalu way difa ñew lu bare bare bare waye dima xecc mom Aline Diagne Coumba Aïta né señ abdou borom deur bi diko xecc diko taf ci bopam ngir colère mam ya ak baye ya né ci xecc gogi mu koy xecc nak diko taf ci bopam ci la bëgge langue arab ba jang arab ba mujj diko lak ndax masna ko lak nako ndax yow linguiste nga mu neew dit man economiste la manako langue yu bari yi nga deg lu lako tek munema Seydou Abdou Borom mum Seyd Touba Seydou Abdou Borom derbi manako ci naka munema dafa dekkon medina bimu fa dekke nak ma da ko fréquenter mu dima xecc ci bopam ngir digeunte suñu mam ak bayam kon lolou mo la wone colère gi mi ngi dox ki nga xamé né mom la tuddu légui muy wiye mbay ndoy tamu don djité ci jakkay balanço netil na ma né ma serigne cheikh amadou mbacké gaynde fatna fum ko massa nuyo gën ga new dana bayyi ci loxom ñaar fikki djuni muné ko serigne bi ñun ñoleen wara jox ñoleen wara siyaré waye né serigne cheikh da koy wax né ko didit dañuy fay bor kon colère gi lu yagg la colère gogu ñun biñ fi ñëwé tambali suñu liggéey bi amna lu ci xew lu gëna yaatu ndax le buy Dakar yi yit amnañ fi juromi at yo xamne dañuy jigi fi def délégation bu mag dem séti Seyd Saliou ci njital Mamadou Mbeng chef de pench mo fi nekkon jojo jamono jitu juna yalla nako yalla doli yermande ba ci suñu jonne tay ji ma ngi fatlu ko sax te boba Seyd Saliou ngir sam colère gogu taxna bu boba ñetti guddi lañ daan magal bu ñetti guddi massa na ñew da fi daan yebal Seyd Alhadji Boussa Malaka mi ngeen xam ak Seyd Saliou aussi ñom ñaar la fi daan jikko seen Seyd Daara Diané ku ñuy wax Seyd Daara Diané nak ñaar la amna mu dekk Daru Salam amna mu dekk Touba mi dekk Touba nak mom la fi Seyd Saliou daan yebal mom la fi jikko yebal ngir lan colère gogi gannaaw bi mu fi yebal Seyd Saliou aussi ak Seyd Alhadji Boussa Malaka mom mi ngi fi ba légui ngir lan rataxal digënté bi ba Seyd Saliou sax mayal na len souf ci yaatu ci Touba waye colère gogi doxna ba Seyd Jonni tay ji ndax gis nga ne ñaari guddi Dakar yi ñu wéssu Seyd Mam Thierno mi taw Cheikh Mohamed Ndine Muntaha def na ci lu rafet lo xamé ne dara kawé wu ko ndortu ta modi ne
1: wa alhamdullilah dox nga deug Mam Thierno day def rek fa Mamie Diarone comme ko rek no ngi ci affaireu tamit Magal Touba gi digënté Seyd Touba gi lebu gi yaatu na lol fofu war nañ fa ngor wona fa jom wona fa timi colère mais lepp nak ci liggéey gi nga xamni Seyd bi lebu gi dan ko don ñewantal pour mu baña dem motax xar bax yu genn nat yu ñew mais bi Seigne Ibrahim bint mang woyé nak mbokk ne ki kat borom xam xam la ligéel suñu borom moko mais Seigne bi dégg na Seigne bi nak bul dam mu def suñu ay xar bax yu dem mu len fokk ma dam te lool nak lool mo indi xéewal gi mu dam bitim rew boni ñu magal gi fofu nak la bëgg nak nu tejeku Seigne bi na la genn wat fi mu fat nak suñu gante ji moy Baye Ndiouga bi nga xamne tamit mo jité dul ko dal gi ñu wax guddi Dakar ñaar guddi Dakar nga xam ko tedd Chamad Bamba Khadim Rasoul ñewon na fi Touba bi teewul ko fi ci camp Dial Diop Touba bi nak am lu waxante won ak lebu gi jël sen engagement ci ngor ak garme ak jom tor fakal ma sha Allah ba nu baye ko mu nek ci keer lebu gi sinan wax tamit xewal gi nga xam tamit sunu mam ay ta mang daaw nako def moy dika label yere bu ne lab xali xam nako moy dika fotal soxna ana mang tamit dika barkelo tu na fi ñam sangcham moy fi jakkalo keer señ bi fofu tamit man na ben mbarab lon bo xam bakane won sax pour atel la won wala residence waxon dañ fay dekk inte mo won Jean Cham lañ wax mais gañu diko wax Sang Cham mo jakkalu keur Seigne kon Seigne Touba gi lebu gi yag non lol mais Touba bu nu xolé tamit bu ndexé portugais yi lebu gi sun mam limam lay njabotim tour fakal ma sha Allah jël ay neegu ñax defal ko mo Touba bi xolat comparaison lol kon colère gogu tamit nan ka def ngir baye Seigne bi mais lebu engagement bu nu jël moy bu ngeen ma bunu bu damé ngentenu garanti bo bokku na ci walu ngor ngar gan kon nak lebu gi yag nak Seigne Touba mais nak nan la fi génné badam dafa liggéey bi bañ ñëwaat xéewal gi ñëw moo tax sëñ bi fi la waxee nan ko santale suñu borom moo waral màggal gi ku nekk ak nan ko war a santale.
0: Waaw ñoom sax bu ñoom ci xalaat yi ñu amoon mooy fexe sëñ bi bañ a dem ñoom xalaat yooyu lañ amoon waaye ngir ñu fexe loolu faaw nañ fexe ba récupéré ko ba téye ko ba noppi. Xalaat yooyu nag ñu fexe loolu faaw nañ fexe ba récupéré ko ba téye ko ba noppi. Xalaat yooyu nag ñoom bëggoon nañ cee dugal ay waxtaan waaye lañ jukke nag mooy

0: andi ko rek la dañuy faxa seeni loxo ndawal tubaab bi agsi na xana bañ ko sullee lañ demoon ngir bañ mu dem rek fan ko doon sullee rek fala ndawal moo tax borom dalam dakaru dal koy woolu kon ba nga xamee ne jóge ne fii nag ca la demee yendu ji ca poor ba fanaan fa yendu goo gi ak fanaan ma sëriñ bi nettali na ci suñu baay Abdou Kayré yàlla na yàlla dolli ay leeram tataas ñu ci barkeem àndoon ak ñun liggéey bi ca ndoorte di doom yi sëñ Mor Kayré nettali nañu ne keroog ba nga xamee ne sëriñ bi yendu ji na ca waax ba Mbor Diagne mi nga xamee ne moo ko dalal bi mu ñibbisee daa wax ne bu nee ñaanal leen ma ñu xam ne xamut ci boppam dara waaye bu nee tàllal leen ma ñaanal leen ñu xam ne xam na fi mu jëm loolu lañ defoon muy seenu takk bañ fa demee nag nee nañ jiite na leen fa takkusaan waaye nam leen jiitee jiite gu leen jaaxal la ndax da leen jiital topp ci seen gannaaw julli neeñu képp ku fi noppalu gannaaw bi suñ borom yërëm ko la ci jublu woon waaye ba nga xamee ne noppi na ca julli googee nag yëg ci escalier ba ca escalier bi mujj ba tàllal ay loxoom ne tàllal leen ma ñaanal leen ñu xam ne xam na fa mu jëm te tiitu fa nettali nañu it ne foofee ba mu fa àggee dox jëm ca gaal ga xalima gi mu daan roof ci nopp bi ku xam mbind da nga xam ne bindkat day jël xalima di ko roof ci noppam xalima gi dafa rot fekk muy bëgg a teg tànkub Ndey Dioram waaye dafa jël xalima gi roofaat ko ci nopp bi doo ko teg tànk bi tubaab yi message la bu mu leen yónnee buy wane ni kii tagguwut ak xelam aw fitan timi rëccut waaye ñu ngi ko siqal rek ka xam loolu nett lañu it ne foofee ca waax ba bi muy yëg ci escalier yi am na ci làppte dokeer yi nekkoon ci port bi koo xamee ne suñ borom xamal na ko ne ko kee du dem boo ko laalee du dem dokeer boobu saako ba mu yenu woon da koo sànni daw ak sëñ bi ngir bëgg koo laal waaye sëñ bi jox ay jéegóom dëgëral ay jéegóom ci escalier yi gaal gi ba mujj dokeer ba munu koo laal te xamal nañ ko moom dokeer bi ne ko boo ko laalee duñ ko yóbbu foo fii it yeneen waxtaan juddiwaat na fi ngir bëgg sëriñ gi bind ak ñu attewaat ko ba nga xamee ne wax nañu ngir bëgg mu bind ñu attewaat ko ngir mu bañ a dem ba mu demee ba jàpp ne moom daal ndegam wax ji bari na teemu bind rek kàddu suñ borom daal di ñëw dal ci kawam ndax nee na booba bañ a dem dana metti ci man metti woo xamee ne ñu jël ay rab di ma ko jam moo koy gën a metti bëgguma lu dul dem rek te nit ñi ñu ngi taxaw temm ci ne ko da ngay bind ñu attewaat la waaye foofu sax nettali na ko moom sëriñ bi ni mu nettalee bayit yi ñëw ci nee bi ne wa qaalati safinatu al mumtali'a qaylulatan maa al mabiti bil fi'a wa jaahu fi fulkihi al masuni muriduhu ayyafatan mamhuni wa wadaca al muridu summa rajaca ila al jasirati bi qalbin wajaca mu ne gaal ga dafay yendu ba noppi fanaanaat waaye nag guddi gu sedd la woon mu ne ca gaal googee muritam ba dikkal na ko fa bi ñuy màggal fii ñaari guddi yi am na ku ñu wax mbeng raay ya ku ñu xamoon la ca jamono yu jëkk ya moom nettali na ma ne sëñ Mouhamadou Lamine Diop moo ko nettali ne ko man la sëriñ bi yónni woon dama ne ko na ko yónni wool ko man sa Ibrahima Fall moom mbeng raay ya nettali na ma ne bi ko sëñ Mat Lamine Diop nettalee loolu xamal na ko ne fii ci wetu rond point fedar bu fi la fekk mam seen Ram Fall ngir woo ko mu ñu wuy si sëriñ bi muy wajaaxoo fi fulkuyul masoon yi muridoo ay fatanaxamu mam hooni mu ne loolu mam seen Ram Fall babul muridi na la ci sëriñ bi jublu mu tàggutoog murid yi murid yi dellu si ci dëkk bi moom mu dem géej waaye da ngay gis ne foofu xew-xew yu fi am sëriñ bi dalal na xel yi ñiip ci dem gi
1: Ndakaar lëb gi yëpp la dalal
0: lëb yi ak murit yi donte nit yi nag àndoon nañoo njàqare aku tiis ci ñàkk giñ koy ñàkk.

0: gis ba xamuñ kan la ndax da ngay dégg Serigne Moussa Kadi wax ne karab ba bambay dem géej cheikh bo dajel déla ni géej kon dem gi aw tiis la woon ci nit ñi waaye moom sëriñ bi nag moom ak sant yàlla la woon ci moom ndax moox mu moo tax mu woote ko bisu sant yàlla ndax day dem di liggéey te liggéey bi muy liggéey li ciy xew lépp ak li ciy mujj lépp suñ borom tabaraka wa taala xamal na ko ko kon foos yi nga xamee ne jaar na fi ak lébu yu ndakaaru yi muy xew-xew boo xamee ne coléré la gu yaatu moo waral ñaari guddi yi ñu di ko màggal dirut 1995 ba tey ji di fanweeri at.
1: Waaw xam nga loolu nag mooy xewal gi nga xam ne lépp si jublu màggal gi Touba gi nga xam ne tamit noonu fa Cheikh Diène sëñ bi jaaram ak Touba bi lébu gi lan ca def bëggoon mu toog lébu gi def naan seen ñaan def seen ay xar baax natt noonu sëñ bi sax ndax borom mbir la ba mu tooy nga xam ne kii borom mbir la mais sëñ bi dafa damoon ngir liggéeyal Seyna Mohamed Touba bi doon defan kat dan koy lori mais or que tamit xéewal nañ ki ne xar fa la mën a xeetoo jaamu yàlla ba naan sama màggal gi nan ma ko santale suñu borom. Kon Cheikh Niouga nan ngay tëjataay bi diggante lébu gi ak tamit sëñ Touba ak wàccaayu màggal Touba dina jëgmal.
0: Jërëjëf sëñ Sarr la xam naa li ñuy jeexale kàddu gi rek mooy bu ñu xoolee tukki bi ni mu xewee ca jamono jooja ci sëriñ bi ba yàlla dogal ca lan ca dogal ba sëriñ bi dem ba ñëw 1902 ba woote ne nañ na sant la yàlla sant yàlla googu yi mu woote ne nañ ko sant la yàlla njàngat mu xóot mu riis da cee war a nekk ndax boo xoolee bis boobu bi nga xam ne moom la dem ci géej gi du fukki fan ak juróom ñett ci weeru safar di bisub gaaw mu jugee Mbacke Dar yi ñëw fii ci ndakaaru daanaka diggante bi xaw a mat ñeen fukki fan yu manqué ñaar jugee fii dem ci géej gi def fi juróom ñetti at yu manqué tuuti ñi bisiwaat liggéeyal fi yàlla ak yonent bi ci diine l'islam loo xamee ne duutu far ilaa yow mu yu pension na mu woote nag ci bis boobu bi nga xamee ne mooy bisub safar boobu bi ne san nañ ma sant le yàlla sama borom tabaraka wa taala ci dem gii ma demoon liggéey li sama borom lañ ci war a jànge moo dina ab jaam lépp lu ko yàlla tànnal mooy la gën ci moom ab jaam lépp lu yàlla dogal ci moom da koo war a gërëmloo ni ma net les ñaari bayit yooyu ci wasilatu rubon waaye nag màggal gii nga xamee ne moom lañ dëgmal du fukki fan ak juróom ñett ci weeru safar sëriñ bi wax ne nañ ma ci sant la yàlla ci ay bernde kon bernde yooyu yi nga xam ne moom la sëriñ bi wax ne nañ ko ci sant la yàlla nañ bàyyi xel ne ak jaamu yàlla la gu mag jaamu yàlla googu nag dañuy fàttali suñ borom tabaraka wa taala di ñu marale suñ borom tabaraka wa taala di laabal suñuy xol di sellal suñuy xel ndax suñ borom tabaraka wa taala bi mu digalee julit yi ne leen nañu tëbaski jigal sayidina ibrahima mu rey gàtt ba gannaaw ba mu ko wottee ca ismaila dañoo jàngal ne lan yanaal allaha luhumuha wala dimauha walakin yanaaluhu taqwa minkum yàlla soxlawut yàpp wu bari wi yàlla soxlawut deret ji bari ji waaye wa sakkiri inna faati sikre taqwa llahi muy ragal yàlla ji mën a sababoo ci loolu yi booy fetliku xew-xew ya moom la yàlla soxla kon deret ji ñuy tuur ak gàtt yi ñuy rey du li soxal yàlla waaye li soxal yàlla mooy liñ ci mën a jële ci ak waare ci fàttaliku xew-xew yooyu liñ ci mën a jële ci xam-xam ak ci ragal yàlla ci fàttaliku xew-xew yooyu ndax sëriñ bi kat sant le yàlla googu mu woote ne nañ ko ko sant le yàlla ñu di ci desi bernde di ci jàng alquran di ci jàng xasida di ci jàng def ay askar ak i salawaat nañ bàyyi xel ne sant yàlla mooy jaamu yàlla gi gën a mag ndax iblis lahnatullahi alayhi yàlla na ko yàlla doolee rëbb bi mu ñàkkee teggin suñ borom ba di ko defiyee da koo wax ne ko doo fekk ñu bari ci ñoom doon ay santkat فبما أقويتني لأقودن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين دو فك ني بري سي نيوم دا اي سانت كات كون ابليس دي مي دفي يالا دا كون دا نا دوخ سا ديغنت جام يي اكو سانت كون اب جام ليپ لو مي مان دي ديف سانت يالا سي اوب دولت نдах مو ابليس سيت نا با خامني موي لي گنا ماگ تا گنا جافي مو دفي سن بوروم نيكو ني اوب سي نيوم دون لا سانت سيرين بي نك بڬ جيپ سانت يالا سانت ليكو يالا سي بيس بوبي كون نانكو واديال تا بايو كو خيل تا بون تاي ديم ني ديم سي اكو بيار اكي تگين ak yene ju sel ma fatli wat bi nga xamene sun borom ni nga digal julit yi ñu aji makka dafa am denk bu mu len denkon fala rafasa wala fusuha wala jidal fil aji murid yi bu wéru safar tero bañuy wajj dem Touba dañu wara labalat sen xel ak sen xol ak sen jim ci lepp luy ayib ak lepp yu téré bir ak téré biti ndax buñu démé ta bisub magal ga ñu mën fa bi ci léré señ Touba yi ba buñu delu su waté mëna doon deug deug murid ci niko serigne bi tamu
1: alhamdullah koku moy bay ñu ga jeng di jëreewu liggey bi nga xamne tamit denk na len ko moy kurel guddi ñaar dakar yi nga xamne tamit ñaar guddi ñaar guddi dakar ndjay bi nga xam ko ci chamat bamba xarit ñu wonaka fi wax na ko ci digeenté mek lebu gi señ ibrahim binte mang gey bi nga xam tuar fakal ma sha Allah kilifoon ci penc mi tuar fakal ak ñam sonna ana fay bi nga xam tamit da wonna togol señ bi xewal ak tamit gi nga xamne tamit moy sunu mam ju bax ni mam ayta tabarfaka allah ma sha allah ngi wax bel dan lolou lepp motax sam dafa yaatu ba nga xamne tamit dan ci meuna jang dan ci gëna yaatar lepp nak digënde señ tabak lepp gi kon départ na fi delu wat na fi ñaanal na len motax ni nuyu digël mat kilife diine yep kilife adane kendo li ñabot mam seyna limamulay ñom li ndaf tabarfaka allah ma sha allah di gërmat bax tamit sama réalisateur du jour muy may diouf ak ñam kadar diaw di gërmat señ djugal bi nga xamne tamit tamit jeewun bi mi ngi gërmat señ mam tierno muntaka bi nga xamne moy président d'honneur bi mo jotté kurel gi di ka ñaal gu defal ñaan sama taxal bëssum yag fi lool señ amdi bi nga xamne tabarfaka allah moy jeewun mam chebra waxul ni moy xalif def na jeewri ngam lool sa fa tout dire kon ci bës bi jang nañ fi ngor jom ak waccay te safar gi nak du po xetu jaamu yalla labal sa bop ba nga xane bo fu jege bo del ci waté da ngay bessat tak ina jangalama ibrahim gu démé non kon cheikh ñu ngi ngi gërëm dina sante ci tour directeur général radio bi dina gërëm dina sante pap char ga ci cadre bi depuis nak ci dem dila ñaan nan dama jam ila Touba
2: radio sénégal international écoutez et vous nous en direz des nouvelles.

0: أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونصلي ونسلم على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور والقلب أرشدا. فتبارك الله مكي أوديتوري راديو سنغال دل سوار نانيو جين تي سين وقتان بن لين دي أمل تي ويرو سفر وي نيو نيك nga xamni ku deg safar xamni moy wéru Serigne Touba di wéru mouride yépp di wéru julit yépp nak di wéru mbolem talibé Serigne Touba yi fa tabarakallah ndax ki nga xamantene moy khadim rasulillah ci lako borom bi subhanahu wa ta'ala nangulon nangul bo xamantene nangul ko kenn ci mbolem awliyaullah bis bobu nga xamanteni mom lañuy sentu muy 18 safar fa tabarakallah nek bis bo xamanteni mom khadim rasulullah ci la santane wonne nañ ko ci santale boromam subhanahu wa ta'ala ci ginnaw bi nga xamanteni nattu yi tegg nañ ko kon ñu war ko ci santale yalla way nan lañuy sante yalla ak nan la bëgge ñu sante ko boromam subhanahu wa ta'ala mom borom bis bobu nak mo ñëk sant boromam ci bisam bu mag bi kon dañu am suñu invité bu mag ko xamanteni ku xam yoon wi fa tabarakallah di talibé mamam bokkon ci goor yalla yi andon ak khadim rasulillah mom lañ invité tay bëgg and ak yeen tay ji insha Allah ci wéru safar wi fi ci RTS chaîne nationale ci bis bu tedd bi muy bisub aljuma waxtane ci ak yeen doli wat len yeen ñi nga xamantene yeenay wajji magali way waxtane kan moy sunu sang bu tedd bi khadim rasulillah ki ñu invité tay kan la muy señ mam aslo jowru ñu soxna jariyatullah mum Cheikh Mohamedul Muntaqa Bashir mom lañu invité tay ñu bëgg bokk ak mom plateau bi insha Allah waxtaan ak mom ñu soti wante ay xalaat doli wante ye salat sunu jaayante ci khadim rasulillah señ ma mas ñu lay nuyu
1: wa alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim tawil lana umrana sahil lana badanan وهب لنا رشد والتوفيق يا الله خرجت يوم السبت ثامن عذر لخدمة المطار في سهر السفر وكن أمامي وكن خلفي وكن وسطي وفي يمين شمالي يا رجاء يكني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: عليكم السلام ورحمة الله
1: جنا بنيو سنت يلا دجلت يونان تنبي تد بي سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم di santati cheikhuna cheikh amadou bamba khadim rasoul waye di ñaanu serigne mohamedou muntaha mu yag fi te wër lool waye diko ñaanal njabatu cheikhul khadim gep diko ñaanal mbollem umma bi no ngi am bekte tay ji jakarlo ak yeen wala tok ci plateau bi nga xamne dañ ko sekk ak ya sayda sona ajiratu awa jongu di ñaan yalla doli xam xamam waye ta defal ko kër gi mu nek ta defal ko mbollem ñi jité kër gi di am bekté lool nak tay ji ci bis bi ci juroomi fan ci wéru safar nu wara sekk plateau waxtane waccay magal gi nan la talibé yi wara wuyje wote cheikhuna cheikh amadou bamba khadim rasoul bu sel bu mag bobu
0: tabarakallah ma sha Allah kontan nañ mam as ci nuyo bi tay wéru safar wi kuko deg xamni wéru khadim rasulillah wéru talib serigne touba yi ak njabotu mam cheikh ibrahim fall fa tabarakallah mam as buñ la don laaj khadim rasulillah min won kharajtu yawm sabti samina asr li khidmatil mukhtar fi shahr safar lo ñuy wax ci serigne touba
1: jere jef ya sayda cheikhul khadim day jaamu yalla la bo xamne mbollem lepp lo xamne boromam bam ko sakke tek nako ko jefe na ca ba jefe ca lo xamne boromam wutalat nako ca genen fay cheikhul khadim nu am tawfiq bako yalla bolé ci doomi adama yi waye tam tanal ko askan mu dekk ci rewum senegal mu feñe jamono dekk bu ñu wax mbacke bawal fa tollo graiba waye bi muy ñew fekk na jamono lendeum ndax yonenti yalla da len da yalla da leena wajalon ñu yor mission kenn ku ci nek di wax ak ñamu jamonontel di len tektal dine deug ji moy l'islam ba yonent bi tej yonent yep di sayyiduna muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam momit bimu ñewé gannaawam yonent dootu am waye dana am mu jaddit yo xamne dana ñu len wajal nu dekkalat tal ba mu talon mu jaddit yoyé nak cheikhuna ahmadul khadim mi nga xamne mom lañi sentu bisam ba da ca bok motax mu ne jaddidu tawhid wal furuha mahata safin aw buruha waye nak besalam gannaawum rap dootu ci am mom la wute ni ko serigne sambay mu bax ma waxe borom xam xam bu mag ba nekkon luga dana besaluk serigne touba gannaawum rap dootu ci am motax lil mustafa nawaituma yu jaddidu sunnatahu al gharra wa inni ahmadu jëmu joju nak mo gennon kërëm muy abiyat yu neex yi nga wax legi ma waxone ne kharajtu yawma sabti samin azar li khidmatil muhtari fi sahri safar fekk na ñëk na wax ca ñent fan ya demb la won dimanche donon ñent fan la ko yonnati bi alayhi salatu wassalam ñëk xamal ne ko ah sak dem kat mi ngi bëgga jot mu melne bande annonce la won kon ne ko ahmadu wadjal boba sax serigne bi ci pastefam neena beuret bëgga dem neena yonent bi nako dedet desna ay fan ndax gaaw bi nu dekkmal bu delusé ci nga wara dem tukki bi ñent fan yoy tam gaaw la won mune kharajtu yawma sabtira bihu safar li khidmatil muhtari afdalil bashar bi gaaw bi delusé nak ba delusé wat yamok fukki fan ci wéru ut fajarub gaaw fekk maam tierno ibrahim damal daru wagnou ko ci yonen bamuko yone won ca ndar bamu ñewé tambali bëgg wax ci lako cheikhul khadim nako tierno munako mbacke munako dara mutuma wax munako tierno munako mbacke munako ba nga taxawé yak sam ba ca janjub det ndar ba amna xorondom go don dox xorondom go genn yuq tang don yengoto man ko don deg tierno dandal sen ma fas wi leggel rasulullah jotna mota mo ne kharajtu gennna waxul genn nañ ma de dane kharajtu gennna kon ci sagom la genné yowma sabti ci bisub gaaw samina asar fukki fan ak juroom ñet li tax mu genné nak sabab bi mané li khidmatil muhtari ngir liggéel ko ñu tan ka waye nak mi ngi ko def fi sehri safar ci wéru safar
0: allah akbar
1: motax tarikh ba moy jooni ak ñet témèr ak fukki at ak ñet limbilé wor soko xamul yeral jaza aw sakor fi jawabi abd latif lolu mo wor kon tarikh baangi noni dinañ ci gëna xous ndax mom la serigne musa ka wax ne yow mi laaj sababu magal gi ya sa'ili an sababi tahsimi yawm khuruji shaykhina al-qadimi ya sayda kon ci wataayu magal gi batay rek ci wéru safar insha allah rabbi
0: ma sha allah ma sha allah kon mom sang bu tedd bobu nga xamantene moy khadim rasulillah ligeyal sangam bobu di muhammad rasulillah moko taxone gen sallallahu alayhi wa sallam kon nat yoyu jaamu yalla ak nek ci ndigalu rasulillah muhammad sallallahu alayhi wa sallam rek mo taxone mu genn ngir yeesal li nga xamantene moy dinal mustafa fa tabarakallah kon am nañ ci aw sas sas wi moy budu ton ak khadim rasulullah kon lan lañ wara doon ndax xam nañ ne afrique yonent waccu fi rawatene sunu rew mu tedd bi nga xamantene moy senegal waye khadim rasulullah mo ñew yeselat li nga xamantene moy dinal mustafa tabarakallah ci abiyat yu rafet yoy nga xamantene mom la ko wax kon ñun xam nañ ni yeesal gi yeesal la bo xamantene dootul rap ba yowmal khiyamatul akbar fatabarakallah kom ni nga waxe jeere jeuf seigne mam as ci kaddu yu rafet yi fatabarakallah kon magal nan lañ ko wara magalé nan lañ wara magalé magaluk touba waw ndax dañ koy magalé ci sunu bakkalun wala dañ koy def ci nga xamantene nonu lako borom magal gi santane ci jox orma dekk bi fatabarakallah seigne mam as
2: jerejeuf ya sayda serigne moussa ka way katam ba waxon na ne ku magal bisub tukem ba jihad nga agn nga umra nga am nga yol ba
0: ci bu wer
2: dogon ko nak demam gitam wolof dana nasarani to kon billahi ñeppay dem nirani
0: ñeppay dem nirat
2: kon magal melne munu wona ñak ci nun motax bu demé ba ci bir bako serigne bi sante magni ci ndiaré amatal sasin nam len ko waxe won lolé danan ci dikat waye nan lan ko wara defé question la bo xamne talib bu nek war na koy poser bopam muy wote bi nga xamne serigne touba ben wote la massa wote te muy magal gi bamuy metti bamuy laaj ay choona yu tar di laaj xif ñu genn ko dekkam bam gëna bëgg muy touba te xale ko ak njabotam ak talibem samaane hiji juroom ñettat yu manki te neewul fu ngeen ma jëme duna xifna duna guddina nek ca tawba di ca liggeel sayyiduna muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam ngir lako yonent bi tanon mo ne rama rasulullah min ilahi kawni qadimahu wa abdullah neena yonent bi mo dem ba ci suñ borom sakku fa ngir ma liggeel ko mo dem ba delu ci indale seyri ci bo xamne dafa wax ne mawahibu la tatanaha neena may serigne touba neena amna fu mu tambale de way amul fu mu yam kon may yoyu bu fekke serigne bi ci yirmandem ci mbaxam indil nu seyri ci bo xamne mo gën ci nun ndax ijal rujuani ila khawmin sahadatana wal takfina yawma jamil khalqi nirana ana nan lañu def ba jeriñu ci seri ci bobbi kon nan lañ ko wara magalé bokki question la bo xamné ya sayda mi ko laaj bép talibé wala ko xamné limu wax né ko xamné sama mbékté sa mbékté la nga ma santalé sa borom war nga laaj né seriñ bi nan la bëgg ñu santalé ko boromam dara jitu wu ca julit bi bama xamé né jaamu yalla la jaamu yalla ko indi ci daru dunya lepp lu mi def war na ci jital boromam kon magal la ci jëk ndax bo demé ci kër sang yi bari na ci lélek ñu bari dañ koy faral di nakarlu muy da ngay gis ku ñew di filmé lami filmé lélek yu xoromu ya wala xéewal ya dëgg la bax na ndax bernde la waye fani jàngé alquran fani jàngé khasida fani soñé fani daggé duñu ko filmé dé waye dañuy fekk ya nga xamné danaka nit ki du ci soñño du ci daggiko ñu filmé loli kon niñ ko wara wajalé nén rek la ndax sëriñ bi daf no jangalon ci tasawwu subhané lepp luñuy def ba lañu ko def lu jëk ñu diko def na ci xam jitu ya masaral subhané in qiftum ghadal fa qaddimu ta'ala man ala amal ba la ngeena def dara rawatina ak jaamu yalla gum mëna doon borom touba neena xam da ca wara xam da ca wara jitu ta magal gi jaamu yalla gu reey la fi nun kon talib bi ko wara def nan la ko wara defe la ca jek moy lamba yo yar bu mat seuk ak teggin ci yow mi nga xamne ya wara jëm ci dekk bu sel bobé di touba ndax touba kat daj na ca lu nek fukki fan ak juroom la reer ñu diko wër
0: allahu akbar
2: fekk ko ca sofu taatu beb gogé fukki mak ak juroom ben wala ñu ne fukki mak ak juroom ñaar seigne mor absolo sunu mam ca mak ñoo ñela bokko ñu doon wër serigne ba ca sofu beb ga ban ko fa fekke mo xamal leen bis ba wéro doonon wéro tam xarit mo ne leen pak bi la doon wër fi moy touba xam ngeen ne touba moy taxé
0: allah
2: mo tax alquran neenu mbolem ñi gëm tay jëf jëf ju baax bu nu faato touba la ñuy dekké touba gogé nak ku yalla dimbali serigne bi sant ko tudde ko garab gu sel gogé nek ci digg aljana Touba di turandom nun ñu war fa santale serigne bi boromam war nañu xam nan lañu wara démé ci dëkk bu sel bobé rawaté na nak suñu bokki soxna yi lélek da nañu waaj ba jek ta bo xolé sak ba la cey nek lepp du depo ak jangalem serigne touba ci dëkkam bu sel bobé way du depo ak sunna sayyiduna muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ndax borom magal gi da waxone aqsamtu billahi inni linabi abada khillun wa hibbun wa ma abahu ya bahu
0: inshallah
2: giñ na ci aji magge ne mom serigne touba kat yonent bi moy xaritam moy soppem ñom ñaar ño bokki bëgg bëgg kon ki dem jël ab sagam mbolem lu yonent bi téré musul ko ci ba mu fess ci ay ciol ci lég lég lu ñu doli ci seen seen yaram ngir diko motaliko ta yalla bind na doom adama won wo xamne matena sekk ci bu ko xamé ndax wala xad karam na bani adama
0: inshallah
2: kon bari na yo xamne ñu diko wajal diko yobale ci sagi ta fekk na duñ ko jaay ci dekk bu sel bobé di Touba lepp lo xamné nak duñ ko fa jaay nangouñ ko fa lolé kon nit ki waru ko yobalé ndax dekk njub la dekk xam xam la dekk sunna la waye dekk bakkar lu mu reey reey bo fa Touba yalla jéggaluko waye dekk la bo xamné bo fa nekk da ngay am téyuk daluk mëna jaamu yalla waye tam dekk la bo xamné bo fa nekk yalla mëna la mussal ci gor mak di shaytané motam mu né addu ho kan tacce lo daara tuqa wal ilmi wa din wa dar al irtaha wa jannatan li zalikin muridi wa junnatan anhatikin maridi ya sayda fofu war nagn ko baye wat xel ndax bu serigne touba waxe ne touba taxek murid bi nam ta deugal la waye nak pakku ki fetterlu la wa jannatan li zalikin muridi waye nak wa junnatan anhatikin maridi kon ki nam ta deugal moy kan murid bi nga xamne ni serigne bi beug sante boromam laaj nako ba xam ko la ca wara jitu lepp mu xam ko defé ko ci xam xam bu sel defé ko ci yar defé ko ci teggine way nak defé ko ci alal ju lew ndax serigne touba kat amna mak mako masam indil adiya fekk ci misal lam am bari wut mu jël alali jambour ju ca bokut bolé ko ca bam indé tek ko ci kanamu serigne bi mu jël bant daw ko laalé loxom randalé lolé nga xamné bokku ca ndax mom yalla koy xamanena luko sob alamani allah alimi may sahu min hulum neena deureum bunu tek ci kanamam yalla koy xamal neena deureum bobé mo koy daldi wax fan la bayiko
0: allah
2: mu daldi randali deureum yoyi ne ko li bokku ci ndax kat beug na kep ku koy indel nang ko indel lu sel kon la ci wara jek moy nan ko wajale alal ju sel tayyibul halala yonent bi newona nani sakulu lew kon ki wajj te beug magali nako wajji alal ju sel parce que yene defet ci anam ba nga xamne ci lako serigne bi geureme deug la bernde lañu wax waye nak lepp loy defet bu jaamu yalla joté na nga baye lolé te dem jaamu ci rawatina julli serigne bi jangale nako ci ndiarim dafa am ñum doon leggé lo bis aw saket julli timis jot ba nu noddé ñeneen ñi dem julli je mouride ya senu xër taxna ñu ne nañu wéel leggé ba nu leggé ye ba nopi bi serigne bi jullé ba nopi laaj leen ana biñu wote ne nañu julli ji ana ñi deson di liggé ñu ne ko mbacké ñoo ngi ni mo ne ana lu ngeen fi liggé ci digënté bi ñu doon julli ñu ne ko mbacké digënté bi ba digënté bi mo ne nan ko dag ñu dag ko mo ne nan ko yob ba ci all ba lak ko gas ko ba mu xor ñu sol ko ne lepp lu ngeen di defati bu julli joté ni ngeen ko bayyi te dem julli ji
0: te dem jaamu yalla allah
2: te dem jaamu ji yalla kon inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta julli dafa wax heure bo xamne bu joté lepp lo doon def dang ko wara bayyi te dem julli ji motax borom touba neena na julli doore yeggale mo bax waye na eggale doore julli mom baxul motax kon bokki ñi ngi leen di fatali loli dekk bobé nak lepp lu nu man ci jox ko worma yell na ndax fa la cheikhuna ahmadul khadim teud seigne modou mustapha wajale ko ci ndiaram guddik allarba
0: allahu akbar
2: ñaar fukki fan ci muharram dem ci dekkum bu sel bobé di dekk bo xamné ben dekk melul né mom bu makka wéyé ndax makka moy ngeen gi dekk
0: moy ngeen gi dekk
2: fa lañuy motali suñu juromélu farata waye bokki nañu ñëwaat ci Touba dekk bo xamné amul boîte amul terrain de football amul boutique bu jaay alcool amul boutique bu jaay cigarette amul boutique buy jaay dar wala fenn fuñuy fowé amu fa ca Touba lolou nak dekk bobu boromam ñaan boromam bam koy sanc ngir jaamu yalla ak dundal sunna rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam ba boromam may ko lolou kon yomi wajj ngir dem ci dekk bobé war nga xam nan nga fay démé kon nun talibey nanu gëna wajjat ci yar wajjat ci ay téggin xol sunu jëm kenn ku ne taxaw ci sétu xol jëmum ndax jëm ji ni mu mel warna mëna dem ci dekk bu sél bobé ndax kilifa adani ku la ci wo ya sayda da ngay dem sa kër wajjat xol yéré gëna rafet taxaw ci sétu xol sa bop nga wara wuyti wojé bi wotab yalla kay leen santalema yalla de la wax kay leen santalema yalla newu ne kay leen ma wol leen lama am waye dede dana ñew leen santalema sa borom
0: subhanahu wa ta'ala
2: tamu war ci non tay farata la yalla giñna na kuko sant giñna na dana la dolli
0: ci bu wër
2: kon bokk yi nu xamne sant yalla fu talib bi nekk man nako ak rew mu mu meena nek dekk bu mu meena nek waye nak ci anam bam koy def na depo ak ne ko cheikhuna ahmadul khadim beugé tayit na don alal ju lew tamu def ko ci anam bu dagan bu mu am ak jaxaso ci gor ak jigen te bunu koy defit nanu jital njangum alquran te tekke khaside gor ñi nanu jitu ci kanam soxne nek ci gannaaw ta baña jaxaso ku ko manit budé da nga né ci wañu wa di soxna na nga fexé ba and ak japp ta laxasaayu bu fekke amo ngant mo gën ndax serigne touba kaddu lalu selul
0: allah
2: kon ya sayda dafa mel
0: ma sha allah ma sha allah
2: ma taxawandi fofu
0: dem ma sha allah ma sha allah li nga wax aw yobbal ngi nonu ndax nit ki buy dem ci ab dekk bu melni touba warna am yenen jikko yo xamantene mom la wara yor rawatine ki nga xamantene mom lañu fay fek moy khadim rasulillah
2: sallallahu
0: ta'ala radiyallahu ta'ala anhu rawatine kany fay fek moy khalifa am bi tay selu lol seigne muntaha nit bu ko ne jak rek da ngay defaru boko ne jak rek yow bu fekke mourid nga da ngay defaru wat da ngay yok sa talibé kon warna am nenen nuñu waji nuñuy demé touba te baye sunu xel ci adina gi ñu nek te xamne nit sa tay mo lay won sa ëlëk nit ki ci adina bi ci ngay wajale sa ëlëk to ki nga xamantene moy khadim rasulillah naqtu yiko borom bi subhanahu wa ta'ala tek ngir mu yeesal diine l'islam ji sañ ci dëkk mbé nga xamantene moy touba nga xamne touba da ko jaayante ak boromam ba boromam won ko pak bu sel bobu kon amna nu fa julit ñi wara démé amna nu fa talibé yi wara démé amna nu fa muridullah yi wara démé fa tabarakallah jeri jëf mam as nga indil ñu wax ju leer xamal ñu ne borom pak boba mom dafa wote ak tiant ñu santale ko yalla to borom bi subhanahu wa ta'ala dafa wax ne la in shakartum la azidannakum ku sant ma dolli way nan lañuy sante te lool mo am solo ni ñi sante wax nga ko mu am solo lool na ñek ci durus khaside yi na ñek ci jang alquran na ñu nek ci zikrullah te bu waxtu wi jox te ñu joxe ko muy lu am solo fa tabarakallah serigne muntaha mi nga xamantene moy tay khadim rasul ndax mo toge place serigne touba wutu magam yu sel yoyu fa tabarakallah kenn ku ci nek nga xamni gis ngeen yenem ci touba serigne muntaha buy wax rek julit yep kenn ku ci nek da ngay xam xer gi ma am ci serigne touba fa tabarakallah kon amna lo xamantene mom deggmal nako ñukoy ñaanal lool balay sama yag fit lool te wër mo ngi jabotu mam cheikh ibrahima falgi serigne amdou khadifa tabarakallah waye xolal yene serigne muntaha ci yeesalat juma ji xolal yene serigne muntaha ci universite bi nim ko def te lolou bokku ci li nga xamanteni ci sumbi serigne bi la won
2: deug la
0: te lolou serigne muntaha ndi yegale ko nal juma ji fa tabarakallah loy wax ci khalifa bu tedd bobu
2: xana diko ñaanal mu yag fi te wër lol damay faral de wax ne sax farata lañu diko ñaanal
0: allahu akbar
2: ndax waxuma sénégalais rek waxuma afrique waye adina bi ku ci jaxlé cheikh mamadou muntaha lay deugmal
0: allahu akbar
2: dañen gis lé rek rew yu bari bu président ba ñëw lit yabal nañ fa ambassade ba leen fa nekkal
0: ci bu wër ci bu wër
2: ngir jafé jafé yanu am wala ñëw nemmi ku dëkk ba wala ñu dégg liggéey sëriñ bi wala ñu gis liggéey ba mag bi tax ñu bëgg ñëw di nemmi ku dëkk ba sel bobu di touba
0: ci bu wër
2: serigne mamadou muntaha mom day kenn ci njabotu cheikhul khadim la serigne bi ñaanon ne zurriyatan tayyibatan tujaddidu nahjan bil musafata tahidu
0: tahidu allahu akbar
2: dafa am ci njabot gi ñoo xamne Serigne Touba neena duñ teggu mukk sen tank ci dundal sunna rasulullahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ku bax ki nak borom reju neex ji da ca bokk
0: inshallah
2: wala mané ca da ca jitu Serigne Mahamadou Muntaka ay bayam ak magam jaar nañu fi bi serigne bi jaxassok boromam 19 juillet 1927 kako jëkke wotu mo Cheikh Mahamadou Mustapha monal jumaaji jele ray bi ndiarim yobbu ko Touba bamé dem 1945 Chris la fi bayyi bekor
0: ci peur
2: jumaaji liggey bi dess modi di xawa jaxle sen doole melne lu jeex ñu jaxle Cheikh Mahamadou Fadil Mbacké tok 1945 yeggale jumaaji 1963 inauguré ko mom Cheikh Mahamadou Fadil bayyi Serigne Abdoul Barek
0: ma sha Allah
2: Mohamed 68 yalla dogal liggey mat mu wuy ji boromam serigne abdul ahad mbake jambar ñew tok ci jotaay bi momit liggey bi mu fi liggey ñepp gis nañ ko mo ñeuk dolli wat jumaaji
0: ci beur
2: daare kamil keruk alquran moko liggeel serigne touba mo miré armeli godoron bi lamp yi serigne touba serigne abdul ahad mbake
0: jerejeuf balis
2: bi mu fi baye ko 89 ki ci tege wat di ñentel bi serigne abdul khadir mbake borom istiqama imami bimu toge gis nañu liggey bi nga xamne def nako fi ci melne ad rek fukki wer ak ben la tollu la fi am liggeyam mat momin mu delu wuy ji boromam serigne salihu mbake
0: mashallah
2: borom xel kom jaga
0: wallahi
2: wahab lil hilma sahiha wal amal azal lil sukamilu amal momin ñew tok don juromelu khalifam
0: mashallah
2: momin gis nañu taxaway bimu def ci alquran fukki junni dong ak ñaar jangal na len ci xel ko juromi junni borom keur yo xamne mo len dan dundal ganna bamu deme lañ koy doora xam serigne cheikh mi fi joge bu yagut ak serigne mustapha salih rakam ja ñoñu ño donon ak njabotam serigne cheikh ñeek ko wotu serigne mustapha donon rakam ñoñu ku len xol xamne
0: ñi ta ñaata dongoy la xassay gani
2: fukki junni ak ñaar 12000 yo xamne serigne salih mbake def na ci sen deun alquranul karim def ci ñom yar def ci ñom teggine def ci ñom djub
0: xol Allah be mu gar
2: Allah be di xel kom jaga fukki daara ak djuroom
0: Allahu akbar
2: taxawal ko 90 91
0: masha Allah
2: di xel kom Allah bo xamne bo fa deme xamne ki liggeyal katu
0: yalla la Allahu akbar
2: liggey katu cheikhuna cheikh mamadou bambala serigne mamadou muntaha ñaari magam jaar fi mu serigne alhaji bara mo jekk wotu serigne salihu mbacke
0: wallahi ndeysane ci sedi
2: tok fi ata genn wal mom serigne bara bimu demé serigne sidi mokhtar
0: ma sha Allah
2: momi doli ñaari soror
0: wallahi
2: nal masalikul jinan
0: wallahi
2: université ba 37 milliards
0: ma sha Allah
2: ab ligéyam mat momi mo dem serigne mahamadou muntaha yann fi yag teewel
0: yann fi yag teewel
2: momi gis nga université bi yene ji mu ci def barki dem rek dama dem touba ma xol ñaari pak yi gëna reuy touba moy jumaaji ak université bi
0: Allahu akbar Allah
2: serigne touba ñaanon na ci khasida la khat jaakum bil masafa li bana khudus madrasatan biha yasul asa wal jahl wal kabd dafa wax ni universite bobu kat ecole bobu waxtu wu taxawé rir ak choona ak lor dana jeex bir touba yene dem ci amone ak seigne mahamadou muntaha mbake moko motali ci mom la motali ko ndam mun an li bil ulum wal amal bil muntaha wa li kamal al amal
0: ma sha Allah
2: damay wax ni amna ñaar yo xamne tamoy ñaar yoy muy jumaaji ak universite bi watus bitan fihi jama'atan tuqim salawat al-khams da ban ya hakim serigne touba ñaanon na boromam ci dekkam bobu juma jo xamne bu mu fi xasse ba tambali julli jurom bu mu taxawati motax bi corona ñewé
0: wallah
2: marseille tej
0: wallah
2: école yi tej
0: ñu tej juma yi
2: biro yi tej
0: wallah
2: jakké juma yi tej
0: lay balis
2: ba ca kaaba ga amna ané bo xamne aji wunu waye melna ne bi mu ñewé senegal ba delu ci wat ñew Touba Cheikh Mahamadou Muntaha dana ko sallaw jumaaji mom du tej
0: mukk ci ad
2: lolu moy watus bi tanfihi jama'atan tuqim as-salawatul khamsi daban ya hakim kon ñaanuk Serigne Touba gogo mi ngi nango ci Serigne Mahamadou Muntaha
0: ci bu wër
2: mu yor na liggey bo xamne mbolem umma bi yeb senu liggey la mu université bi ak jumaaji ndax yonenté bi dafa waxone bala nga dem jumaa na nga dem daara ba nopi jang
0: nga xam ba pare ci bu wër
2: xam mo wara jëk jëfé kon motax jarna baye wat xel way jarna ñaanal legui rek ma nga lay ne diru biñu tambale ligue jumaaji alterne ju nek ak alkhamis ju nek day wo ci magni andu nak serigne touba njabotam ga fa nek kay khalifa ba mom lay wo mu and ak njabot gi ñu tan limum ñaar fuk ak juroom ñet
0: ma sha Allah
2: ñu jité njangum alcorane ma ñu tanan ñeneen ci mbolo mi ñoomé ñu taxawu khasside nga xamné diiru digënté takusan gu nek ba timis jang alcorane khasside bu maté jotaay bi seigne abdou khadir seigne basmoun seigne abdou khadir lañ koy andal bu ñu noppé mu tejj jotaay ba ñaanal leen soññaat leen ñu mëna déllu waat bu alxamese ñu woowaat ñeneen kon seigne mamadou muntaha bonu ci laaje momit dañu ñu ci sawar ak jeewriñam ju mat jeewriñ ji seigne ñam de khadifal
0: ma sha Allah
2: momit buñ né magal xel yépp dana démat ci cheikh ibrahima fall
0: ci bu wër
2: ndax lu seigne touba ma sa santane cheikh ibrahima fall ci man
0: ci bu wër ci
2: lu seigne bi ma sa bëgg ndax musta boyel war koko cheikh ibrahima fall seigne touba ndigal lu ko ma sa jox defé nako ba ndigal la mat mu dem laaje waat leneen
0: allahu
2: akbar sas wum ko ma sa jox sasowé bu diké bu déwéné saso day doliko baye fall mom wét gogou amuñu ci morom
0: fim nek baye fall sax doguma la waye kër gu né bëgg na baye fall
2: ba kër
0: gu ci nek sax ya ngay out lu melni baye fall
2: deug la
0: ndax taxaway cheikh ibrahima fall
2: deug la
0: taxaway seigne amdi khadimi ci kanamu seigne muntaha basir
2: deug la
0: yegalel
2: deug bureau bo dem sax fim né ni wala entreprise bo dem ka fa gëna sawar baye fall lañ koy wowe
0: jërëjëf ma sha Allah
2: ba ca wañu wa ba ca fu meuna doon ko ke gëna sawar dañ nan ki moy baye fall bi ngir lan nam cheikh ibrahima fall goge
0: allahu akbar
2: mam cheikh ibrahima fall dafa liggey ci keur serigne touba lo xamne limu am lola ko ko may
0: lola ko ko may ba lay
2: ba turum bi tay dem na fu nek waye ñu bare bare bare nanu xamne deug la baye fall leleg nit dana yor ay jikko ak melo yo xamne bu sole am jaxas doli ko ca dana ko taral waye nak du am jaxas rek
0: dedet
2: dedet du ay njagn rek
0: lu njagn rek wallahi deug la
2: dedet baye fall jikko la jo xamne jeufindigal tay baye tere tego ci sunna rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam ak don talib serigne touba li modik baye fall
0: ci bu wer
2: kon nanu xamne serigne mamadou muntaha mi khalifa wote liggey mbeurey bi di jumaaji liggey bobu bam wote ba tay yakar naane mouride yaangi wuy ci serigne cheikh mi milliard bu tek ñaari téméri million joxawon nako
0: allahu akbar ci bu wër
2: serigne bakki fay de ngeen ko momit ñaari milliard yu tek
0: muy jëruñu serigne touba fi ci dakar
2: di jëruñu serigne touba fi ci dakar
0: tamata
2: ko seuk wallahi bakki fay wallahi di jambar lol nga xamne bu woté kenn ku nek mom serigne muntaha da nako wuy ji soxna mam jaara mbacke mi ñu andal liggey bi di domam
0: wallahi
2: yobbon na million yu bare bare bare bare bare
0: bari jebal ko way juramba
2: jebal ko wajuramba
0: ci bu wer
2: mi nga wajat fik dir bu gat
0: inshallah
2: bu beti mam seigne mustapha basirou bi noppé dana wajat
0: bu sobi yalla
2: inshallah rabbi andak jambari mam jare dem jebali liggey bi
0: ci bu wer
2: kon ñi ngi lay deglu wat rek noko bëgge rek
0: fa tabarakallah xam nga lolu dafa am solo ndax li moy ak mouride du slogan du mode
2: dedet
0: manam muridullah la serigne touba wax
2: muridullah
0: ne jël ku bëgg nam jëm ci boromam subhanahu wa ta'ala te ku teggu ci yeen rek ko kay yek
2: deug la
0: yoonu siratul mustaqim da fay yeesala li nga xamantene moy najdu limu yeesalat moy beesalat yoonu rasulullah muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon lolu nekul lo xamanteni ay mod la
2: dede
0: ay mod
2: dede
0: du slogan lool ak diine ju leer nagn la diine islam ju leer nagn mom la khadim rasulullah indi te budu ton mom li serigne moussa ka wax deug la kon keneen leneen lañuy doon
2: deug la
0: sunu tour yi yenen tour lañuy tuddu
2: deug la
0: benen diine ci lañuy nek
2: deug la
0: waye mo ñu neure dimbali
2: deug la
0: ci katnu yalla ak li nga xamanteni moy ligeyal sangam bu tedd bo moy khadim rasulullah fa tabarakallah kon xam nga ni li nga wax rek moy deug baye fall day bëgg lamu doon manam teggu ci yoonu siratul mustaqim di liggey di joxe du wacc ngir liggeyal sangam bobu mom cheikh ibrahima fall ku melni mom nak amatul way njabotum gi ko wutu nga xamne moy seigne amdi khadimi fa tabarakallah gis nga adiyam jamu joxe won fa tabarakallah luy wax ci seigne amdi khadi
2: diko ñaanam mu yag fi tewer lol andana ma ngenn ci daire mam jaare yi ci ndigalu soxna mam jaaram bakka ñu dem ba ca mom bo toge ca kanamam nga xamne ki ligge cheikh ibrahima rek ko ñor seigne amdi khadi
0: allahu
2: akbar rawti nak ñu ñi dekk ndiarem nga xamne ñun la nekkalon seigne amdi khadi bo wéru koor joté nga xamne ki mo jaamukatu yalla bis bu ne liñuy lewatal ci digënté ganar aqar
0: Allahu akbar
2: ak bay ak nak ken xamul numu toll
0: ken xamul numu
2: te bis bu nek lañuy lewatal suba moy upp
0: Allahu akbar
2: ba wéru koor gi jeex
0: te li ci gëna yéme
2: soxna aja awa ñikoy lewetal diko défar ci ñi ñu togg sax duñ ñam xoram
0: ndax
2: japp nañ ne buñ ñamé aw dess la na jox señ bi
0: xolal ji talibé
2: ñom buñ noppé sombi la né añé ji
0: xolal ji talibé
2: ñom ñi togg
0: ñom
2: baye fali lolo moy doxenu baye fal
0: ma sha Allah
2: señam de khadi dañu ko ñaanal mu yagg fi te wër lol ndax jeewriñ ji mu doon ci señ mamadou muntaha maté nako seuk
0: ma sha Allah
2: tayit woné na lan modik baye fal waye da nga wax legui ci moddu yi muy lu am solo waxna ko ne baye fal legui rek ay jikko la waye du ak ciol
0: deug la
2: soxna itam amna ñuy tuddo yaay fal nan ko baye xel jigen dafa am nako serigne touba jangale ta melne ne ñew nga ci wasse soxna pende job
0: ci bu wer
2: muy ndinkane bu am solo jigen wërta ciol ciolu goor amna soxna yo xamne dañi sol ay njamput di sol ay tiaya
0: te lor du cioluk jigen
2: te du cioluk jigen
0: deug la
2: ba bo len gisse do len tekne tek ci ay lafa sax far ba do defé né ñi ay soxna lañu
0: lolou du cioluk jigen
2: deuk bu sel bé lolou nañ ko baye xel kon du moddu magal du moddu
0: du moddu
2: ba nu la neex solo ba nu la neex doxé ba nu la neex wax ndax deuk ba borom dafa wajjal lepp
0: ci bu wër
2: ci matlabul fawzaini
0: ci bu wër
2: bo démé ci khasside gogé da mana jang wala ñu jangal lako firil la ci touti da nga xamne dëkk bi boromam wajal nako ba nepp ñu fa wara nekké bind nako baye fi
0: ci bu wër
2: kon ñi ngi fatali ñepp né Touba dëkk la bo xamne wor ma ja luñ ko gëna jox doyut kon yerba ak tegginiya nan ko gëna wajaat rawat na nak li nga xamne moy cholin gi ma nga koy fatali nan ko baye xel ndax soxna dam nu mu wara solo buñ ne li boko solé Touba bu la baye fali dabé mëna jëflanté ak yow tél nga ko xam bis bu set ñing koy sétane ci internet bi ñu xam né kat ah wëré su fa dox rawati na ci jumaaja ak lako wër lepp di def bop neen jigen ju sol Touba yi dañ koy téré moto yi tam nanguñ goor ak jigen diko bok
0: ci bu wër ci bu wër
2: dañ koy téré ci dëkk bé di Touba
0: ci bu wër
2: ndax nak Touba nan baye xel na
0: kër la
2: boromam moy wax namu bëgg kërëm kenn ku nekk ci non sa kër
0: ci bu wër
2: la nga fa bëgg
0: tay kilifa ga loola fay am
2: Seigne Mohamedou Muntaha nak moy kilifa Touba
0: moy kilifa Touba ci bu
2: wër mo jox ndigali baye fa
0: ci bu wër
2: kon ñi jëm ñi jëk wara magali nañu xamne képp ku dem difa woné ay litt yu rafet wala difa woné leneen lo xamne mengu wul ak tarub l'islam
0: mam as doguma la waye dañu wara sax yoy dañ ko wara rombu
2: deug la
0: manam julit yi dafa am no xamantene nonu lañu bëgg ñu mel melu julit borom bi subhanahu wa ta'ala daf ko wax ci alquranul karim borom bi dafa wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam khul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin kon ñun ci lañ bok jigeenu julit yi ñun ay jigeenu julit la dañoo wara am melokan wo xamantene nonu lañ wara mel mo ñuy takle suñu digeenti ak ñi nga xamantene nekkun ci diina islam kon borom dekk bobé señ muntaka di kalifa dekk ba mo sante baye fali lolé nga xamantene ñang koy saytu ci dekk ba
2: te
0: luñ bëgg nak ñu hormal dekk bi
2: hormal
0: ka tudd ci juma joji way ñew ci juma ji di sinap ñew ci juma ji nek ci leneen soxna yi amna yeneen melokan yo xamantene war nañ ko mara mel comme ni nga wax ni waye soone jak soxna yaakar ne goor nga jakarlo lolou señ mam as leneen la yegalel
2: rawati na nak teug mi ak fecc mi
0: donc ci fik dañ ko ci gis
2: amna kilifa yo xamne sax danaka bañ talibe yi mer taxna munu ñu ko kaas ci seeni keur
0: olo
2: ta nak bokke fook ñu fatalante adino nasiha dina ji dina lay lay
0: ente bir ci bu wer
2: ndax serigne bi monu reng ñew dalal ko ba pare lele mu dila wax kaddu yo xamne day defene yow dula neex
0: day ngay fogné dala xajowut
2: dalay defene dala xajowut
0: lay def
2: fek na dedet dala bëgg dimbali
0: ci bu wer
2: kon ñun ñi bëgg jog tay dem dëkk bu nekk dafa am ñuñu fay nekké kon ni nga nekk won sa kër ci bir Dakaru wala ak fo meuna nek ci Senegal wala fo meuna nek ci Afrique wala fo meuna nek ci monde bi nga wacc dem ci dekk be di Touba kon li nga wara ndik geussu moy Touba nan lañ fa wara nek
0: ci bu wer
2: dang ko wara xam ndax dëkk ba borom waxna daf ko wajal ci dëkk jaamu yalla
0: allahu akbar
2: mo wara juma ja gën faare
0: billahi allah
2: bo duggé touba de nga xamné fi dëkk jaamu yalla ndax juma ja mo gëna reuy fani jàngé xam xamé mo fa gëna reuy
0: allahu akbar
2: kon ñaari terrain yoyu ñaari pakko yo bokku na ci pakki gëna reuy touba
0: ci bu wër
2: muy neegu yalla ba di juma ja ñi jullé rawatina
0: université ba
2: l'école ba nga xamné mom la serigne touba ñaanon
0: allahu akbar
2: kon nun ñi jog wara magalé nanu bayi wat xel bu bax nanu laxasaay wat
0: ci bu wër
2: nanu doli wat suñu yar dolu suñu teggine te yene nak sante le serigne touba boromam
0: boromam subhanahu wa ta'ala
2: di nga gis ko jog fi wajire yu bari ab saga musol ko ba mu fess ta bu dele bu deme magal ba magal gi jeex amna lu manki
0: ta
2: fek na lolé mu manki
0: ci bu wër
2: mo wara defar magal nak inal fawaid ala al aqaidi serigne musa ken na koy ñaw fasulo wëñ ga mboros ma jage di
0: ci bu wër
2: bu faté yene sante le serigne bi boromam lolou moy khasdu bi
0: allah
2: kon djublu way bi moy serigne bi dafa am yene rek ñu sante lako boromam sante yalla nak bokki du folklore sante yalla du pokerew deug la nit nak lelek man na def lu bax diko woné waye bari na ci lo xamné lelek ci bir touba sen benda yañi woné ak lima tudde yiñu wax ay dress ak yu kenn xamut danaka amna ci ño xamné mom rek la ni woné
0: te yu bax ya nga fa
2: yu bax ya nga fa
0: ma sha Allah
2: waye danaka te lelek ba ci xéti xéewal yoy ñakoy défar war nañu and ak ciol gu yiw
0: ci bu wër
2: xam ci dëkk ba nu nek nanu moytu touba yi nanu moytu bop neene nak
0: ak
2: jaxaso goor ak jigen
0: deug la
2: surtout nak li seigne bi gënon na bañango seigne bi dafa bañon lool jaxaso goor ak jigen
0: ci bu wër
2: loolu biñu liggé juma ndiarem mam cheikh isa jenn biko soxna laaje nako ndax jigen ñi mënno barkelo dañe xalé ma laaj kilifa gi ku tedd ki ndigal bimu ko laaje seigne touba xam nga lum ko wax dañe ko mën nañ no liggé ñom jigen waye ci kaw ay sart ba ci jëk moy na doon bis bo xamne goor ñu duñ ko liggé
0: ma sha Allah
2: ñaarelu sarta ba moy ñom jigen ñi bu ñuy liggé fep fu goor tégonu tankam dembu ba mu marqué buñ ta tégué seen tank moy nañu yalla
0: Allahu akbar
2: lolu moy buñu liggé rek
0: xolali
2: ndax buñu yendo liggé dembu ba ngon nu wacc buñu xé marqué tanké da fay
0: nek ci bu wir ci bu
2: te seigne touba na fu goor tégub tankam ba mu marqué bu fa jigé tégub tankam mu tollok mom moy na yalla
0: xolali xolali
2: kon bo démé ci abdal fekk goor ñak jigen ñi rabalo ñi tok ñi ñangaay lido ñeñ ngay tiaxa ñeñ ngay waxtani politique ñeñ ngay waxtani beure ñeñ dedet
0: lolou du ma
2: sant yalla jaamu yalla mo la fa yobbu
0: ci bu wër ci bu wër ci
2: mo la fa yobbu nga wajil sa adiju lew dem ci anam bu lew mu waxon ci huqana tuba li abdin muridin sarihin lahu mo bi khidmatin aw bi hubbin aw hadiyati
0: ci bu wër
2: ana lutax mu ne ku dox ba dajje gañoñu bo len bëgge wala nga liggey len wala nga jox len adde taxe ñena la neena da no royon yonent bi nalo bi khaffin rasul mustafa rutban sala ali lazi yutil maziyati roy gunu roy yonent bi ali salatu salam ci lañu jele ay may
0: ci bu wer ci bu wer
2: ci lañu jele ay daraja jo xamne ku len liggey len
0: ci bu wer
2: wala nga bëgg len wala nga jox len adde taxe ñel na la kon ñu xamne magal ga ngi nonu tim nga khasida gu am solo di asiru
0: fa tabarakallah
2: ma al abrarina asiru wa zanna al hidaa an hunaka asiru
0: fa tabarakallah xam nga lolou dafa am solo manam ki don ki bind khasida gi de gi indi fi adab yad yu am solo yi redd reddam be ci touba dem liggey lu boromam delsu wat koku dafa beug nit ku teggu ci yoonu siratul mustaqim ndax lolou rek lañu indil kon mom ñi nga xamantene ñokoy tuddo ta ay talibem war nañu nek ay exemple ba ku leen na jak rek defaru
2: deug la
0: ku leen na jak rek muy goor ak jigen da nga ci defaru ci soxna yi ak ci ñi nga xamantene moy goor yalla yi lolu nak faaw ñun ñi nga xamantene ño nek ci bir milieu bi ñu diko waxtane ndax dolli rek lay doon
2: deug la
0: nit ki buy waxtaan ak ñi nga xamantene ñom la wara waxtaanal da leen di dolli di leen soñu ci li nga xamantene moy ligey yeb ko tedd ko
2: deug la deug la
0: kon lolu muy lu am solo ndax ki nga xamantene mo bind khasida asiru gi wax ni mom ci bopam ñako jëlone sax diko yobbu ci liggey ba diko fitnali ñi ngi fogon ne ñom la andal te fek andut ak ñom mi ngi and ak ay goor yalla
2: deug la
0: xolal lol
2: deug la
0: kon lolou kon warna tax ñu baye xel bu baax ci Touba gi jox ko ay orma bu baaxa baax
2: deug la
0: nay ñu mëna respecter Touba nañu jox orma Touba nañu jël li nga xamantene moy suñu khalifa bi Serigne Moustapha limu bëgg ñu tënku ci te xamne tay fi mo fi tok togaay Serigne Touba fa tabarakallah kon lolou war nañ ci baye xel bu baaxa baaxa baax khasside gi bu fekkonté won tay ji dañ ci waxtane abiyad yu ñëk yi rek lan nga jinn ci indil fa tabarakallah Serigne Mame As
2: jerejeuf ya sayda khasside gu magta barkel ci yeen jamono ci yeen khat khat lako cheikhou ahmadul khadim don talif
0: allahu akbar
2: jamono ji tay

0: fi safar magal touba ñaari fan ci wéru août adina wërngël kep di wuyu si wote ak cheikh ahmadou bamba khadimou rasoul
1: bis bi ñew
2: moy sun lepp
1: moy sun lepp
2: ku ne ci
1: kenn ku ne ci nun
2: lum man ci
1: santale ko boromam
2: santé
1: ko yalla rek
0: touba fasiyene dalal ay gënam radio sénégal ni mu ko tamade fe juk ci bamuy tel ngir dara bañ leena umpu ci bi le xew xew ay reportage yu am solo ay gan yu mat se kil ñeñu doye am xam xam lol ci yoonu mouride niki nonu ay dossier ngir dara bañ leena umpu ci magal gi Magal Touba 18 safar atum 2026 ak suñuy ndaw fi le ci Radio Sénégal ak mbolé

0: 18 safar magal touba ñaari fan ci wéru août adina wërngël kep di wuyu si wote ak cheikh ahmadou bamba khadimou rasoul
1: bis bi ñew
2: moy sun lepp
1: moy sun lepp
2: ku ne ci yow
1: kenn ku ne ci nun
2: lu man
1: ci santale ko boromam
2: santé ko rek
1: santé ko yalla rek
0: touba fasiyene dalal ay gënam radio sénégal ni mu ko tamé defé juk ci bamuy tel ngir dara bañ leena umpu ci bi le xew xew ay reportage yu am solo ay gan yu mat sekkil ñene doye am xam xam lol ci yoonu mouride niki nonu ay dossier ngir dara bañ leena umpu ci magal gi Magal Touba 18 safar atum 2026 ak suñuy ndaw fi le ci Radio Sénégal ak mbolémi bankassam.

0: ñëw mu jaddi doon yi nga xam ne kon ni mbiri sun borom wutee ni mu dajalee lépp ci lislaam ci zahir ak ci batin ñi dugg ci lislaam ñëpp kenn ku ci nekk am nga yoon woy jaar kenn ku ci nekk am nga noo gisee lislaam ak noo ko jàppe am na lislaam it am na nu mu la jàppe ak nu mu la gise wute googu ñu wuute kenn ku nekk mu mel ne benn échantillon nga boo xam ne da ngaa bokkoon ci ay milliards yi nit yoo xam ne kenn rek la ca yàlla tànn indi ko ci àdduna kon kenn bokkul ak sa morom dara loolu di xikamu yàlla bu mu def ci biir mbinde fii loolu moo mën a tax àdduna bi mën a mën a wéy mën di dox lépp lu ñu aajowoo ñu am ñu fa taxawee di matal loolu lépp loolu moo tax àdduna mën a wéy xukama yi nee ñu bil adli qaamatil ard wa samawaatu asamaan ak suuf ci équilibre la leen yàlla taxawale équilibre boobu doomu aadama am na ci participation ak na mu ko ci amee daan ko waxtaane ci biir conférence bi insha allah yonente bi salaa sallam ne kullun muyassarun lima xuliqa lah kenn ku nekk yoon wa tax ñu bind la dëkk ba nga jëm sun borom def na ci na mu toggalee sa yàpp ak sa deret ak sa yax ak sa xol ak sa yuur muy ku war a jaar ci yoon wi rek te waru koo jàdd dikk jëm ca dëkk bee rek te du ko muy mukk loolu lépp aju ci turi sun borom yi nga xam ne dafa bari ba mënuñu koo takk ñu def nañ ko juróomi junni séddale ko ci yonent yi wey séddale ko ci téere yi ñu wàcce ba indi ci alquran téeméer yoo xam ne juróom ñeent fukk beeg juróom ñeent feeñ na benn bi nëbbu ñu indi benn boobu nga xam ne moo ko juróom ñeent fukk ak juróom ñeenteel séddale ko ci mboolem lami yu mu doon nga xam ne borom basira dana xam bu mësula dégg ku wax lami woowu dana xam nan la ca yàlla tudd bokkul ak turam bi mu nëbb nga xam ne du melo mooy turam mu tudd dëgg dëgg nga xam ne boo ko tuddee day dal ci jëmmam ju sell ju tedd ja ju màgg ja ni marto di dalee ci dékk nga xam ne loo ca ñaan suñ borom def ko fi saasi boo loo ko ca wooyee mu wujji la fi saasi boo taxawoon dogu ci tudd ko jant bi dal nga juulu si jant bi taxaw mu dal di taxaw fi saasi loolu lépp bari bari gopp alquran ne qul law kaana albahru midaadan li kalimaati rabbi lanafida albahru qabla an tanfada kalimaatu rabbi walaw ji'na bi mislihi madadan bu muy junj ñax mi ak garab yi ak géej yi bu ñax mi ak garab yi doonoon ay xalima géej yi ñu yokkaat yeneen juróom-ñaari géej juróom-ñaari xam ngeen ne baat la boo xam ne day tekki baril rek dañ caa nam ma baril te namuñu ca limba mu géej ya bari bari bari bari buñ ko doon buñ doon bind kalimatullahi dana jeex te kalimatullahi moom du jeex gis ngeen diggante yonte yàlla Moussa alayhi salaatu wasalaam ci wuute gi moo doon wax ixtilaful amsijati wal xilqa Moussa bi bokk ci ulul azmi suñ borom jox ko ci xam-xam xam-xam yi nga xam ne awliyaa yi ñi ngi ko donne ci ñoom Moussa dem ba sayidina Xadr jaaxal ko ci xam-xam ci wetu beneen xam-xam ba xeeb ko ba ne ko doo mën a ànd ak man di muñ ndax dama la sant lépp lu ma jëfee te xamuloo ko nga bañ maa laaj mu misaal diggante taalibeeg sëriñ nga xam ne lu sëriñ bu matee sëriñ lépp lu mu def lu mu juun lu mu la niru niru lu juun saxal waru koo diingat waruloo koo jéem a xam waru la ko koo laaj ba mu téyel jëlal boppam initiative waxtaane koog yow yeela ca te faw mu àgg ca faw mu dem ca Moussa alayhi salaatu wasalaam ba mënu la muñ jëf yi Xadr di jëf da nga xam ne kat ni ma waxoon ne Moussa ci ulul azmi la bokk yonent la xam-xam bu awliyaa yi am ñi ngi ko donne ci ñoom te awliyaa yi ci seen bopp li ulama yi bari bari bari xam-xam Muhyiddin ibn Arabi nee na awliyaa yooyu am nañu xeeti xam-xam yoo xam ne juróom-ñaari téeméer ak juróom-benn téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn la ulama yi xamuñu sax turi xam-xam yooyu ba di xam-xam-xam yi daan waxtaane xam-xam boobu gan wet nan lay jóge nit ak nan la ko nit di sàkkoo ak lu muy jëriñ nit mu ne kon bi mu limee ñi nga xam ne ñoo fi dikk di ay mujjaddit mu wane ne mujjaddit nit ku mat sëkk lay doon day mate zahir mate batin ndax day doon kamil te kamil nañu al kamil man la yutfi unur ma'rifatihi nura wari'ihi bu fekke ne ñu nga fi ma gana leela xeti ñam ne la lekkal li waye li bu ko laal nga and ak sa ñetti morom nga xamne yow kat xamul lu tax ñu terale ko ngayam fañ la yem lo ki xamne kat li dafa am ci bir ay element yo xamne soko lekke dana le mir lo ba waxtu jot mu fat la te doko meuna julli li soko jifandiko do xam sa yoonu keur ba meuna ñibbi li soko jifandiko da ngay nelaw te do yewu mukk mu xam lolu ba nopi watandiku ko xamna it lo xamne bu ko defé yoy yep du ko ci fek mu jifandiko yoy ñuko téré won aji ñettel ji xam yoy yep ba nopi watandiku ko ki gëna mat moy kiko xam ba nopi watandiku ko ndax te giin yi mu samontel kiko téré limu xam xam lam ci djublu xamne dara du ko ci lorit te giin yim ko may gën ge xam ci len téré gën gi ko gëna xam ñaar ñi mom la len rawé nonu daan dem ba waxtane mu jëddit yi seen jëf ak seen i'tiqadat ak seen attitude yi ñu am ci digënté bob mu jëddit nak ulama yi xam nañ ko waxtane won nañ ko ndax hadith yu nante sallallahu alayhi wasallam moko feñal ulama yi gëstu ko gis ñinga xamne ñoni mel bañu diké matal chartiya al jilal suyuti وخنا مم عبد الرحمن وشرط في ذلك أن تمضي المئة وهو على حياته بين الفئة يشار بالعلم إلى مقامه وينصر السنة في كلامه وأن يكون جامعا لكل فن وأن يعم علمه أهل الزمن وأن يكون في حديث قدره من أهل بيت المصطفى وقد قوي وكونه فردا هو المشهور قد نطق الحديث والجمهور بقنا شيء شرط بيجك مجدد téméré at bi bu muy tambalé na fekk muy dund lay nit ko xamné wajamunum ñepp xam nañu ak selluk xam xamam ak matuk xam xamam ak woruk xam xamam lay nit ko xamné ki ak mandom soxla wu la wax nay kok yalla day roof ci mom ak ciawarté ak yërem ngindé fi ak xam nam leen jëri nam leen di jëriña yalla xir ko ci du nit kuy tay du nit kuy yokkat day ami jikko yonent bu joggé ci yoon wi yonentou bi sallallahu alayhi wasallam redon ci lay jaar waye day sulli sunna feñalat ko lepp luñu rayon dana ko feñal bu demé ba ci cheikh ahmadou bamba daan waxtane yimu fekkon musulu ta musul len ak yimu fekkon nit ñi umpele ko ak yimu fekkon ñew ñu ci rew mi ak jamono yimu dikki won nga xamne mënul wona ñak ñew bu ñewul won lenen am daan ko waxtane bu soob yalla day nek ko matale na fanni xam xam yépp ba mu daj té xam xamit day matal day boole xam xami ñi mu jamonontel ba kenn ko ci xamni ki sheytaane nga ta nga amé xéetu xam xam wo mëna naxi nit ñi wala nga jaddalu leen wala ngeen jaaral leen ci yoonu wudul nonu mu xam na muy welbeete loolu le ba xet li bindé fi won leen tiaxaan yoyu le ak neen gi day dekk nit ko xamni itam ku solo hadith ku xam instant lay doon waye nak bokul ci charte yi ñu dajé ne kenn lay doon amna ci ulama yu ñu xamné ñu ñaar mën na ko doon ba ñett kon ñu dal di bëgg mëna considérer abul hasan al shari ak ibn sirayji ñi ñaari mu jaddit ñu bëgg kon litam tuddé ne sa'luki ak al baqlani ak al israf al isfrayni ñi di ay mu jaddit waye li ëpp doole ci wax yi modi kenn do nga lay doon buñ ko sété bu ñu dey jël ki gëna siiw abul hasan al shari ak al baqlani lañuy jël amma limam al ghazali mom kenn amul sik saka ci ne moy mu jaddit ci témérul juromel bi bam fa jugge la mu jaddit reer teewul ci sunna sun borom ak nimu jeflinte jam ni ndax wax nañ ne limu wali du manku mukk ci jamono waye ni nit ni dañu dem ba melo duñu yit duñu yeyo xam ko sun borom neub ko xeyna mu jaddit yoy man na debé nonu waye biñu waxtane li tambalé ci limamul ghazali xamatuñu ben mu jaddit bu ulama yi tudd ba d'accord ci ba biñu gis mun limu woor mu xamne ki mu jaddit la digënté bobu yépp li fi xew mujaddid nak newona du indi shari abou bes ci shari muhammad sallallahu alaihi wasallam rek lay ñew ulama yi tutu ulama al haqiqa dajé nañ ci né yonent amul sikki sak ci né ay malaika yi ñew ci mom di indi sharia waliyu malaika dina ñew ci mom ulama yi ñiko nañu wuté ci né ndax waliyu mën na boole dekku malaka mi di wax ak mom di jallok mom am ci awliya yi nga xamne xeyna yalla wërsegalé wu len lolu ñu né dédét waxtu wu ñu dégg waxam du ko gis waxtu koy gis du wax ak mom waye nak mën na jëne ñi ci kalamam ndax dana ko dégg waye batay ñeneen ñi nga xamne fété nañ leen kaw ko xamne ñom def nañu tajriba bi manam experience bi lér na leen né wali muy jibril muy mikail muy israël muy israfil ak malaka mu mëna don dana ñëw fu mom wax ak mom diko indil ay xéeti xam xam diko diggal ay ndigal diko téré waye lolu day fekk muy lo xamne li day bëssal lo wala muy genné secret bo xamné ci bir diiné ji la bokkon wayé du loi bo xamné dafa joggé ci Yalla directement ñew ci mom war ko communiquer mbindé fi ndax wali ci bopam muy mujaddid muy kudul mujaddid ruhul quds dana ko deugëral manam dana ko indil ay xéti xam xam fu mu bëgg jaddé wala fu mu bëgg joomé wala fuñ ko bëgg laaje lo xamné li téwlu ko won mu léralal ko ko sun borom dana ko jox ak deg ci alquran deg go xamne dana wouté deg mbindé fi ni nga xamné alim nabi talib néna dugal na sama lamine ci sama bir gimiñ jinni bunti xam xam ubbi ko ci man bu fekkonté ne giñna ci haqi liñuy jaamu ak ci warmam buñ ma tégalon ndjeganaay ma tok ci dana atté wa tawrat seen tawrat atté wa injil seen injil atté wa alquran ji seen alquran té duma gapp mukk xam xam bobu néna nak jëlé wu ko luddul ci deg bu ko yalla deglo alquran mune su fekkone fatatil kitab rek sun borom mayna ma ndigal dana ci shara lo xamne dana bis ñeen fukki geleem ak juroom ben wala ñeen ñeen fukki geleem moy riwaya bu gëna wër loolu bu fekke ne xam xam la bo xamne sidna ali neena amna ko ta neena kat yonent bi amul dara lu ma dey wacc ñeneen julit ñi illa an yuti allah abdahu fahman fi kitabihi ludul mu deggal ko tere bi xam ngeen ni degg ngeen ñu ne cheikh ahmadou bamba neena sun borom firil nako alquran firi go xamne ñu ñepp ñepp yemu nañ ci ta jaaxal na len kon buñ ne mu jaddit wala qudbul khawf ruhul quds dana ko deggal te sun borom dana ko jox ci degg ci tere yalla bi ndax tere bi mana yi ci ñew du jeex mukk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam misal nako batay ne ma min harfin min hurufil qur'an illa walaha dhahrun wa batnun benen hadith ne lil batni batnun ila safati abtunin nga xamne harf mu ne ci araf alquran wala aya gi ne ci aya alquran amna bir am biti bir amna tankete am itam yam way bir bobu amna benen bir bobu am benen bir ba muy juroom ñaari bir waxon na sank ne baatu juroom ñaar dañ koy wax ngir djiblu ci bari djiblu wuñ ci lim bi man na mat fan wéri jooni wala juroom ñaar fukki jooni wala milliard lolou lepp ci bir alquran sun borom denc ko dencal ko ay xaritam ak ñam ko yene ñi nga xamne sop na len ñu sop ko mu di len ko dikkel ci kaw hikamam ci jamono bu ko laaj ak jëm ji ci fu mu tollu sun borom fu tax mu gardel ko lolou la diko ko jox jeegi ay jooni doom adama ci jamono bu nek kon buñ dé gattal ñu waxtaan tuuti ci Omar ibn Abdul Aziz mi nga xamné moy mu jëddit bu ñëk bi Omar ibn Abdul Aziz né ko nak bo le zahir ak batin mat ci zahir ak ci batin bok ci ñi nga xamné awliya yi limale nañ leen ci ñi doon yaronte bi sallallahu ta'ala wasallam ci zahir ak ci batin ndax dafa nekkon khalifa julit ñi manam buru julit bo xamné ci dëgg la taxawé di fek lu manki won ci diina ji mudi bur bu djub bo xamne borom xam xam lay don te ku mandu lay don day jaar fo xamne julit ñep ku ci jaar da nga djub bo le ko batin bo xamne dafa ma seuk mudi ko xamne ci kaw manduk zahiram rek taxon na ni nga xamne sun borom def leen ngang mom ci teral ko waxtu wo xamene ñu hadith yo xamne waxtan yo xamne dafa melni mutawatir la ñu ne sami ñom ñep bok nañu dajje ci pak soufi ne jamonoom til du song mukk gatt ray ko ngir mandu gi mu mandu sun borom mandu lo rab yep ñom itam seen digeunte ak seen morom mu di nit ko xamne sun borom daf ko jox aduna ba mu doy seuk aduna dikkel ko yomb ko sun borom notal ko mu won ko gannaaw ngir xam gi mu xam yalla ak ni mu xamene sun borom dafa xeb aduna ba bam ko bindo batay musuko gess musuko xol mukk ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ben bis dal na dox ba fek gatt bu de bu ned mu ne ndax xam gatt bi de xana borom beugatu ko ñu ne ko ñak ko beug tax ñu sanni ko fi mu ne ndax xam ni borom ni ko borom soxla de ni sun borom soxla de aduna ni mu bañe aduna ko raw kon Omar ibn Abdul Aziz mak gi mu mak xam gi mu xam yalla ak teral gi mu ko teral ak fonk gi mu ko fonk taxna gannaaw non la sun borom def aduna mu won ko gannaaw donte aduna dikkel nako lepp itam mu di nit ko xamne dafa amone yaram ba waxtu takke ceinturem day noor ci yaram bi do ko gis waye bimu nekke khalifa ragal gi mu ragal yalla xamne bepp nit bo xamne bi dox nga ba fakatalu ci yoon mu japp ne yoon wowo moko warone masale leral ko ba dara do fakatalu dara japp ne sun borom dana ko jappe ba fayante ko mom yamal khiyam mu japp ne lepp lu am ci bir julit ni lu mu meuna don sun borom dara ko japp ndax mom la tek yam bi nga xamne mo wara waccu ñepp mu dem nak lolu tax waxtu wo taxale tim ko do laal ci faar yi do ci tek sa ben baram waye da nga meuna wagn faar yi ni ñu tollu ndax om gumu om ak jeex gumu jeex ndax ñaka lek ñaka nam ñaka noplu di xalat digeunte ak boromum fu mu tollu
1: Allah
0: xamna bi mu nek bul khalifa bi mu denitu kesse ghalam mu ngi tollu ci juroom ñaar fukki jinni dinar mu di ko am ak mu ne wala wer mu ne waye bi nga xamé ne nek na khalifa amatu luddul men mo xamne dana tim ci yaramam ndax amul menen mu wuto ba war ko fot bu koy fot day tok ci neegam bañu fot ko bamu waw musalat ko genn nek na khalifa amirul di amirul mu'minina ta amul luddul men mu mom nga xamne day tim bañu diko tawat ñi jallo mom diko tawat bu ko foté ngir lool le day takko neegam nga xamne fatima bint abdul muttalib nga xamne astaghfir bint abdul malik nga xamne mo doonam soxnam dafa set ba ragal ne dana ko lor te ragal na haq ji mu tan loko dess ak mom wala dem ci keri wajuram koku joy joy yo xamne ñiko deg ñep yeeram nañ ko nga xamne ñi dend ak keram ñep deg nañu batam ngir mom itam niko sun borom defalon ci ak ragal yalla ak nimu fonke omar ibn abdul aziz ndax ragal yalla gi ngi gis ci mom ndax neena musuma gis mukk ngindef mo xamne mo gëna ragal omar ibn abdul aziz yalla fatima nonu momu neena omar ibn abdul aziz waxtu jëgé ci bërepp bi muy atté julit ñi liggé bi muy liggé mu wacc bu ñëwé ci kër gi buy aksi rek mu ngay jibal fa muy jullé dal di fay daan rek dekké joy ak jaamu yalla bëni bir set mu jog dal di déllu wacc ca liggéeyam nga xamné daf daan joy dérét ngir fegal yalla rek daf daan jaxax ak sayyidina khadir alayhi salatu wassalam ci niñ ko waxé amone bërepp bu lëndëm bo xamné daf fa daan dugg jaamu yalla ak joy rek la fa daan def bëgg bir set di torox lu fuñ tollu daf daan wax né dem fekki bu wor bu aduna yi nga xamné jibuñu donte dang koy digël yi téré ko lu ay lu aramit xatara nga ca ngir mandu bu mandu won ba xamné awra la nekkon jamm gi mo may jundit ñi ci ité wo leen xagn gi mu xat xagn bopam jamm ngir ragal yalla ak xalaat ëlëk ak dal gi nit ñi amon ci jamonom mu nekkon kenul diiné nek ki gën ci wa jamonom gën ci diiné ji gën ci nit ñi julit ñi bañu ne yamal khiyam buy dekk day nek xéetu bopam mom kenn ndax gën ñi ta agul ci yonenté yi ñu xamné mu jaddit lu fora for la dañu wax ne sayyidina abdullah ibn umar mi nga xamné sayyidina umar ko jitt sayyidina umar batay mam la ci umar ibn abdul aziz ci xam xam diko yalla joxone wala luñu deg ci sayyidina umar wala luñu deg ci yonent bi aka neexone ma xam ci sayyidina umar ki nga xamné dafa am mandarga ci kanam manam legget bi nga xamné daf ko gañ won mom umar ibn abdul aziz nga xamné dana fessel suuf sepp ak manuté ma bëggo xam kan lay doon ci sayyidina umar ngir ñe ko sayyidina abdullah ibn umar xam ngeen sahabi la bo bu mu nabbi neena abdul umar ibn abdul aziz bu fekkone fekkul ne moy mahdi bi ñuy wax mahdi amul ci xéetu muhammad sallallahu alayhi wasallam wala nga xamne bok isa ibn maryam mi jël ci wat ci mujju jamono ci wax yi lenn ci ulama yi lay doon budul mom rek koku la mëna doon waye mënatu la amat kaw ti fi manutem akuk matalam waru garam akuk ragal yalla am kenn mënu ko misal mas nañu sul neew biñu démé ba ci digg bi mu daldi wëlbeetiku fekk joggé guñu ci bamél yi beru seug melne ko xamne ki dañ ko tek yam bo xamne dara atenu ko biñ ko laaje lu la dal mune bammel dafa wax ak man neena man Omar man de may negu tangaay may negu lendeum may negu tis may negu taskare may negu mbugal may negu metit may negu wetaay bo ci duggé ñetti fa seugati yi moy ñëk soti ko sa yaram wi day tasaro sax yi diko lek fofé lo fa dawalul doko fa fek neena lolou dis ci man ba mënuma ko atam mënatuma jaxassam nit ñi moma taxa beddiko mahamad ibn Muhammad ibn Ibrahim neena Sulayman ibn Abdul Malik moy ki nga xamne mom la Omar ibn Abdul Aziz wutu ci khilafa gi masnay aji and ak Omar ibn

Abdul Malik mi ngi ñank dara ci sallay Suleyman ne Omar ibn Abdul Aziz baaxul bi nak mu ngi sax lu muy wax mu ne ko man de dama jortu ne dagit wowo xawma dagit nguru la xawma dagit lan la muy laaj nam duggé sa kër manam gep xewal go duggal sa kër dañu sét na nga ko amé bu ngeen nit nan la genné ba dañu la laaj dagit wowo ba duggon ci sa bir nek ba baxuñ bi genné ko ci dañu laaj nam mu genné ak nam lu dik manam rek duñu bayyi dara Suleyman ne ko lol de keman la mu ne ko amna lu ko gëna yéme lo xamne bu la nexé mo wax la ko mu ne ko wax man mu daan mu ne ko moy nit ki xam yalla ba nopi diko moy lolou mo gëna yéme lolou ki xam sheytane ba nopi diko top mo gëna yéme lolou ku gis aduna ni muy def xaritam ni muy def ñoñam ak limuy mujjé ak limu dencël ñi fi ne ba nopi nga ubbil aduna sa xol sa xel dal ci nga nekk ci jamm man de koku mum la gëna yeen ci lima wax Suleyman ne ko tilim ñexal nga sama jamm yaq nga sama nekk way mënutuma nekk yow fi mu nekk amatuma jamm ndax li nga nekké wal nga ma ci gisatuma dara Sayyidina Omar ibn Abdul Aziz daldi warda bam dakk ko bimu aggé ci tanti gis ne ñu doon ñew ñep ku nek li nga fa dawalon muy xewal yang koy xewlo mudi ay lal yang ci te muy limu don rek yang koy jeriño mu daldi joy ba yikkat ñu ne ko Suleyman ibn Abdul Malik ne ko waaw li nak luko waral mu ne ko li def ma fatali yowul xiyam ndax ku nek li nga dawalon yang ca yowul xiyam buñu deme ku nek la nga dawalon ca ngay ne te lepp lo dawalulun bo dawalulun dara do fekk dara kon nak lolu batay soxlaal na ba mu ma wax ben rek jaloore manam ndamal banu umayya wala ndamal umar ibn abdul aziz ak ñimu andal sidina ali ibn abi talib dañ ko daan reub ci kaw min bari xam ngeen xew xew yi doxon digeunte mak banu umayya digeunte sidina husayn ci karbala ak banu umayya tax nañu daan ko reub ci manabir yi ko dindi modi umar ibn abdul aziz remplacer ko ñine ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم لقوة لي نين من قوة لك إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى إلى آخره أمر من عبد العزيز لو رك لن تبقى وخ دخ وقتان ويكو تخجب مودسي أحمد ربما دني مسار رك درجة مجدد نمودمه ما كنت بون مدي الإمام الشافعي لن يوحنا موي مجدد témeru ñettel bi koku mu ngi bok ci giir banu abdul muttalib imam shafi mom moy imami way farlu ñi moy woroyu kayu ulama yi nga xam dañu jëfé seen xam xam kenn la ci awliya yi gëna mag ñi xam yalla kenn la ci ponk yi nga xam ne ño yenu diine ji sharia moy alim quraysh yi nga xam ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam danaka junjine ne ci ay hadith ñaari hadith ñu wuté ay riwaya bi neñu neena dafa ne la tasbu quraysan fa inna alimaha yamla'u tibaq al-ard 'ilman bu len nañ ñu ko quraysin amna ñu alim bo xamne dana fessel diilé soufi ak xam xam ñi ni mo di imam shafi'i ñu dafa ne rahimallahu quraysan fa inna alimaha yamla'u tibaq al-ard 'ilman yalla sun borom yeerum quraysin amna ñu alim bo xamne dana fessel diilé soufi ak xam xam mo di imam shafi'i radiyallahu anhu imam shafi'i waxtu muy genn aduna talibem yi ko gënon na jégué bañu accès kenn ku ci nek misal na la da ngay mujjé té lam waxon dara duñu jëk ñu waxon kenn ku ci nek fa ngay jaar imam shafi nit ko xamné yalla daf ko joxon xam xamu hikma jox ko xam xamu sharia jox ko xam xamu haqiqa mu dañ ko yéem doom adama yi waxtu yi nga xamé né amna fukki at ak juroom la ulama yi nga xamné ñoko doon jangal ñim jamonon té ñepp def iqrar wone ci né nit la ko xamné ki dafa wara tok ñi diko fekk ci lu gadal nit ñi diko ko laaj mu diko misal diko tekki bu mu joge dem na jangi ci imam malik fukki at ak ñentam la am bo fekk na mot mu watta bu malik ay kiyaman xawna digeentem ak malik yo xamne waxtu yi lajul nu waxtane ko waxtu nga xamé ne mokal na hijaz ba dem iraq xam ngeen ne iraq rew mu yeme la won ndax bi nga xamé ne grek yi dak nañu ulama yi nga xamné ak france yi nga xamné wasani

0: nañu bi ñëwé kisra mo leen recevoir manam biladul faris iran légui bañu liké nga xamné iran ñaxasum ay nit la ñi nga xamné dañuy wax lamiñu manam syriac modi syrian ñi lak abraham ñi lak loxo ind ñi lak arab ñi lak langu iran ak yeneen xéeti adam ñepp fa dajé nga xamné li fa nek ci ay confession manam ay pass pass dañu bari bari go xamné ñom nek nañu nit ñoon dañu tam ndax tag yag tagatu ci wéranté ak wéddi ak indi ay lay nga xamné ñi fa dajé ci nekul ci diiné l'islam ta lakale ba jéggi dayo dañu doy war nga xamné majjus ya nga fa zindiq ya nga fa shuub yu ñi nga xamné doñu ñu di fexé l'islam nga fa zaradist yu ñi ya nga fa manaw yu ñi ya nga fa mazdak yu ñi ya nga fa rawan di yu ñi ya nga fa muqannu ñi ya nga fa khuram yu ñi ya nga fa ci bir ñi nek ci diiné l'islam itam shi'a yu ñi ya nga fa khawarij ya nga fa qadri yu ñi ya nga fa murji'a ya nga fa mutakallimuna ya nga fa mu'tazila ya nga fa l'imam al-bukhari bam fa ñewé té ñu déggon xam xamam bu doy war dañ ko fexel fexé yo xamné dañu tan témèr yo xamné ñofa dakk wéranté gën fa mëna lay ñu tan ci seen bir fukk yo xamné dañu sét téméri hadith yoy ñu jaxassé ko fab isnadu ki jox ko matmu ki fab matmu ki jox ko isnadu ki walbati mutuni walbati isnadati dajé mom ñom fukk yoyu kenn ku ci nek dal di génné li nga bindoon fukki hadith du neena yaronnabi sallallahu alaihi wasallam neena nangam bamu ag mune la man de xawma hadith bobu nga dal di tepp ci benen hadith ba fukki hadith jeex kenen rendu wax ba fukki hadith jeex bo wax rek mune la man de xawma lolou bañu agalé mu delu ci ke ndikko na tambali ne ko yow sa hadith bi nangam ak nangam la isnad bi ni la diw solo ci diw ba diw solo ci yaronnabi sallallahu alaihi wasallam yaronnabi li la wax nangam la ba lola soté ñi soga xamné nak ki dal imam la jo xamné jeegina dayo ta seen xalaat yi seen wérante yi seen xam-xam yi seen jaxase yi seen lay yépp fété wu ko fenn ndax li mu xam daf ko xam-xam gu wér te xam-xamam dafa yaatu ba dajale lépp ñu soog a nangu nag topp ci gannaawam naka limaamu Shafii bu ñu fay ñëw dañu dégg mbiram moom nag li ñu ko yàlla dimbalee fekk na ñi nga xam ne ñoo fëri kilifa ci xam-xam ñëpp dégg nañ ko bay yéeme naka bis lu ñu maris yi moom nga xam ne ci mu'tazilona yi la bokk ku yéeme woon la ci bari ay lay ba ñu ne sax waxtu woo xam ne defoon naag munaasara maanaam bu discuté woon ak cheytaane dana ko not bokk na si ñi nga xam ne wax nañ ci ñoom loolu bisul maris yi bi nga xamee ne olamaaw yi daan jaxasoog moom jaaxal na leen ci ay lay ba dana nekk ci loo xam ne sax jubul waaye ay layam ak kenn mun la wax ak moom tax na ñu dem di ko tawat limaamu ahmad ibnu xambal mu ne leen muñ leen léegi mu léegi nga gis alim qoysin bi ma gisoon ca màkka lee mu ñëw bu ñëwee yooyu yëpp dana dañ bi nga xamee ne nag imam ahmad ibn hanbal jox na leen benn téere boo xam ne Shafii oo ko bind bi ñu ko jàngee bi ñu ko yëree ci guddi gi ci ëllëg si bi ñu ñëwee dal di ndëkk nag bis lu ñu al maris yi dal di ko teg ay masala yoo xam ne bi ñu ko joxee rek dafa dal di ne kii de du seen wax kii wax yi benn waay la bu nekk màkka genn wàllu xel yi waa adduna moom la ko yàlla jox ñu xam ne Shafii yi Shafii yi moomu mooy nga xam ne ku xamoon suñ borom la ba xam nee na fukki at ak juróom benn ngir ni mosuma lekk ba suur mosuma gin mukk ci yàlla moo xam li may wax dëgg la wala lu mu mën a doon mosuma it wax loo xam ne du dëgg mosuma itam regg bu dul benn yoon laa mas a regg daal di koy wàcci fi saasi mu ni ndax regg day diisal deret day tàyyoo lee nit day yulli ay cër day wàññi leeruk xel day tax nit tàyyee jaamu yàlla mu di nit koo xam ne ay kawtéefam kenn mun laa wax na mu demee bu ñu si jógee muy aji ñaaral ji ñu randu ci limaamu Al-Ghazali wax ci tuuti moom itam mu di nit koo xam ne bala na ñëw ci si Ahmadou Bamba limaamu Al-Ghazali di nekk koo xam ne moom itam ci jamonoom mënul woon a ñàkk ndax jamonoom fekk na ñu tarjama xam-xamu yuunaan maanaam falsafa philosophie ñu tarjama ko tarjama xam-xami indi waa ind tarjama xam-xami waa yuunaan nga xam ne depuis Ahmadul Kundi ba ba ngay jaar ci Al-Farabi ba ci Ibn Sina ñoom ñëpp ak olamaaw yi ñu àndalam philosophie yëpp dugal nañ ci bopp nit ñi ay wérante ànd ak mu'tazila ñi nga xam ne dañoo ñor te duñu sukkandikoo lu dul xel dugal ci bopp nit ñi loo xam ne bokkul ci diine te ci olamaaw yi ku leen tontu la nga leen di tontu day fekk dangay jàpp ci alquran wala nga jàpp ci hadis boo leen tontoo ñu ne da ngaa déggul alquran wala da ngaa déggul hadis ndax li nga xamul falsafa li waamul xasaal yi di ko bu mu ñëwee moom dafa boole xam-xam ñi yëpp di koo xam ne kii mënula ñàkk mu jang falsafa ba talif ci ba nopi soga tambale tontu nak mu di ke masal yi ci gëna raj mu delo len ne waxtu wo xamé ne tonto na len alquran dañu nan alquran humalu awjuhin non sayyidna ali waxan ba mu yebal abdullah ibn abbas muy werante khawariji alquran man nañ ko tawil tawil yu nek lolu day tax buñ ko mëna jappé aw lay nga indi hadith mu mel non kon ci nga domaine ba nga xamne ci lañu nek muy domaine falsafa muy jang ko ba xam ko ba xame ko ñoom bëggal leen ko xam mu indi lay falsafa rek ba neenal seen xalaat yi ñu digaloon ci bop nit ñepp ba nga xamne kenn mënu ko dekkou lolu taxna mu soufel ci xali nit ñi aristote platon kum di ba ci ulama yi nga xamne ci l'islam lañu bok te ay di ay falsafa nek ibn sina ak farabi nga xamne def na leen takfir ñoom ñepp ngir delu delo ci alquran ak hadith delo ci sunna delo ci li nga xamne mom la fi yonent bi bayyi won ci melo wo xamne keneen ku dul mom man ko won bimu defé nonu ba nga xamne nit ñi gëm nañ ko ngëm go xamne tudde nañ ko hujjatul islam moy lay l'islam tudde ko mujaddidul mi'atul khamisa nga xamne ñum ñep d'accord nañ ci ne moy mujaddidul mi'atul khamisa nga xamne ulama wi seen bok am nañ ci mom attitude bo xamne attitude istislam la wonane mom amul nawle ba ñu né xew ulum diin bi nga xamné mo gëna reuy ci téré bi ñu né képp ku bëgg ngërëmal Yalla diko farala jang ñu nang kon zahiram nangu batinam ci batinam bok na ci liko dëggal ay gënt yo xamné ulama wi ak nit yi xamné Yalla daf leena may ab gis gënt nañ ko ci luy dëgeural wone né mom moy ki nga xamné mom la Yalla def mo na wone dëgg bok na ci cheikh ci shuara yi nga xamné defal nañ ko marché bi fi joggé fi naan baka ala hujjatil islam hina sara min kulli hayy azim al qadr ashrafuhu بتلك الرسية تستوهق وجلدي وترف تزهره ودم تنزفه فما لمن يمتري في الله أبرته على أبي حامد الله يؤنفه فما له خلة في الزهد منكرة وما له شبهة في العلم تعرفه مضى وأعظم مفقود فجئت به من لا نظير له في الناس يخلفه أمل كان كوكومنا رامبلازي تي نيتني دم ننسخ با جيس سيني تخيلات اك سيني گنت نه يونت بي صلى الله عليه وسلم گوديك معراج جي بيمو داجي يونت يالا موسى خم نين حديث بوبو واخ يي سي نيك ييب بارينا ني نه سيري يونت يالا موسى دا فا ني يونت بي عليه الصلاه والسلام نده يا واخ نه علماء امتي كانبياء بني اسرائيل منم واو ماكو واخ سي واخ ньоญ ني نه يونت بي صلى الله عليه وسلم موسى دا فا نيكو كون نده من nga تيوال سي سا علماء خيت يي كن كو خم نه ما واخ موم سيت كو ني روح غزالي لا تيوال فكر بوبو غزالي غريغول ادنا بي nga خامي نه غزالي يونت يالا موسى ني نكو يو nga tuddu ay kan muneko man may muhammad domi muhammad domi muhammad al khazali muneko yow ñaawal ngay teggin ci sama hadra ndax ma nga laaj ben bar rek nga tontu ma ñent muneko dama la top ndo ndax bila yonen sun borom tabaaraku taala bimu ne ma fi yaminika ya musa da nga ne ko hiya asaya atawakkalu alayha wa ushbiha ala ghanami wa li fiha ma'arif ukhra yentale musa ne ko waw ndax man boba dama xamne sun borom tabaaraku taala lay waxal te ab jam waxante ak boromam da fay tedd nga jo xamne gi nam gëna yagge na la mom ci bopam tedd nga am gëna yëkëti ko mu ne ko wa man itam gannaaw duma yonent jam bu doye di la may waxante ku tolna yonent bu bok ci ulul azmi man itam sama waxante ak yonent day yëkëti sama daraja na ma gëna yagge wax ji rek la sama daraja gëna yëkëti ko yentale yalla musa tontotul ne yentale yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam fab yeb li mu yoron ree ko xazali ne ko sutural ko yonent la de man ñom seen bop sax ci yow hokkat yoy dañu netlina ba tay imam al-ghazali bi mu gane aduna gis nañu marke fa yatu yonent bi tege won ci yaramam mudi nit ko xamne dafa gaganti gag yim fekkone yep ci jamono lepp lu leenton mu dindiko indi itam ay masala yo xamne ulama wi dañ ñu di ci wérante ndax fuqaha wi ak ñi nga xamne seen xam xam ci zahir rek la yam dañ ñu diko wéddi ba faw waye buñu sété ñi nga xamne ahlul haqiqa lañ ñom ñepp dimbe d'accord nañ ci léral nañ ko wax nañ ne limu wax dëgg tambalé ci muhiddin ibn arabi abdul wahhab sha'rani ibn sab'in abdul haq ibn qasim gannaawum la ñew waye dëgël la ko mom itam nga gis ne gannaaw ñoo ñu itam ba ci al futuh borom al futatul makki moy muhiddin ibn arabi ñun ñepp bind nañ ci woné na laysa fil imkani abda'u mimma kana lek ci xazal yi wax dafa xoot xootay bo xamne ñom dañ ko déggul waye buñ ko déggon dañu xamne limu wax fi ghayati tahqiqi kep ko xamne ki wedd nga ko da nga agul fofu mu waxe kon ci ñu gëna gattal rek koku itam ci mu jadd di lolé bok nu soga dem nak ci cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa tawalla wahdahu ana bi ñu waxe wonné kenn ku ci nek ci tambali conférence bi mu jadd day nek ko xamne kenn du ko meuna remplacer ci wa jamonom day fekk itam leunt mo xamne ak lejj bo xamne ak situation bo xamne dafa yaq dina ji budike day dindi lolu lepp tek fele sulli wat deug fomp ko leral ko deug di yep na ca jak mu tek ci nit ñi bañu jaar ci yoon woowule mu soga dem bu ko defé nak mission matna nonu la ñi yess ñep di ko won mu set nak cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu ci am circonstance la dik aduna la dikke ci senegal rawatina dana doy ci nubza bi gëna gatt ngeen set jizaw shakuru jeri ji niko cheikh moussa ka waxe xam ngeen ne simu waxe nan gor ñe jigen ñi jaxaso di ci xaan lamb yi gor sabar yep jaxaan ken amatul qasdu li wajhi allah kanu ki fore faf di jani allah l'islam di joy yikat bëggen na gaday ci sowu jant fep melni lambay cheikh bamba dal di ñaan ci barkib jili na yalla may chef kul jili ma khadim rasul fi sudan ma ram qarn bi an niran lisanu hal dal di waxante ak bamba ci saru yusuf mu teñu yeen ba bamba ni may nama dalu l'islam seuf leen ma jor leen ma dana ko jaamu bi muy ñew fekk na rew mi jaxaso jaxaso ga xamne doyal na war amul keneen ku mënona ñew lijeenti ko luddul mom su mborom tan ko defar ko liggey ko ba muy ki nga xamne bu ñewé leunt yépp yi jënti ko dag yépp lèr problème yépp am solution lolu di yaq yaqu jamono go xamne gannaaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne sun borom dina yebal ci tank tepp bëpp téne ak jëm jo xamne day ñew bëssal diiné mané won mujaddid kamil lay nek day bolé sharia ak haqiqa day nek nit ko xamne xam xamam jeul la dan day matale fann yep waye day xamit nit ñi xam sopp ko jamono xam lay ñew ak fu mu joge ak ñakoy dekkou lañ am ci katan ci dekkou ko ak nañu def istidad manam disposition yi ñu wara am ngir mucc ci wala ñak ci mucc mom ci bopam mu jeul ay disposition yo xamne moy dindi lepp luy xatar lepp luy lor ci lolé ci watu diiné sooy nit ñi nga xamne kon li ñuy wax sauveur mu jandit mom lay doon buñ sété nak ñom ñepp circonstances yi ñu ñew circonstances yi cheikh amadou bamba ñew di ci gëna lëndëm li ci gëna lëndëm ndax buñ sété ci xéti xam xam tassof bi nga xamné moy yuqku l'islam da naka ñew fi woon xamu ci kenn ku fi bindoon ci wala fi lu jitu cheikh amadou bamba moy ci ndëkk bind man nañ ne moy ci mujjë bind da naka mom rek ci bind da naka buñ gëllo kon ñu bëgg waxtaané ci ahmadou bamba kon dañuy tambalé ci lo xamné yeen ñepp xam ngeen ko soxla wu leena wax waye nonu la mualajé mawdu lool la laaj mudi ñu suñu gané aduna ci atmi mudi lu ngeen xam ci bërepp bi mudi lu ngeen xam ci fami bi mu bok mudi lu ngeen xam lu ñu xamné da naka soxla wu leena wax قد ولد الخديم الحاج حامد بن عثمان الفوتي التلري من قد ولد الخديم من قد شرع شريعة المختار عام شرع ثم مضى لربه عام شموس وأمره عين ودال كشموس وقيل إن عمره مآل نلت المنى وسرك المآل ليلة الأربعاء في المحرم من بعد 20 مضت فلتسلمي ولا فلتعلمي أتم شرع xam ngeen ne siin si junni at la bi gàddaay gi amee junni at ak ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk bu ngi ci boole alif gi mu di benn ba tey warante la moom al abdul xadim bi nga xam ne moo leeralaat sharia al islam mu nekk fi ba jóge fi atum chumus ba tey mu di junni mu ca tegee ñeen fukk teg ca ñetti téeméer muy junni at ak ñetti téeméer ak ñeen fukk at ak juróom benn ci leen di wax ba tey mu di koo xam ne ni shaair bi misaale woon nizaamul mulk demel mu ne kaanal waziru nizaamul mulk luluatan yatimatan saagaha arrahmanu min sharafi badat falam taarif al ayyaamu qiimataha faraddaha gayratan minhu ila sadafi mu ne benn torub jamaale woon boo xam ne amul ndend ci adduna sun borom tëgg ko ci matière teranga bam ko ne jeeyi aduna ak jamono yi bisi xamuñu maqamam xamuñu dara jam xire giñ ko fiire ndax sopp giñ ko sopp mu delawat ko ci kembeut lam genné won mu dem mu ko xamne mu ngi yaro ci kanam wajuram jang fa alquran dañu jëbël ko ni jaayam bi ñuy wax muhammad bisu mu jang fa ba ag ci yew najaam joju jeubal ko jenen najaam mom najaay najaam manam mamam mudi tafsir mbak numbe ba koku joge fi ñu boba ñune boba xawna wattu ñune la tajj dan asyadun nas adawatan ci hisb joju la tollu won mu delu wat ci wajuram ba wattu alquran jang xam xam mu fréquenter borom xam xam yu bari mam balla jattara cheikh ibrahim binta ak ñeneen ak ñeneen yu bari ci waxtu mu nekk ci salum xam ngeen ma ba jaxu dafa fangon doomi soxna yeb ak serigne sepp borom daraaje yeb ana mom ci jaar ji mu yobul len fofu ñuy wax salum bi nga xamene genn na aduna mom ma ba yu bari dañu delu sax ngeen ne lab jor bokk na ci ñi delu ci bu mu ñewé ne keur amadou yalla ngeen ne mamouranta salim mom delu ci won na musula nango dekk ak labjor ci benn bi waye daf ko daan dand ci dekk bo xamni waxtu ko ko soxla seenu dajé yomb nek ramadu bi ki nek ramadu yalla mu nek patar señ mom dess salum abdir sogo delu ci gene gis ne jang na cheikh samba tukulo te waxtu mu jogé nak salum delu ci wat fak ci wajuram dem pata bi ma mo ranta sali mu bisse mbacke kadior ndax boba jamono yo lat jor itam wa boba la delu ci permandu yalla ndax boba bamu ñëkke lat jor bamu ñëkke jublu bamu ñëkke genné salum ci gani maba waaw bi nga xamé ni jogé na permandu yalla bimu jogé pata la sanc mbacke kadior ba am fa ñaari at xam ngeen señ bi bo fofu la wajeen genné aduna mudé mamour anta salim xam ngeen ni señ bi li fi mamour anta salim nek lepp ligéram do nga la topone lu mu ko sante du ci am wañi dara nang ko waxé la koy défé bo lé xam xam bu bari bi mu am fab dara ji di jàngalé ba nga xam nañu bari tan nañu sax mu jàngal leen ci mamour anta salim jàngal leen ci jàmono yoy la tambalé won itam ci ni ma waxone ne mu jeddit day nek ndika nek muhafiz nopi mu tambale ci di xam li l'islam ci bopum di talif ay téré di fekk wessar yo xamne dañ ko wessaron xam ngeen ne luñu way mo gëna yomba wattu te mo gëna mëna dess ci xel ci ñu bañ ko faté ci luñu wessar lolu tax mu jengon jëm ci ndax pédagogie bi ko yalla xamalon jëm ci way téré yi amon njariñ te ken wuyu ko wessaron ko mom mu way ko ak yi nga xamne aajo wona ku ca talif te ken talifu ca mu talif ci te bam ca talife itam def ko way nga xamne lu yomba wattu lay don te buñ ko wotto itam lu jafé faté lay don nek ci lolu mbolo top ko nga xamne ngir xam xama tax ñu top ko ak melaw ñu melaw ñep te wax xamon na ne amna leneen lo xamne li moko taxa jup mom te li mu nek amna ñeneen ñi ci mëna nek donte aguñ ci fim ci agge waye amna mom wé gënë nak go xamné kenn mënu ko ci awuur taw yat goga ci la wara jëm waye xam ngeen né lepp luy tambalé ci aduna day tambalé ci soufé tambalé ci wéf tambalé ci luy nuru doyé di ba ba muy mag bi nga xamné suñu borom xamal na ko né ko itam da ngay xett li wa xarnu bi té da nga agalé ay jaam ci yalla té da nga téxel ay nit ño xamné budul wona yow ñi tabbi safara da nga xamlé itam benen xam xam bu bokul ak xam xam bi ñuy bind té xamaluko ci ndigal lo xamne li lu wéré wéré la lo am daf ne ko gennal fi dugg fi daf daan gaawale rek ngir la biré gim la biré ni bëgg leena xettali dañu daana téy alwa jo xamne daf koy top topul borom muy bekk bu dé top mi ak mu né li dé lu mag la doomi soxna jo xamne jang alquran ba wattu ko diko bind an dhahri ghaibin mo kon waye nak amna lu ko gëna reuy buñ ko né mo mbacké lolu gëna reuy li lu mu doon mu né xana fexeba bu ahlul mala'il a'la di wax ngay deg seen wax bu ñuy bind ngay deg na seen xalima di kii kije ca al daaji ngi bind moo gën a mag ma loolu nan la nit di def ba am ko mu xamal leen ni leen yoonu terbiya rek ngay dugg ngay toobu sokkoy am waye bobu nit ñi xamuñu lan moy terbiya ndax yoon la wo xamne dafa rapone ba lendeum di gën ay téméré téméré at Serigne Touba soga ñew
1: mbokk julit yi bokki auditeur yi li lañ ci national doon dektal lepp jëm nak ci waccay magul Touba gi mo ngi ñaanal Cheikh Mamadou Muntaha yan fi yag tend guer di ñaan Serigne Touba yan ko yalla fayal waye di ñaanal Baye Sammi tamit yalla nañ ko yalla fayal bi jaahi sidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbokk yi radio Senegal mi ngi ñaanal ñep magul jamm di ñaanal Cheikh Mamadou Muntaha yan fi yag tend guer wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.